Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Дочу, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

0: large as the day. Not for just a year.
1: Гласът на Родопите.

се тринта и до радост. Да забравям всичко, което е назад –

Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Аз съм Адриан, 33 години и не мога да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

Видя катастрофа или опасност на пътя? Обади се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

0: изборите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вицепрезидент.
2: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област.
1: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. За новините, Мария Костова.
0: Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царцово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще посети и обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. Украинската столица Киев отново беше подложена на руски атаки след временното спиране на ударите по време на посещението на американските президентски пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Русия и Украина в края на миналата седмица. Редакторът Георги Петровски с още информация.
3: Русия е използвала балистични ракети при ударите в Киев, като до момента е известно за двама загинали и 7 ранени. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Отломки са паднали върху два жилищни блока в един от кварталите, а в друг е избухнал пожар на територията на учебно заведение. В два района на Киевска област също са предизвикани пожари след руски удари. Унищожени са товарни автомобили, атакуван е логистичен център. Огънят е бил потушен. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон, съобщи губернаторът Роман Бусаргин в социалните мрежи. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Американският президентски представител Стив Уитков съобщи, че по време на разговорите с руския и украинския президент в Москва и Киев, проведени от него и Джаред Кушнер, е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам са обсъдили по телефона възможностите за спиране на войната в Украина, съобщиха британски източници. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива.

0: По телефона възможностите за спиране на войната в Украина съобщиха британски източници. Бърнъм е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко обяви, че е подал оставка, като посочи политически причини за решението си. Миналата седмица украинските антикорупционни служби обявиха, че са разкрили престъпна организация, занимаваща се с измамни кол-центрове, за която се твърди, че е била създадена от служител в главната прокуратура. Кравченко отрече да е замесен в предполагаемата схема. За новините Георги Петровски.
1: Проблемите на сигурността в региона на източното Средиземноморие и Близкия изток с акцент върху така нареченото споразумение от Мека са в центъра на разговорите на провеждащата се днес тристранна среща на върха Кипър, Гърция, Египет. В разговорите участват президентите на Кипър Никос Христодулидис и на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси, както и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Кореспондентът ти Бранислава Бобанац с още информация.
2: Тристранната среща на върха се провежда в особено важен момент за по-широкия регион на източното Средиземноморие в светлината на последните геополитически развития в него, бе посочено в официалното съобщение на Никозия. Лидерите на трите страни ще обсъдят по-нататъчното засилване на сътрудничеството между тях с цел да допренесат за укрепването на стабилността в регион с изключително геостратегическо значение. Основен фокус в разговорите днес са новите процеси, свързани с регионалната сигурност, които е и споразумението от Мека, заяви президентът Никос Христодулидис. Споразумението за съвместна отбрана, което подписаха в началото на август Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, оказва съществено влияние върху геополитическата архитектура и баланса на силите в източното Средиземноморие, коментираха анализатори. Вниманието ще бъде насочено и към втората среща на върха на Европейския съюз със страните от Персийския залив, която ще се проведе през октомври в Саудитска Арабия. За новините от Кипър, Бранислава Бобана.
1: Британският министър на външните работи Ед Милибанд ще обяви това, което той определя като широко рестартиране на отношенията на Обединеното кралство с Израел, обещавайки, че правителството ще предприеме по-активен подход в подкрепа на палестинската кауза. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В намеса, която се очаква да предизвика остри критики от Съединените щати и Израел, външният министър ще наложи забрана на Обединеното кралство върху търговията с стоки и някои услуги от незаконни израелски селища. Той също така заяви пред групи на гражданското общество, че е решен да потвърди подкрепата си за решение на конфликта с две държави, с призив за защита на палестинските права и зачитане на международното право. В изявлението си пред депутатите в Камерата на общините се очаква Ед Милибанд да използва по-твърд език от последните си предшественици, като изтъкне хуманитарните несправедливости, понесени от палестинците в Газа. Стъпките, които той предлага, вероятно няма да отговорят на пълния набор от искания, отправени от палестинските застъпнически групи, но все пак ще бъдат разглеждани като знак, че Обединеното кралство се движи отвъд традиционната риторична подкрепа за решение с две държави към активни стъпки за предотвратяване на разширяването на незаконните селища на Западния бряг, широко възприемани като целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби заяви, че левариското правителство мрази евреите. В понеделник премиерът Анди Бърнъм разговаря с Доналд Тръмп и ключови съюзници от Персийския залив като Катар, за да ги информира за плановете на правителството в региона. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките в отговор на запитване на агенцията. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност от 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, което е приблизително около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино.

0: Над 8 милиона ученици се завръщат във вторник в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствена от редица предизвикателства. Кризата в Сеута, учителски протести и екстремно високи температури, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Сеута. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Министерството на образованието и науката ще обяви резултатите и следващите стъпки за подобряването им от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Още информация от репортера Андрей Борисов.
2: PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международен екип от образователни експерти. Провежда се през периоди от 3 или 4 години. Изследването също така дава ценна информация до каква степен училището и образователните политики на дадена страна създават добавена стойност за учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. За новините Андрей Борисов.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев започва инициативата «Малките големи герои». Тя е насочена към деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, съобщават от МВР. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията идва след среща на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилиан Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков, които той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар. С празнични богослужения Православната църква чества днес Рождество Богородично, празникът е познат и като Малка Богородица, разказва в репортажа си Иван Тонова.
3: В православния календар, след началото на новата църковна година на 1 септември, първият значим празник е Малка Богородица, врачанският митрополит Григорий.
4: Макар че е наречен по-народному Малка Богородица, то е един много голям празник и един много значим празник в църковната история. Просто той отваря един нов период в този спасителен, да го наречем, план на Господа за човешкия род. Ражда се тази, която ще носи в утробата си Изкупителя. Той ще спаси човеците от греховете им и ще тържествува мира и светлината.
3: Като радост за Вселената и благословение, възпяват рождението на Света Богородица, църковните химни, които огласяват празничните служби в храмовете днес.
5: Хората идват да почетат Божията майка. Тя наистина много помага и много хора са изпитали на дело нейната помощ. И затова идват и да благодарят, затова иконите са окичени с цветя, с дарове, защото това е отличен опит.
3: От Враца Ива Антонова.
0: Фемиситерът на спортните новини Петър Ненов ще ни ги представи. Добро утро!
6: Добро утро! Отборът на Славия победи с 1-0 като гост дома в последния матч.

0: матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Йоан Борносузо в 66-та минута. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки, следвано от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и матч по-малко. Още футболни резултати, първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Калери Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Воденият от Станимир Стоилов Гьостепе претърпя трета поредна загуба и остана в зоната на изпадащите в турското футболно първенство. Тимът от Измир отстъпи с 2-4 от дома пред Газиантеп и има само една точка в актива си. Футболистът на ЦСКА Мохамед Брахами понесе тежко наказание от УЕФА заради червения картон, който получи в първия двубой срещу Офи Крит от плейофите в Лига Европа. Санкцията е за 3 мача, като реваншът с гърците бе един от тях. Брахами обаче ще пропусне първите две срещи на ЦСКА в основната фаза на турнира срещу Монако и Нордселанд. Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един отбор, като това ще стане в бенефиса на бившият аржентински национал Карлос Тевес. И двамата дадоха съгласието си, заяви 42-годишният Тевес, чийто прощален матч ще бъде през декември на стадион Ла Бомбониера в Буенос Айрес. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той победи представителя на домакините Сафир Азам с 6-7, 6-4 и 6-2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Холински от Великобритания отстъпиха пред американец Кристиан Харисън и британец Нил Скупски с 6-7 и 3-6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дардери с 6-2, 6-2 и 7-6, а Карен Хачанов надигра Лърнар Тиен с 3-2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Джан Цънвън с 5-7 и 3-6, а четвъртата поставена Коко Гоф победи Ива Йович с 6-1 и 6-4.
1: Мартин Совчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 8 градуса в Видин до 18 градуса в Сандански. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава използването в аварийната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и апелират водачите да бъдат внимателни при преминаване в този район. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Езермет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Хайде, избирай. Ох, не мога. По-малкото е по-вкусно, а по-голямото изглежда повече. Хайде, избери ти. Добре, добре. Аз избирам. Чакай, ако ти избереш по-доброто, на мен какво ще остане? Дадох ти възможност за избор, а ти го пропиля. Не, не, не съм го пропиляла, а още не мога да реша. Търпението ми се изчерпва. Добре, добре, не може ли вместо да отговоря веднага, първо да поразсъждаваме?
4: Не, не може.
3: Но може да си помогнем с история, която децата не са чували. А щом не са чували, време е да чуем.

0: Yes. Орачът и мечката. Един селянин орал нивата си край гората. И с невиделица от гората излязла една мечка и се опътила към орача.
1: Чичо, чичо, искаш ли да орем заедно?
0: Защо да не искам? Отвърнал селянина, разпрегнал единия вол и на негово място зажеглил мечката. Почнал да я буде с остена. За да върви по-бързо. Цял ден орали. Набраздили нивата. На другия ден мечката рекла.
1: Хайде пък сега да посеем жито.
0: Да посеем, отвърнал орача и докарал от житницата си един чувал зърно. Почнали да сеят. Орача пръскал житото, а мечката влачела трънената грапа. Преминали есента и зимата, настанала пролетта, пекнало лятото. Орача отишъл в гората, намерил съдружничката си в мечета дупка и викнал.
2: Бабо Мецо! Бабо Мецо! Нашата нива озря. Ела да си поделим житото, нали сме съдружници?
3: Ле-ле! И да, и да!
0: Изскочила мечката и се навървила по дире му. Като стигнали на нивата, мечката се изправила, разгледала правите жълти стръкове, изкривените надолу, натежали класове, дълго се чудила какво да вземе и накрая отсекла.
1: Така, значи, аз ще взема долното, а пък ти горното.
0: Ха-ха-ха-ха! Тъй да бъде! Зарадвал се селянина и пожънал храната. Навързал житото на снопи, увършал го, отивял го и направил от зърното една малка купчина, а от сламата изкамарил голяма копа. Малката купчинка е моя, а голямата копа за тебе,
4: рекал той на мечката и пренесъл зърното в житницата си.
0: Мечката приближила до копата и захванала да рови сламата.
1: Защо така?
0: Ровила, ровила и като не намерила нито едно зърно, тежко въздъхнала.
5: Излъгаме ти! Излъгаме! Но другото лято аз ще взема горното, а ти пък долното.
0: Тъй да бъде! Тъй да бъде, няма да се караме! Нали сме съдружници? Усмихнал се селянина и се прибрал в къщи.
4: Дошла втората есен. Урача впрегнал мечката, изорал нивата и посадил картофи.
0: Когато дошло време за събиране, мечката се развикала.
1: Горното е мое! Горното е мое!
0: И почнала да скубе картофените стъбла. До едно ги изкубала.
4: А урача изровил картофите, прибрал ги в чувала
0: и ги натоварил на колата си.
1: Пак ме излага!
0: Кипнала мечката, изправила се на задните си крака,
4: разперила големите си лапи и посегнала да сграби съдружника си. Ще го яде!
0: Той се дръпнал оплашен. Точно в тоя миг, измежду храстите,
4: подала му цунката си една лисица.
0: Мечката съзряла лисицата и си помислила.
1: Защо да не изям лисицата? Няма да ми дойде много. Да. Я, повикай лисицата при нас,
0: заповядала тя на селянина.
4: Селянина се провикнал.
2: Комичке, комичке, я ела насам.
0: Ах, не смея,
4: отвърнала лисицата.
2: Защо, попитал селянина.
0: Защото ме е страх от мечката.
4: Мечката се вдървила и тихичко проговорила.
1: Кажи, че не съм мечка, а черпан.
0: Селянина повторно се провикнал.
2: Ела, комичка, ела! Той, дето го виждаш, не е мечка. Той е черпън.
0: Ами като е пън, мушни го в чувала,
4: казала лисицата.
0: А мечката се обадила тихичко.
1: Мушни ме в чувала, чуваш ли?
0: Селянина изтърсил картофите от единия чувал
4: и наврял вътре мечката надолу с главата.
0: Ха сега,
4: добавила лисицата.
0: Завърши чувала с въжето. Върза ли го здраво?
2: Върза го,
4: отвърнал селянина.
0: Ха сега, пък вземи секира

0: бухни мечката по главата.
1: Ох, оле, какво става? Ох, помощ!
2: Селени награбнал секирата и
3: тупа-лупа утрепал мечката.
2: След той поканал лисицата да се качи на колата,
3: откарал е в село и я пуснал в курника
2: да се избере най-тлъстата кокошчица
3: за награда.
4: Когато изборът е твой, не се сърди на другия.
3: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Още едно момче от втората група, задържани за убийството на младежкия хълм в Пловдив, иска да бъде освободено от ареста. Днес окръжният съд ще реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение. На предишното заседание, на което апелативният съд остави в ареста 15-годишен младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от апелативния съд в Пловдив. Учредително събрание ще проведе инициативния комитет за издигане кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. До 14 септември в Централната избирателна комисия ще се приемат заявления от инициативните комитети за участие във вота, а на 9 септември изтича срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царецово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще инспектира обект на околовръстния път на Пловдив. Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Двама души са загинали и 10 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Спасителните екипи продължават да работят. В два района на Киевска област също са избухнали пожари след руски удари. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. Русия е поразила военни и логистични цели в Киев и около украинската столица, както и в Черноморск, според Руското министерство на отбраната. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
0: Хиляди протестираха в Берлин срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след победата и на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции няма да промени вътрешната и външната политика на страната. Редица крайно-десни лидери определиха победата като мандат за промяна в Германия и Европа. Канада въвежда днес мита върху стоки внос от Съединените щати. Ставките от до 50% ще се прилагат за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след на успеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава, след като през август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава началото на инициативата «Малките големи герои». Тя е за деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се поощри и отличи добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е на 7 години. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, която оценява способността на 15-годишните ученици в областите природни науки, четене и математика. С празнични богослужения Православната църква почита днес Рождество Богородично, празникът е познат и като Малка Богородица. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа днес за планова техническа профилактика.

0: И Петър Ненов ще ни ги представи. Добър ден!
1: Добър ден! Първите 6 мача от основната фаза на Шампионската лига по футбол ще се изиграят тази вечер. От 19 часа и 45 минути са срещите АЕК ЛАСК и Брюж Астън Вила, а от 22 часа играят Борусия Дортмунд Вилярреал, Лео Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Още резултати: първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Кагляри Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Тимът на Монтана посреща Вихрен в последната среща от 8-я кръг на втора футболна лига. Матчът започва от 19 часа. Продължават срещите от откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. Той победи представителя на домакините Сафира Зам с 6-7, 6-4 и 6-2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6-7 и 3-6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дърдели с 6-2, 6-2 и 7-6, а Карен Хачанов надигра Лърнър Тиен с 3-2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на 8-ми на финалите от китайката Чжан Цънвън с 5-7 и 3-6, а Коко Гоф победи Ива Йович с 6-1 и 6-4. Димитър Кузманов ще играе срещу Фарис Закари от Египет в първия кръг на тенис турнир от сериите Чаланджер в Истанбул. Русица Денчева излиза срещу Ипек Йос от Турция в първия си матч от основната схема на турнира от сериите УТА 125 в Анталия. Панагюри ще приема за 10-ти път някои от най-добрите състезатели в света в тениса на маса. Състезанието започва днес с квалификациите. Със 16-тият етап, 181 км от Кортегана до Ларибида, продължава колездачната обиколка на Испания. Начало в генералното класиране е представителя на домакините Ерик Мас.
0: Виктория Клисанова представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници от 11 градуса в Перник до 21 във Варна. В столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, а в северо-източна България вятърът ще от юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението през 61-я километър по пътя Билка Айтос в района на село Билка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Между 11 и 13 часа ще се ограничи движението по пътя София Перник в участъка от контролно-пропускателен пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Автомобилите ще се пренасочват от кръстовището при контролния пункт Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с пътя до Перник в района на гара Владая и обратно. В 9 часа по

0: Българското национално радио. Чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: след първото кафе.
1: Добро утро, вторник е 8 септември, малко след 9, време е да ви събудим с чаша добро настроение и разбира се, доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали, започва сутрешният блок. Днес за пулта Илия Ташев, новините ще чуем от Билге Мехмед. Аз съм Иляна Типова и оставам с вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в предаването до обед. В началото ще чуем как да използваме изкуствения интелект като помощник в професията и какви рискове крие нарастващата независимост от него. Разговор с стратега по използване на изкуствен интелект Петър Петров. След 10 ще научим всичко за готовността на училищата в област Кърджали за стата на новата учебна година. Това ще разберем от началника на регионалното управление на образованието Ангелина Костова. И още учителят по история в Крумовград Илиан Тосков е поканен да бъде лектор на националния форум «Учителят – модел на успешна личност» в София. Повече ще научим в разговор с Илиан Тосков. На финала организаторът на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Сабова, Надя Штрегова, ще каже за подготовката на тази годишното издание, на което Радио Кърджали е медиен партньор. А кулинарят Русица Генчева ще ни даде рецепта за туршия с зелени домати. Пригответе си кафето и останете на вълните на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, в северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. Дневните температури в областите Кърджали и Хасково ще достигат 29 до 30 градуса, в Смолян около 23. Планините ще бъде слънчево, след обяд над Стара планина с разкъсан на висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в часовете преди обяд на места ще има ниска облачност, ще духа до умерен вятър, предимно от изток, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е 24 до 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. По крайбрежието на Бяло море, от Кермоти до Александрополис, днес ще бъде предимно слънчево и спокойно. Температурите ще достигат 27 до 29 градуса, а северо-источният вятър ще бъде умерен, по-осезаем по крайбрежието. Вероятността за валежи е минимална. Температурата на морската вода е около 25 градуса.

0: след първото кафе.
1: Изкуственият интелект променя професиите, но няма да замени хората, които умеят да го използват. Все по-важни стават критичното мислене, умението да проверяваме информацията и изборът на надежни инструменти за изкуствен интелект. А как да използваме изкуствения интелект като помощник в професията и какви рискове крие нарастващата независимост от него? Затова Снежана Иванова от програма Хоризонт разговаря с стратега по използване на изкуствен интелект Петър Петров.
2: Дебатът кога изкуственият интелект ще замени програмистите и анализаторите вече получи конкретен срок – края на 2027 година, поне според Илон Мъск, който обяви, че след малко повече от години изкуственият интелект ще поеме тази работа. Според него той ще върши всяка дигитална работа по-добре от човек. По темата ще говорим с Петър Петров, известен стратег за изкуствен интелект, има агенция за трансформация, помагаща на компаниите да преминат към организации, ориентирани към изкуствен интелект. Автор е на книгата «Изкуствен интелект. Душа и силици». Здравейте!
3: Здравейте!
2: Казано на прост език, бялата якичка и софтуерни инженер са на път да посрещнат конкурент, срещу когото трудно ще се състезават. Работниците във фабриките могат ли да са спокойни? Каква е картината, която виждате вие към днешна дата?
3: Ами, с изкуствен интелект всичко е под въпрос. Въпросът е кога. И това, което виждаме, е, че интелектуалната работа се оказа по-бързо и по-лесна за изкуствен интелект, отколкото физическият труд. Но там също има интересни идеи и развития, просто ще отнемат малко повече време. Като, например, записват се с видео как хората правят

0: студентите след университет, като завършат, така, много трудно си намират работа, джуниор позициите, вече се губят. Така ли е? И в кои специалности се наблюдава това, ако е вярно?
1: Ами, що се отнася до програмирането, да, със сигурност е доста по-трудно да си намериш работа като джуниор програмист, младши програмист, защото ако едно време, нали, се разменяше обем труд срещу нещо простичко, сега вече обем труд се прави много лесно от изкуствен интелект. И всъщност компаниите не им излиза сметката да не имат хора, които не знаят. Което от друга страна пък е интересно, защото всеки пък може да започне да използва изкуствения интелект, за да прави неща. Да програмира, имам предвид, софтуер.
0: Изкуственият интелект прави ли грешки в момента? Тоест един човек, който няма представа, да кажем, ако говорим специално за програмистите, няма представа от тяхната работа, може ли да се справи?
1: Може с любопитство, с правилните въпроси, може да се постигне изключително много. Все още е трудно и за някой, който не знае съвсем програмиране, да може да направи нещо голямо като система, защото ще попадне на много подводни камъни. Но когато подпадне пък, ако попита какъв е проблема и какви са вариантите за разрешаване, се намира решение. Така че вече става доста интересно. Изкуственият интелект прави грешки, но много по-малко от преди и на този етап, смея да кажа, по-малко от хората. Което значи, че всъщност повечето грешки при програмирането в днешно време е произлизат от това, че човек не е казал точно какво иска. Система, ама каква, ама за колко хора, ама какъв по ниво на сигурност, ама нали, за банка сигурност или сигурност за ежедневно ползване на някакви потребители. Нали, всяко нещо има плюсове и минуси и това, че не са дефинирани в началото, дават различна посока от това, което може би ще му трябва на човек и това се развива и научава в последствие. И тогава трябва да има корективи.
0: Това е за програмистите. Кои други специалности обаче са застрашени точно към днешна дата? Без кои можем?
1: Не мога да се сета за специалност, която е под някаква форма изключена.
0: Счетоводители, адвокати, финансисти, анализатори?
1: Само неща, които ги пази регулация. Всичко друго е въпрос на време и не на много време, да може да се сглобят частите. Какво значи това? Това означава, че ако изкуственият интелект като цяло може да прави определен вид анализ, нали, всъщност човешката работа почти винаги е свързана с много стъпки. Правиш анализ, после го рафинираш, после го изпращаш на някой, комуникираш с друг човек, менажираш усещания, и всичко това в крайна сметка се навръзва на страшно много стъпки и ние можем да го правим и ежедневието ни преминава в такъв вид едно след друго, след трето. А всъщност за момента ни е по-лесно да кажем на изкуствения интелект да прави едно нещо много пъти, но връзката между една задача и друга задача за изкуствения интелект е софтуер.

0: и от така, може да кажа, края на 25-та и 26-та година, тъй като AI си пише вече сам софтуера по-бързо и по-добре, той започва да може сам да си пише връзките между задачите. Което значи, че вече окей, той може да прави този анализ, но в същото време после може да го изпрати, може да попита някой друг човек какво мисли, може да съгласува с хора, с който трябва да вземе решения, после може да отиде да направи ресърч, да види в ресърча какво пише и всъщност да си навържи всички те неща, да си го провери после, да каже, тук съм направил грешка, сега ще си го коригирам и всичко това нещо, като се навържи, става страшно бързо. И нещо, което на нас не отнема дни и седмици, на изкуствения интелект му отнема минути.
1: Тогава има ли въпрос?

0: Въпрос, традиционното висше образование, дали има смисъл от него, дали не е загуба на критично време, докато пазарът затваря вратите за тези млади хора, които завършват такива специалности?
1: Въпрос със сигурност има и има най-различни отговори. От моята гледна точка изглежда, че има смисъл да учиш други неща. Не това, което сме учили в миналото. Други неща имам предвид да първо да си наясно с изкуствения интелект, да можеш да го ползваш оптимално, защото оттам ще дойде разликата в скоростта и продуктивността, която на пазара вече се търси. Каквато и позиция да си търсиш, ако си програмист или нещо друго, вече е важно, знаеш ли, и можеш ли да ползваш ефективно изкуствен интелект, защото един програмист без изкуствен интелект ще свърши работа за един ден, а изкуствен интелект, когато е включен и използва ефективно, може да бъде свършена за 5 минути. Може да е 20, преди казвах десетки пъти, сега се достига до стотици пъти по-бързо. Така че почти нищо друго няма значение, пък всичко, което така искаш да научиш и ти е мрак, можеш да го научиш и чрез изкуствен интелект. Така че това е едно от нещата, които горещо препоръчвам на всички. Следващото нещо е да имаш правилната настройка. Да искаш да учиш, да си любопитен, да знаеш, че можеш да научиш нещо. Да си кажеш, окей, не знам това, обаче до утре ще го знам. Или най-малкото до утре ще мога да направя първия си опит и да съм го направил с помощта на изкуствен интелект. И по този начин всъщност се оказа, че почти няма пречка, каквото и да решиш да се занимаваш. Така че тези неща са много, много по-важни, от която и да е теория на конкретна тема. Независимо дали е бизнес, маркетинг, дали е нещо по-специализирано.
0: А сега през уикенда попаднах на една дискусия, в която се съветваше, даваха съвети към младите хора да започват работа абсолютно веднага, даже от вчера. И точно това да учат, докато има работа, защото в бъдеще едва ли не скоро, едва 20% от нас ще имат работа, докато 80% не. Това възможно ли е, някакъв възможен сценарий ли според вас?
1: Думата скоро е ключовата тук. Нали, скоро една година ли е, или скоро е 10 години? Ако питаме дали е възможно, възможно е, и то почти е на лице днес, изкуственият интелект да прави всичко по-бързо, по-активно и по-добре. Колко бързо обаче обществото ще го внедри този изкуствен интелект е съвсем друга тема. Това може да става. Това става трудно. Има психологически бариери, има практически бариери, има регулационни бариери и ще има все повече. Ще има различни настроения. Трудно, също така, трудно можем да стигнем до общество, в което 80% нямат работа. Много по-рано преди това да се случи, ще има протести, ще има нежелание, ще има нужда да се намери ново решение на това какво правим. Независимо дали е или да не ползваме AI като цяло, или да го ползваме, но с някакви ограничения. Не знае точно как ще се случат нещата.
0: Това е, което през 70-те години, тогава хората са измислили ненужна работа, за да оправдаят съществуването си. Тоест, създават се някакви кухи позиции.
1: Ами сега, това може би е работило под някакъв друг режим в дните, които ние живееме, конкретно, нали, примерно Европа, Щатите. Това са капиталистически системи, които при тях трудно просъществува нещо, което няма продуктивност. Трябва плюса от това да е много висок. По-скоро би било логично да се помисли какво полезно може да правят хората, и отколкото какво да правят безполезно или. Безполезно, аз мога да ви дам измерение на безполезно, което не е изключено и нещо такова да стане, но безполезно би било да се създаде така да се

0: каже, някакъв вид виртуална реалност или по-простичко казано компютърна игра. И в тази компютърна игра човек да може да, нали, до голяма степен да изпитва всички емоции, да има амбициите да постига неща и така нататък, но всъщност, нали, като цяло, стига да му е покрито основните нужди, да си живее в играта вместо навън. И тогава той произвежда какво ли не, то ще е виртуално и всъщност ще е на практика икономически безмислено. Това е едно от измеренията на това нещо, нали, да не е смислено. Труд да кипи, без да има продуктивност.
1: Страшно ли е това, което следва?
0: Не мога да преценя. Идват промени. Трудното е адаптацията. Хората не обичат много промени. И ако тези промени се случват много бързо, е трудно на много хора да се адаптират. Не всички обичат да учат нови неща всеки ден. Не всички обичат да си сменят рутината. Не всички обичат да бъдат уволнени и да търсят нова работа, така да се каже. Така че трудността идва от това, че всичко случва много бързо, много рязко и много изненадващо. За много хора, които не са чували, не са наясно, не са го пробвали, този изкуствен интелект не виждат на какво е способен. За тях това идва като абсолютна изненада и един ден просто се оказва, че нещо не е наред. Ето сега, например, преди 3 дни излезе новия модел на OpenAI, който аз, който следя по цял ден новините, съм изключително впечатлен от способността му да разрешава абсолютно автономно проблеми и да, примерно, да строи триизмерни модели. Което означава, че ти с две изречения му казваш, че искаш да ти направи къщата, ти прави архитектурен план, после го издига в 3D, прави ти чертежите на CAD и всъщност за още час-два ще ти направи изображения или видео на това как се разхождаш в тази къща, която вече изглежда супер реалистично. И това е тотално ново измерение на какво е възможно, защото до сега работехме предимно с текст, за част на вече езикови модели, но те вече стават много добри в 3D моделите, което отиваме към инженерство в комбинация с добро познание на формули, физика и тези твърди науки. Там с това 3D моделиране ни очакват тотално нови открития и възможности.
1: Добре, това за точните науки, обаче ето аз се занимавам с журналистика и въпросът е колко лесно можем да бъдем манипулирани по този начин.
0: От каква гледна точка, че не съм много
1: от,
0: сигурен?
1: От всякаква. От това, което се случва, начина по който се интерпретират дадени събития, факти, ако щете части от историята и така нататък. Или нашите деца да бъдат манипулирани, ако кажем, че ние към момента имаме известна доза критично мислене.
0: Сега, критичното мислене става още по-важно от преди. Защото вече това да имаш информация не е много стойностно, тъй като тя идва в огромни количества и във всички формати възможни от изкуствен интелект. Така че това продължава да е важно. Сега, доколко могат да бъдат манипулирани хората, на теория могат много да бъдат манипулирани, така както винаги са можели да бъдат от всякаква медия. Независимо дали е телевизия, дали е социална мрежа, дали е каквото и да било в миналото, вестници, мнения, пиар и така нататък. То е същото, колкото повече ние зависим от нещо, толкова повече можем да бъдем манипулирани от това. Тук интересното е, че ние станем изключително зависими от AI. И тогава вече има значение кой AI ползваме. Нали? Той дали е източник на правилните неща. Така че, нали, там вече сме под властта на тези няколко компании, които произвеждат AI, защото те са само няколко и там се концентрира цялата

0: власт и мощ и пари и инвестиции, и интерес и политическа сила и да, цялостно бъдеще.
1: Трябва да завършим. Как да завършим? Да обобщим. Коя е професията, която към момента не е застрашена? Може би тези, които слагат плочки в банята? Това ли да работим?
0: Не, аз бих казал, че всяка една професия още дълго човек може да работи, ако стане специалист в комбинацията между професията си и AI. Това бих казал моето заключение. Програмистите в момента, които са много добри с AI, са им още по-добри позициите и ролята, и са на още по-важни места, и взимат още повече пари. И това според мен се отнася за всички. Който знае как да си ползва изкуствен интелект в професията, ще бъде много по-добре от преди.
1: Много ви благодаря, Петър Петров.

0: след първото кафе.
1: Вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали на пулта Илия Ташев. Аз съм Илияна Типова. След 10 ще научим всичко за готовността на училищата в област Кърджали за старта на новата учебна година. Това ще разберем от началника на регионалното управление на образованието Ангелина Костова. И още учителят по история в Крумовград Илиян Тосков е поканен да бъде лектор на националния форум «Учителят – модел на успешна личност в София». Повече ще научим в разговор с Илиян Тосков. Но преди това е ред на новините в 10 с Белгия Мехмет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмед. Добър ден! В началото акцентите. Все още текат ремонтни дейности в някои училища в област Кърджали. Хасково отбелязва празника на града с богата програма. 182 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Следват подробностите. В някои училища в област Кърджали все още текат ремонтни дейности. Регионалното управление на образованието Кърджали обаче ежеседмично събира информация за хода на ремонтите и сроковете за тяхното приключване, каза Ангелина Костова, началник на РУО в Кърджали.
2: Докладите, които внасят директорите на образователните институции, показват, че тези ремонти, които текат, няма да имат отношение по възпрепятстване на стартиране на учебната година. Някои от сроковете са зависими от фирмите изпълнители и няма как да се ангажираме с конкретни срокове, защото има технологично време по някои дейности, които се извършват, но дори да не бъдат завършени, няма да възпрепятстват нормалното протичане или пък налагането на пребазиране на ученици в други образователни институции.
1: Съобщи Ангелина Костова, началник на РУО Кърджали. С празнична литургия по повод Рождество на Пресвета Богородица, отслужена в църквата Успение Богородично, започна тази сутрин програмата за Деня на Хасково. 8 септември Рождество на Пресвета Богородица се чества като празник на Хасково от 1993 година с решение на Общинския съвет. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща името й. Програмата за днес включва откриване на две изложби. Постерна на факултета по славянска филология на Софийския университет Свети Климент Охридски в фоето на регионална библиотека Христо Смиленски с мотото «Литературата не е музей», както и с достоинство и вяра на ръчно изработени макети на герба на Хасково от деца от школите по приложно изкуство в фоето на зала Хасково. На тържествено заседание на Общинския съвет с званието почетен гражданин посмъртно ще бъде удостоен поетът Ивайло Балабанов. Решението за присъждане на отличието бе прието на заседанието на Общинския съвет на 26 юни тази година, след като миналата година съветниците го отхвърлиха, което предизвика обществено недоволство и стотици реакции в социалните мрежи. Игра с загадки и предизвикателства, посветена на историята на Хасково. Хасково градът разказва, организират читалище Заря. От 18 часа е концертът Хасково, бъди благословен, на камерен оркестър.

0: Хасково с диригент Цанислав Петков, който ще е на подхода още към символа на града, монумента на Богородица с младенеца на хълма Ямача. Програмата включва още детски и футболен турнир Богомил Попов на стадион Младост и международния турнир по хандбал Купа Вълчо Даскалов в зала Спартак. Кулминацията е от 20 часа в културно-спортен комплекс Спартак с концерт на Борис Христов и Михаела Филева, който ще завърши с празнична заря. 182 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 27 от пожарите са причинили материални щети в жилищни сгради, постройки, автомобили и горски масиви. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик от Института по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево е времето в района. Към 9:30 температурата в Кърджали и Хасково 18 градуса, а в Смолян 14. Днес отново ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 29-30 градуса, а в Смолян около 26 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамочи до Александрополис около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: А сега в край на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: 10 минути след 10 сутрешния блок на Радио Кърджали продължава. На полта Илия Ташев, аз съм Илияна Типова. След малко ще научим всичко за готовността на училищата в област Кърджали за старта на новата учебна година. Това ще разберем от началника на регионалното управление на образованието Ангелина Костова. И още учителят по история в Крумовград Илиан Тосков е поканен да бъде лектор на националния форум «Учителят – модел на успешна личност». Повече ще научим в разговор с Илиан Тосков. Но преди това ще чуем още малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Около 850 до 900 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. В региона ще работят 67 училища и 55 детски градини. Очаква се средно училище Петко Рачов Славейков и средно училище Отец Паиси да преминат към едносменен режим, а продължаващите ремонти няма да възпрепятстват началото на учебната година. Чуйте още в репортажа на Божидар Чулаков.
2: Регионалното управление на образованието в Кърджали е в готовност за началото на новата учебна 2026-2027 година. В следващите дни ще бъде проведена работна среща с директорите на образователните институции, на която ще бъдат обсъдени предстоящите задачи и приоритети на регионално и национално ниво, каза Ангелина Костова, началник на образователната институция в Кърджали.
3: Ние ще организираме работна среща в електронна среда с директорите на образователните институции, да си кажем това, което предстои през настоящата учебна година, приоритетите да набележим, регионалните приоритети, националните приоритети и се надявам да стартираме една успешна година 2026-2027. Но относно готовността за самото протичане на учебно-възпитателния процес, това е ангажимент на организация на самите ръководства на училищата и на екипите на образователните институции на територията на област Кърджали.
2: Очаква се между 850 и 900 първокласници да прекрачат прага на училищата в област Кърджали на 15 септември, каза още Ангелина Костова.
3: На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче на училище, това е в село Габрово, община Черноочене, поради липса на ученици ще премине към закриване на образователната институция, но тече процедура, която не е завършена. Знаем, че за да бъде закрито едно училище, то трябва да бъде издадена заповед, обнародвана в Държавен вестник, да изтече срока по обжалване и тогава вече можем да заличим от регистъра на институциите съществуващата образователна институция. И без училището в село Габрово, броят на училищата е 67 на територията на област Кърджали. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енчец. Очакваме прага на училищата да прекрачат около 900 първокласници, казвам около, защото те първа се преминава в нова учебна година в платформата, информационната система, с която работим и от която черпим информация. Има училища, които все още не са наляли новата информация за учебната година, но пък голяма част от тях няма и да има ученици в първи клас. Имайки предвид населеното място, имайки предвид демографския срив. Така че, може би, една устойчивост в брой на първокласниците има от няколко години. Миналата година, мисля, че бяха около 804, а сега ще очакваме между 850 и 900, в зависимост от дали има движение от едно населено място в друго, защото някой път това го разбираме последния ден. На практика всъщност ние всяка учебна година на 15 септември събираме информация от образователните институции за брой на ученици по класове, прекрачили прага на училището и това вече е действителният брой на ученици.
2: Последните две училища в Кърджали, които са работили на двусменен режим, са средно училище Петко Рачев Славейков и средно училище Отец Паиси. Но от началото на учебната година и те ще минат в едносменен режим, каза още Костова.
3: Средно училище Отец Паиси в Кърджали, в момента сградата на бизнес-инкубатора, старата сграда на първото училище, е върната на училището и ползвайки и тази сграда, искрено се надявам, че те ще минат на едносменен режим на обучение. Разговори са водени с средно училище Петко Рачев Славейков. Работят и те в тази посока. Надявам се в най-скоро време и те да преминат на едносменен режим на обучение.
2: Там имах проблем с това, че не им достига сегашната база като цяло. Това говори ли, че учениците тази година са по-малко там?
3: Учениците в течение на годините, понеже план приема след 8 клас от 2 години насаме в 2 паралелки, а не в 3-4, както беше, наистина с това обославя намаленето броя на учениците, но дейностите по оптимизиране на сградния фонд, обособяване на още класни стаи в ръцете на ръководството на училищата на образователните институции.

0: Така че ние очакваме от тях доклади за готовност за стартиране на новата учебна година.
1: В някои училища в област Кърджали все още текат ремонтни дейности. Регионалното управление на образованието в Кърджали обаче ежеседмично събира информация за хода на ремонтите и сроковете за тяхното приключване.
0: Докладите, които внасят директорите на образователните институции, показват, че тези ремонти, които текат, няма да имат отношение по възпрепятстване на стартиране на учебната година.
1: А те ще бъдат приключени до 15 септември или ще продължат, но няма да възпрепятстват началото на учебната година?
0: Някои от сроковете са зависими от фирмите изпълнители и няма как да се ангажираме с конкретни срокове, защото има и технологично време по някои дейности, които се извършват, но дори да не бъдат завършени, няма да възпрепятстват нормалното протичане или пък налагането на пребазиране на ученици в други образователни институции.
1: По отношение на свободните учителски места от Регионалното управление на образованието уточняват, че кадровото обезпечаване е отговорност на директорите на отделните образователни институции.
0: На сайта на РУО Кърджали в бюрото по труда тече информация за свободните работни места и сроковете, в които те приемат документи, но това могат да го кажат директорите на образователните институции. Информация относно обезпечаването на педагогически специалисти. Ние няма как да имаме дали липсват или нямат. По обявените места виждаме, че има такива места, но дали са назначени или не, това е в правомощията и в знанията на директорите.
1: Началникът на РУО Кърджали Ангелина Костова пожела на педагогическите специалисти и учениците здраве, спокойствие и успехи през новата учебна година.
0: Преди всичко искам да пожелая на целия педагогически състав на училищата на област Кърджали, на колегите директори, на колегите експерти, учители да са здрави, да следват своята професия, която изпълняват със сърце и душа, да се радват на успехите на своите ученици. Пожелавам им една спокойна учебна година, класни стаи пълни с знаещи и можещи деца, а на учениците пожелавам пак здраве, знания и успехи.
1: За радио Кърджали, Божидар Чулаков.

0: след първото кафе.
1: Какъв трябва да бъде учителят днес? Преподавател, ментор или вдъхновител? Илян Тосков, учител по история в Средно училище Васил Левски в Крумовград, ще бъде лектор на Националния форум «Учителят. Модел на успешна личност» в София. По темата сега разговаряме с Илян Тосков, който е на ефирния ни телефон. Здравейте, господин Тосков.
2: Здравейте.
1: Как приехте новината, че сте поканен за лектор на Национален форум «Учителят. Модел на успешна личност»? Какво означава това признание за вас?
2: Ами, приех поканата с много голямо вълнение, защото участието ми на един такъв

0: форум, където ще присъстват множество колеги, експерти, общественици. Изключително голямо признание за всичко това, което правя аз като учител, прави моето училище и всички дейности, които реализираме с моите ученици.
1: Какво според вас означава да бъдеш модел на успешна личност за своите ученици?
0: Това според мен е един доста сложен въпрос, който има по-простичък отговор. Аз смятам, че един успешен човек е човек, който на първо място върши работата си отговорно. По този начин той е пример, особено при учениците, той е пример за това какъв трябва да бъде един човек, когато стане пълноправен член на обществото. Преди всичко да бъде отговорен в всеки един малък детайл, да влага всички умения, които има, цялата си енергия, за да се получат нещата. И именно по този начин, според мен, се изграждат успешни хора. Хора, които не правят разлика между малката или голямата задача, между по-слабия ученик и по-силния, а влагат еднакви усилия, за да могат да успяват.
1: Много добра формула. Вие сте основател и ръководите клуб Историкон. Той превърна учениците в изследователи на историята на Крумовград. Какво научават децата, когато сами търсят документи, снимки и човешки истории?
0: За мен лично клуб Историкон се превърна в едно много добро място, което да показва на учениците какво означава да бъдеш успешна личност. Какво имам предвид? Ако в часовете, когато ти се възложи проектна задача, домашна работа или трябва да се подготвиш за контролната работа, резултатите, които ти си постигнал или неуспеха, който в момента си поженал, остават всъщност в рамките на семейството, на класната стая и може би за учениците, за голяма част от учениците, това не е толкова важно. Те не го смятат за важно. И за това може би в българското образование имаме проблеми, свързани с мотивацията за учене. Само, че когато си ангажиран в клуб Историкон и в такъв тип извънкласни форми, ти работиш по продукти, които представяш пред широката аудитория. Тоест ти трябва да излезеш с нещо готово пред публика, която понякога ще аплодира това, което си направил, понякога ще те критикува. И всъщност те там имат възможност да разберат какво означава това да поемеш ангажимент. Защото когато кажеш да на нещо, утре ти ще трябва да представиш този проект, да го защитиш, да получиш адмирации, същевременно обаче евентуално да понесеш и критики, от които да се получиш.
1: Всъщност се учат да бъдат по-отговорни граждани.
0: Да, и да израстват постепенно като личности.
1: Да. А в предишния ни разговор с вас беше преди няколко месеца, вие казахте, че подготвяте книга за Крумовград.
0: Това е
1: третата
0: всъщност книга,
1: да,
0: по която работим. Все още сме в процес на работа. През лятото дадох възможност на членовете на клуба по-активно да си почиват. Същевременно имах и някои така по-дребни задачи. Предполагам, че съвсем скоро и този продукт вече ще бъде към финалната права.
1: Ще очакваме да го видим. Вие поставяте акцент върху критичното мислене. И как учим всъщност децата да задават въпроси и да проверяват информацията, особено сега в сферата на изкуствения интелект, когато много лесно може да достъпим до информация, но не знаем дали е реална?
0: На първо време аз смятам, че тук се връщам пак към личния пример. Той е изключително важен. Аз в моята работа, още от самото начало, когато изкуственият интелект навлезе по-широко, започнах да го прилагам, да търся начини да го прилагам в работата си и всъщност се опитвам да им давам пример с моите дейности, с моята работа, как всъщност, ако предварително ти си натрупал знания, умения, развил си критично мислене, да речем, изкуственият интелект може да бъде един много голям плюс, един асистент, който да подпомага твоята работа. Mm-hmm. Същевременно обаче, когато ти разчиташ само на една готова информация, не си задаваш правилно въпросите, нямаш база, на която да стъпиш, всъщност ти не можеш да постигнеш резултати. И затова аз се опитвам да съчетавам традиционните методи на преподаване, по история, да речем, използвайки исторически избори, с съвременните технологии. Смятам, че трябва да се работи в тази посока и с изкуствен интелект, да им помагаме да развиват критично мислене.
1: На вечерето сме на новата учебна година и от тази учебна година училището ще работи по проекта AI Компас Творчески център. Какво ще представлява този проект?
0: Точно така, това е един иновативен проект, по който аз и други колеги кандидатствахме за иновативно училище. Той е одобрен. Стъпихме именно върху изкуственият интелект. Сметнахме, че учениците активно го използват, пишат си домашните, често пъти не разбират това, което са написали, не са вникнали в смисъла. И ние се опитахме да намерим решение на това, как, използвайки основни предмети като български език, литература, история, биология, химия, психология и така нататък, да им помогнем да използват изкуствения интелект и новите технологии, същевременно обаче да развиват различни умения. Проектът представлява всъщност решаване на локални проблеми, т.е. учениците трябва да предлагат решения на локални проблеми за нашия район, трябва да разработват продукти, като всъщност изследват различните аспекти на проблема, различните области на проблема, да подготвят материали с помощта и на изкуственият интелект и след това да презентират и защитят това, което са създали пред местната общност.
1: Тоест, учим децата да използват изкуствения интелект като инструмент, който да им помогне да натрупат знания.
0: Точно така. Инструмент, който да им помогне да се развият, а не просто инструмент, който да ги замени, защото част от учениците всъщност приемат изкуственият интелект като нещо, което да ги замени. Възлагайки им проект, изкуственият интелект го прави за няколко минути и ученика се чувства свободен, само че не това е целта на изкуствения интелект и ние не трябва да позволяваме всъщност това да се налага като тенденция.
1: Да. Какво послание искате да отправите от сцената на Националния форум към българските учители?
0: Може би всеки един от нас, всеки ден, когато влезе в класната стая, да влага максимално усилие, дори когато вижда, че понякога няма резултати, да не се отказва. Мога да споделя, че често пъти аз самия изпитвам несигурност, когато видя, че не се получава, но когато следващия ден трябва да вляза в класната стая, съм мотивиран да реша проблема отново, въпреки че вчера не ми се е получило. Така че да не се отказват и да не се страхуват да използват новите технологии.
1: Благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви успех на форума и успешна нова учебна година.
0: Благодаря.
1: Разговаряхме с Илиян Тосков, учител по история в Средно училище Васил Левски в Крумовград.

0: след първото кафе.
1: Слушайте сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Илияна Типова и работя в екип с Илия Ташев на пулта. На финала остана да чуете организаторът на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Сабова, Надя Щегрова, ще разкаже за подготовката на тази годишното издание, на което Радио Кърджали е медиен партньор. А кулинарът Русица Генчева ще ни даде рецепта за туршия с зелени домати. Но преди това новините в 11 с Билгем Ахмед.

lascia stanza e dansi tremendo back. Dansi se va vengare.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмед. Добър ден! Началото акцентите. ЦИК прие правилата за регистрация на кандидатите за президент. Все още тъкат ремонтни дейности в някои училища в област Кърджали. Хасково отбелязва празника на града. Следват подробностите. Централната избирателна комисия прие правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в изборите на 25 октомври. ЦИК ще приеме документите за регистрация всеки ден от 9.30 до 17 часа, като крайният срок е 22 септември. Независими кандидати не може да бъдат включени в кандидатска листа на партия или коалиция. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбрани на същата длъжност само за още един мандат. Право да бъде избиран за президент или вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство и е навършил 40 години към изборния ден, включително не изтърпява наказание, лишаване от свобода и е живял последните 5 години в страната. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати за президент или вицепрезидент военнослужещите от въоръжените сили и служители в дипломатическата служба, служители от МВР,

0: Държавна агенция Разузнаване, Националната служба за охрана и Държавната агенция Технически операции, държавните служители от ДАНС, съдии, прокурори и следователи, както и други, за които със закон е забранено членството в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати. Кандидат за президент или вицепрезидент, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен на орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите, регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер с разрешение на ЦИК. Някои училища в област Кърджали все още текат ремонтни дейности. Регионалното управление на образованието в Кърджали ежеседмично събира информация за хода на ремонтите и сроковете за тяхното приключване, каза Ангелина Костова, началник на РО Кърджали.
1: Докладите, които внасят директорите на образователните институции, показват, че тези ремонти, които текат, няма да имат отношение по възпрепятстване на стартиране на учебната година. Някои от сроковете са зависими от фирмите изпълнители и няма как да се ангажираме с конкретни срокове, защото има и технологично време по някои дейности, които се извършват, но дори да не бъдат завършени, няма да възпрепятстват нормалното протичане или пък налагането на пребазиране на ученици в други образователни институции.
0: Съобщи Ангелина Костова, началник на РО Кърджали. С празнична литургия по повод рождество на Пресвета Богородица, отслужена в църквата Успение Богородично, започна тази сутрин програмата за деня на Хасково, 8 септември. Рождество на Пресвета Богородица се чества като празник на Хасково от 1993 година с решение на Общинския съвет. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща името й. Програмата за днес включва откриване на две изложби. Постерна на факултета по славянски филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски в фоаето на регионална библиотека Христо Смирненски с мотото «Литературата не е музей», както и с достоинство и вяра на ръчно изработени макети на герба на Хасково от деца от школите по приложно изкуство в фоаето на зала Хасково. На тържествено заседание на Общинския съвет със званието почетен гражданин посмъртно ще бъде удостоен поетът Ивайло Балабанов. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик от Института по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е времето в района. Днес отново ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 29-30 градуса, а в Смолен около 26 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамочи до Александрополис около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652.

0: maintenant.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: След 11 сутрешния блок на Радио Кърджали продължава. Аз съм Иляна Типова и работя в екип с Илия Ташев на пулта. След малко ще чуете организаторът на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Сабова, Надя Щегрова, ще разкаже за подготовката на тази годишното издание, на което Радио Кърджали е медиен партньор. А кулинарят Русица Генчева ще ни даде рецепта за туршия с зелени домати. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: Свиленградското село Сладун тази година се готвят за 15-то издание на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. По изключение фестивала ще се проведе през септември, а не както е по традиция през април. Радио Кърджали е медиен партньор на събитието. За подготовката, участниците и новостите в тази годишното издание разказва Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев и организатор на фестивала. С нея разговарям Божидар Чолаков.
1: Надя, здравей и добра среща!
2: Здравей, Божидар, и добра среща на теб и на твоите слушатели.
1: Подготовката за тази годишното издание, 15 години вече подред, ти си да. В организацията от самото първо издание.
2: Да.
1: Изненадва ли те нещо всяка година при подготовката? Трудностите едни и същи ли са?
2: Ами да, по принцип едни и същи, но всяка година е сама по себе си различна. Различна от участниците, които ще дойдат. Но пък аз винаги казвам, че нашия фестивал има верни фенове, които и тази година няма да пропуснат да дойдат за 15-та поредна година да покажат своето изкуство.
1: Въпреки че датата на фестивала е променена, по традиция той се провежда през април месец.
2: Април.
1: Да,
2: да.
1: Тази година,
2: но тази година заради политическата обстановка и проведените извънредни избори се случи така, че датите на фестивала съвпаднаха с датите на изборите и се наложи да отидем през есента, което е много нетипично за нас, но пък може пък да ни хареса. И до година да си остане през есента.
1: А има ли такава вероятност всъщност?
2: Ами не знам. На този етап не мога да кажа, но пък мислим така да го обмислим, нали, в зависимост от това как ще се проведе и как ще минат нещата.
1: Да, защото има наистина определен сезон, когато в един период от годината са доста натрупани фестивалите в един месец и
2: да,
1: участниците трудно избират на кой да идат.
2: Ами,

0: фолклорните фестивали станаха толкова много, че който има и месец да отидеш, винаги нещо се случва, даже съвпадат дати, което е много трудно, нали? Може би колегите, които организират такива събития, също срещат такива трудности, защото така и участниците се раздвояват къде да отидат.
1: Да, тази година фестивалът е на 12 и 13 септември.
0: Точно така, на 12 и 13 септември. 15-то поредно издание.
1: Да, само след няколко дни. Готови ли сте с участниците, кой кога ще излезе на сцена?
0: Да, днес приключих изготвянето на програмата и малко по-късните часове ще я кача. Всичко е готово, нали? Ние сме готови и с нетърпение очакваме 12 септември да се срещнем с много стари приятели, да се запознаем с нови такива. Преди малко ме попита, нали, има ли нещо различно. Да, тази година имаме доста участници, които никога не са идвали на нашия фестивал.
1: Това е хубаво за първи път да посетят фестивала, но със сигурност...
0: Да, от далеч на Добруджа имаме, от град Добрич, от Пловдив и от околията, нали, селата около Пловдив, доста участници. Много деца, изключително много, което е една от, нали, по този начин ни изпълняваме една от заръките на Кичка Савова и такава и мисията на фондация Кичка Савова. Изключително внимание към децата и тяхното развитие и подготовка за по-нататъчните им изяви. С майсторския клас, който се организира, нали, организира от фондация Кичка Савова и едно от съпътстващите събития след приключване на фестивала.
1: Да, това е наистина един добър старт, един добър уркшоп за младите изпълнители, които са решили да се потопят в българския фолклор, а пък след това благодарение на Дарина Славчева Славова, която води този курс, да разработят една песен на Кичка Савова и да я представят пред публика.
0: Да, изключително, нали, мога да кажа, че децата много се вълнуват. Казвам го това, което са споделяли майките, самите деца с мен. Много им харесва, много са доволни и от обучението, и от вниманието, и въобще от цялата организация на майсторския клас.
1: Каза тази година участници, които за първи път ще посетят фестивала. Сега се сещам, но пък със сигурност има и такива традиционалисти, които са от първото издание.
0: Има, не мога да ни ги спомена, ако ми разрешиш.
1: Да.
0: Значи село Любенова махала, село Княжеско. Моите колеги от община Свиленград, да ни ги обидя, те са 15 години редом до нас. От община Димитровград. Много са тези, които, нали, през тези години са идвали почти всяка година. Но знаеш ли кое е най-жалкото, Божидар? Че участниците застаряват. Има вече такива групи, които е жалко да кажа, че не съществуват и тази година няма да дойдат. Ако ми позволиш да спомена Георги Михайлов от село Оряхово.
1: Да.
0: 14 години човека и неговата групичка идваха един по един, уредяваха и помниш миналата година.
1: До последно и той беше на сцена. Лека му пръст и той си отиде в този свят.
0: Ето това е жалкото. Като гледаш през годините, как групи от 10-15 човека първите години сега са останали по 3-4. Но пък има и хубава страна на медала. Пък като погледнеш колко деца израснаха пред очите ти, тръгвайки от 6-7 годишни първи изяви на нашия фестивал, а вече са ученици в музикалните училища.
1: Ами да, някъде наистина поради демографската криза, която имаме тук, селата загиват и се обезлюдяват, но пък на други места идват ново попълнение, млада кръв, както се казва.
0: Винаги има и хубава, и лоша страна.
1: Да. И като казахме за редовни участници в

0: фолклорния фестивал с песните на Кичка Савова, аз първо се сетих за моите приятели от село Полковник Серафимово.
1: Ами да, тази година обаче няма да могат да дойдат.
0: Ето, да. За това се сетих. Те са също така...
1: 14 години. 14 години редово.
0: Пък и лошо няма и с новите участници да дойдат, да видят родното село на Кичка Савова, да се потопят в нейната тематика, да, на песните, които тя е изпълнявала. Нека да кажем също така, наградите този път, тази година регламента е различен.
1: Да, тази година, понеже 15-та юбилейна година, да, искам да кажа, че и друго сме подготвили на обедната по сета официалното откриване на обяд в 12:30. Нашето жури Дарина Славчева и Тенчо Тенчев ще изпълнят няколко песни да поздравят нашите гости и също така ще ни гостува също една много талантлива и млада ученичка на Кичка Савова от град Свиленград, народната изпълнителка Магда Христова. Е, всички наши гости и участници ще имат възможност да ги чуят в промеждутък от 12:30 до 1 часа. След това в 2:30 за първи път тази година от 15 години ще направим дневни награждавания на обяд и след приключване на първия ден и след приключване на втория ден. Това ще бъде по-различното тази година.
0: И откриването в колко часа?
1: Откриването ще бъде в събота в 10 без 15. Ще почнем малко по-раничко и приключваме в 5:30. Ще се качат последните участници и след това ще има второто награждаване за съботния ден.
0: И след това продължавате в...
1: Продължаваме в неделя от 10 до 2:30 е конкурсната програма.
0: Два дена в село Сладун ще се пеят песните на Кичка Савова, родното село на тракийската изпълнителка. От международните групи тази година, кои ще бъдат участници?
1: Ами тази година ще дойдат от Одрин, от филиала на читалище на просвета град Свиленград. Те са подготвили един специален танц на песен на Кичка Савова, което мисля, че ще бъде вълнуващо интересно за всички, за нашата публика.
0: Ами добре, и нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели да дойдат да посетят, да, село Сладун, фестивала там, а и забележителностите, да, наоколо.
1: Разбира се, могат да си организират един чудесен уикенд, да посетят крепостта в Мезейк, кулата в Маточина, нашите красиви скални черкви край село Михалис и село Маточина. Пък, минавайки от тук могат да отидат и до Одрин да си направят един шопинг и да се върнат.
0: Еми ето така, наистина направихме програмата на тези, които желаят и обичат да пътуват,
1: да,
0: с фолклор и туристически забележителности. Аз благодаря за този разговор и пожелавам успех.
1: И аз също благодаря за вниманието.
0: И до скоро виждане, както се казва.
1: Да, до скоро виждане. Хубав ден на теб и на твоите слушатели.
0: Благодаря. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев в село Сладун, за предстоящият международен фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова, който ще се проведе на 12 и 13 септември.

0: след първото кафе.
1: В края на август и началото на септември излизат зелените домати на пазара, с които може да се приготви чудесна зимнина. Русица Генчева разказва рецепта от родния край на съпруга си, бургаския. С нея разговаря Радка Петкова.
2: Тези зелени домати пък аз ги знам от много, може би от преди 50 години от бургаския край е моя съпруг. Една негова леля ги правеше и давала съм ги може би и при вас и на много рецепти, имам ги в кулинарната си енциклопедия. Това е една невероятна трошия, която не е толкова характерна, както всички правим. Царска, лютиници, кьополо, пареник и какво ли не. Ми с удоволствие ще дам тази рецепта.
3: Добре.
2: Тя е с печени зелени домати и наистина си има точно строга рецепта. Мога ли да съобщя сега точно?
3: Да.
2: Значи за случай ни трябва 2,5 кг зелени домати, 2,5 кг чушки, но трябва да е червена капията, 1 кг моркови, 2 връзки магданоз, 1 връзка кирвис, 1 връзка копър и 2 глави чесън. Средни глави направо чесън, който после всички знаят, че си го слагаме. Късваме скелитките и слагаме го в топла вода за по-лесно белене.
3: Да.
2: Маринад има към тази трошия. Тя е 2 чайни чаши олио, 2 чайни чаши оцет. Говорим за чаши от 250 мл. 2 чайни чаши захар, 1 чайна чаша сол, 1 супена лъжица зърна черен пепер. Мисля, че бях изчерпателна.
3: Да, да.
2: Сега начина на приготвяне е следния. Доматите и чушките си измиват и си подсушават. Непременно трябва да се подсушат. Но преди това леко сме ги запекли. Преди да започнем правенето на трошията. Измити и така нататък. Изпичаме ги. Може да се изпекат и на котлон, може и върху теникия. Кой каквото удобство има за печене. Заливаме ги с кипналата и охладена марина. Чушките също цели се запичат лекичко и се слагат в съда при марината.
3: Да.
2: Да. И така продуктите престояват 24 часа в тази марина. Казвам печените домати с необелените чушки също леко запекани и се стоят с дръжките.
3: Да.
2: Така ги нареждаме и в бурканите след престояването им от 24 часа в тази марина. За предпочитане е да бъдат в 3-литров буркан. Аз винаги ги правя в 3-литров буркан. И помежду ред домати, ред чесън, подправките, които съм избавила, копър, също сухи се подсушават. Но въпреки всичко, слагаме на 3-литров буркан 3 аспирина с чупани.
3: Да.
2: Задължително. Заливаме с марината, затваряме с капачки и съхраняваме на тъмно и хладно. Този вид трошия не се стерилизира и затова става много хрупкава, много вкусна. Мога да кажа на всички домакини, които ще я приготвят, че винаги ще я повтарят всяка зима. Винаги ще я приготвят. Просто е невероятно.
3: Да. Ако и цените на пазара бяха малко по-ниски, хората можеха да си подготвят.
2: Няма
3: още
2: какво, не говоря, дори зелена. Мога да коментирам, че тази година просто зеленчука е изключително скъп. Не е под джоба на всеки от нас. Сега дойде вече и месеца на консервите.
3: Ами може би и това е и причината все по-малко хора да правят лютеница, макар че в града няма много условия, но...
2: В града няма условия, но напоследък, последните години, тази лютеница, която се пече в една голяма тава, много домакини я правят приготвите, гледаме, има и като рецепти в интернет, се е много добра за нас, които живеем в апартаменти. Пече се във фурната, на по-слаб огън, за да ни пука, когато започне вече да се сгъстява, слагаме отгоре фолио, за да не се пръска фурната и се става една чудесна лютеница.
3: Домашната винаги е най-хубава.
2: Домашната, от домашно по-хубаво.
3: Много по-вкусна от тази от магазина,
2: точно,
3: която е и по-светла. Патлъджана вероятно не присъства толкова много в нея.
2: Аз обичам лютеница, в която да има всичко. И домат, и морков, и патлъжан, и разбира се, повече чушки червени.
3: Благодаря ти за това интервю.
2: Моля, всичко добро.
1: Чухте Русица Генчева с едно предложение от книгата си «Кулинарна енциклопедия. 1555 избрани рецепти». А ето каква рецепта за лютеница записахме на

0: пазара на производителите в Кърджали.
1: Как се прави традиционна лютеница?
2: Всеки прави по различен начин на домашната лютеница, но пеканата лютеница е най-хубава. Около 20-25 кг червена хубава капия, плътна от още първите, които са станали на пазара, се пече хубаво, обелва се, смила се. Към тези чушки се прибавят опечени предварително патладжани, около 6 кг, 5-6 кг, на око горе-долу. Също се приготвят и морковите. Дях си ги сваряваш предварително. Заедно с патладжаните ги пресоваш през машината. И то сега има съвременни уреди, с които всичко минава през тънко пресоване, но най-хубаво става, когато ги прекараш през едно времешната месарска машина,
1: да,
2: защото става по-едро смляно и много по-хубаво. Слагат се доматен сок около 4 буркана, предварително готово, пюре.
1: Морковите колко трябва да са?
2: 3 кг. Са достатъчни и става много хубава консистенция след това. Всичко това се слага. Смешва, да се ври.
1: Слага му се сол, олио.
2: Сол, олио на вкус.
1: Захар.
2: Захар също се слага, но това се слага най-накрая.
1: Да.
2: Първо трябва да се вари, след това ще вкусиш накрая. Слага се кимионче. Аз обичам да ми е така с кимион.
1: Черен пипер.
2: Слага се черен пипер, но трябва да се прецени вкъщи дали има малки деца. Все пак трябва да се сложи умерено.
1: Да.
2: Ако се сложи люта чушка, също много хубаво става. Може да се опекат рибки, люти рибки. Отделно може да направите опетитка, която да вкуси храната.
1: Вие щастлявали ли сте кога излиза по-евтино? Когато си купим продуктите или когато купим от магазина?
2: Ами обикновено ние купуваме от магазина, защото не ни харесва толкова много. Защото е много гладка консистенцията, която е в тези бурканчета на 1 май. Макар, че много хора пък и това използват.
0: Не знам за вас, но аз вече огладнях от тази вкусна рецепта на производителка от пазара в Кърджали с предложение за домашна лютеница.

0: след първото кафе.
1: Малко преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване. Уважаеми слушатели, вие бяхте с утрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Радка Петкова, Божидар Чолаков и аз, Илияна Типова. В часовете до обед на пулта беше Илия Ташев, музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар на село Антон. Днес ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Следват и подробностите, останете с нас. Втори ден екипаж на 24-та авиобаза Крумово участва в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна на 2 септември в планинска местност Сикириша. Основната версия за възникването му е човешка небрежност. Според кмета на община Антон Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи берачи на боровинки, а в последствие на мястото, откъдето е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. От пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили на повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
1: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалата денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава.

0: Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вице-президент.
1: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област.
0: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев. За новините Мария Костова.
2: Днес е последният срок, който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде на членовете на партията да решат дали да бъде издигнат кандидат за президент, след като стана ясно, че има разногласия в редиците на партията. В същото време Борисов изрично подчерта, че той е против издигането на кандидат с мотива, че това би превърнало предизборната надпревара в сблъсък между десните избиратели и би разделил проевропейския вод. Това по думите му е само в полза на президента Илияна Йотова. Днес ГЕРБ насрочи брифинг за медиите, който минути по-късно отмени, без да оповести причините. Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според МЕЧ в президентската институция е необходима сериозна промяна.
3: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да си изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
2: Коментира Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Припомням, 47-годишният Георги Кузев бе пребит до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те са в ареста. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
2: Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Двама души са загинали и 16 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети в 7 района, засегнати са 14 жилищни блока, складове, учебно и медицинско заведение и подход към станция на метрото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е била атакувана критична инфраструктура в Киевска област с балистични крилати и противокорабни ракети и дронове. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. часа. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се ударил в жилищен блок. В Сумска област е бил нанесен удар.

0: срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са били евакуирани, няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви на украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. Няколко души са били ранени при удар с дрон в Саратовска област, където се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Победата на крайнодясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Няколко хиляди демонстранти се събраха с нощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Протестиращите носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха «Всички заедно срещу фашизма».

0: не е алтернатива и спрете нацистите от Алтернатива за Германия, а събралите се скандираха всички заедно срещу фашизма. Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговския спор между двете страни. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Associated Press отбелязва, че резултатът от въвеждането на ответни мита може да има отзвук далеч отвъд границите на Канада, като покаже на други правителства дали по-малък съюзник на Съединените щати може да устои на икономическия натиск на Доналд Тръмп. Погребението на Радко Младич предизвика остри реакции в региона, а най-остра беше бившият министър-председател на Хърватия Ядранка Косор. Тя призова Европейската комисия да суспендира преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Кадрите от погребението на Радко Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха от своя страна в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Вчера осъдения за военни престъпления Младич беше погребан в гробището Топчи Дер с военни почести. Бившият командир на армията на Република Сръбска беше изпратен от многохилядно шествие. По-рано опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. Република Северна Македония отбелязва 35-та годишнина от обявяването на независимостта си с паметни събития. За на 8 септември 1991 година, когато в страната част от Социалистическа федеративна република Югославия се провежда референдум и над 96% от гражданите гласуват за отделяне от Белград. С решение на Събранието на 17 ноември 1991 година е обявена независимостта. България е първата страна, която на 15 януари 1992 година признава новата държава под тогавашното и конституционно име Република Македония. Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица. Един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави света литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословения от патриарха.
1: Раждането на Пресвета Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
0: Каза патриарх Даниил. На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща името й. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Треньорът на ЦСКА Христо Янев напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу шампиона Левски. Това обяви самият Янев на пресконференцията си преди срещата. Утре за мен ще бъде последният матч като треньор на ЦСКА. Вземам това решение заради войната, която се води срещу мен. Правя го, за да сваля напрежението. Дойдох да помогна на отбора да излезе от трудната ситуация. Не съм направил нищо лошо срещу клуба, но атаките срещу мен не спират, каза Янев преди минути. Левски влиза в мача за Суперкупата с настроение увереност и в добра кондиция, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес. Чуйте какво каза той.
3: Partido que no podemos olvidar que es una final.
4: Това е един матч, който не може да забравим, че е един финал. С един трофей, който си игра този матч. Влизаме с нагласата за един изключително важен матч. Отбора от всеки един аспект влиза добре в матча. От гледна точка на самоувереност, от гледна точка на настроение, от гледна точка на кондиционна подготовка. Знаем, че ще се справим срещу един съперник с много добри футболисти. И ще трябва, разбира се, да можем да вземем предвид различните моменти в двобоя, да сме в позиция да можем да го спечелим.
2: Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки.

0: точки, следвано от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и мач по-малко. Още футболни резултати. Първенство на Испания, четвърти кръг. Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг. Каляри Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. 29-годишният германец надигра 21-я поставен Лучано Дардери от Италия с 6-2, 6-2 и 7-6. При жените американката Коко Гоф продоля четвъртия кръг, отстранявайки сънародничката си Ива Йович с 6-1 и 6-4. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6-7 и 3-6.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще продължи слабо да се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините от Западна България ще се развива купеста, а при вечер от запад ще се увеличи и високата облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 0 до 5 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението е пренасочено в активните ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемос от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври, съобщиха преди минути от партията. Решение е взето на заседание на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Днес ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар на цел Антон. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе ответни мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита днес празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава. Следват новините. Представи ги Билге Мехмед. Добър ден! В началото акцентите. През април следващата година може да започне изграждането на двете нови кръгови кръстовища на булевард Беломорски в отсечката след автогарата в посока Момчилград. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Гърция премахват имотния данък в малките населени места. Следват подробностите. През април следващата година може да започне изграждането на двете нови кръгови кръстовища на булевард Беломорски в отсечката след автогарата в посока Момчилград. Те ще бъдат разположени до пневматика и на мястото на светофарите в квартал Веселчане. Ако обществените поръчки, отчуждаването на терени и проектирането вървят по план и без обжалвания, няма проблем строителните работи да стартират през април. Това стана ясно след оглед на място на участъка от представители на Агенция Пътна инфраструктура, сред които членът на управителния съвет инженер Вентислав Ангелов, областният управител на Кърджали Бисер Николов и членове на работната група, създадена за решаване проблемите на трафика в Кърджали. Решението, което взехме, е рационално и с него пътят ще бъде обезопасен, а трафикът намален, коментира в среща с представителите на институциите в Кърджали инженер Вентислав Ангелов.
2: Идеята е тук от една страна кръговите кръстовища да облегчат трафика, от своя страна ще изградим между тези две кръгови кръстовища изцяло ново платно с 4 ленти, които да навлизат в зоната на тези две кръгови кръстовища и да облегчим, пак казвам, трафика посока Маказа и в обратна посока. Отделно като конструкция, която ще заложим, ще бъде за много тежко движение, смяна на асфалтовите пластове на 8 плюс 4 см, за много тежко движение, с което и ние и хората да им бъдат спокойни, да могат, че този тежък трафик, който е в момента, няма да има проблем относно издържането и във времето, да може да се ползва дълго време и да нямаме компрометирани места съответно.
1: Инженер Вентислав Ангелов уточни, че с проекта ще се подмени и отводнителната система на булевард Беломорски до Веселчане, която също създава проблеми на пътното движение. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Решението е взето на заседание на изпълнителната комисия на партията. Днес съобщиха от ГЕРБ на страницата си във Фейсбук. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част изразените през последните дни от председателя на партията Бойко Борисов. По думите му в момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори, посочи още Борисов с критика към опонентите и подчертавайки, че не поискана подкрепа не дава. Лидерът на ГЕРБ подчерта още, че парламентарно представените политически формации нямат собствени партийни президентски кандидатури, криейки се зад инициативни комитети, както и че отдавна е минало времето партийните лидери да се включват в надпреварата, което по думите му социолозите и анализаторите не отчитат. Според него, от досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията, нито човек, който става за върховен главокомандващ в днешните времена на военни конфликти. Борисов поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори. В Гърция премахват имотния данък в малките населени места. Това е валидно и за

0: Чужденците са собственост в тези райони. Премахва се имотният данък в населени места, където жителите са под 2000 души, независимо в коя част на страната се намират тези райони. От континентална Гърция до островите до 2027 година собствениците на имоти няма да плащат данъци, ако имотите им се намират в посочените от Министерството на финансите списък. Независимо дали имотът е малък апартамент или, например, триетажна вила, премахването на данъка е свързано с определените райони, а не с цената на имота или с приходите на собственика, поясняват специалистите. Данъчните облекчения се отнасят и за чужденците, които притежават имоти в посочените райони. Целта е да се подпомогнат собствениците в тези малки населени места и да не се обезлюдяват районите. Новите мерки ще привлекат и интереса на купувачите към тези райони. Например, ако имате имот в влогите на Халкидиги, понеже там жителите са под 2000 души, няма да дължите имотен данък. Малките острови в Егейско море, много от общините са с малки жители, въпреки че островите са туристически дестинации. Ако имате имот, например, в Неа Карвали, област Кавала, също от следващата година няма да плащате имотен данък. Списъкът с районите е публикуван от Финансовото министерство и от всички централни медии днес. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик от Института по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево е времето в района. Днес отново ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 29-30 градуса, а в Смолен около 26 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамочи до Александрополис около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Постъпките на историята.
7: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история! Вие отново сте с предаването Постъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещия Димитър Димов, звукорежисьор е Георги Ергиров, а музикален редактор Ангел Чавдаров. Днес отново е вторник, 24 март. На този ден ние, или по-скоро профаната ни църква, почита паметта на свети преподобни Захария и свети Артемон Селевкийски. Или това е малко преди благовещение. Имеден имат Захар, Захария, Захарина, Хари, да са живи и здрави имениците. Освен, разбира се, свети преподобни Захария и свети Артемон Селевкийски, ще говорим и за много други интересни събития и личности. Останете с нас!

0: Постъпките на историята.
1: Какви събития и личности са се случили през вековете на днешния ден? През 1201 година цар Калоян превзема Варна, с което градът преминава от Византийската империя в България. През 1801 на руския престол се възкачва император Александър I. 1880 година в България е назначено либералното правителство начало с Драган Цанков. През 1921 с указ на цар Борис III се премахва наборната военна служба и се принага към платена доброволческа служба на войнишкия състав. 1923 Гърция е прогласена за република. През 1924 година е подписано споразумение с Антантата за окупационни

ни дълг, 25 милиона златни франка платими за 10 години при 5% лихва. 1944-та втора декларация на 10-те водачи на опозицията без комунистите за скъсване на сила с Германия, отхвърлена от регентите. 1959-та са възстановени дипломатическите отношения с Съединените щати, прекъснати през 1950-та година. 1976-та Изабел Мартинес де Перон е свален от власт като президент на Аржентина чрез държавен преврат. 1986-та Гриша Филипов е освободен от поста министър-председател на Народна република България. 1999-та по време на Косовската война НАТО предприема въздушни военни действия срещу Югославия, като така за пръв път НАТО атакува суверенна държава. И празници. Аржентина – ден на възпоменаване на истината и справедливостта от 2002, Киргизстан – ден на Народната революция, Пакистан – ден на Пакистан и Уганда отбелязва деня на жената.

Прогрял старявый любовь в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни светит.

Той в този смешен костюм, глупаво те облякал, всичко е само игра.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, какво точно отбелязваме днес православна църква? Казах ви, че почита паметта на свети преподобни Захария и свети Артимон Селевкийски. Малко информация за тях. Преподобни Захария е бил син на египтения Карион, който заминал за манастир, като взел със себе си и Захария. В манастира той си удостоил с големи духовни дарове и усещал Божията благодат като вътрешен огън. Отговорил на въпросите на старците, че истинският монах е този, който постоянно изпълнява Божиите заповеди. А свети Артимон бил от Селевкия и водил благочестив живот. Когато апостол Павел проповядал там, той го ръкоположил за първия епископ на Селевкия. Артимон бил добър пастир, чудотворен лечител и покровител на бедни, вдовици и сираци. На този ден е забранено се отказва помощ на нуждаещи се, да се лъже, да се краде, да се пие алкохол, да се говорят празни приказки, да се злоупотребява с животните, а домакините не трябва да шият или вършат тежка работа. Мъжете, интересно, не трябва днеска да лъдят риба и най-вече да не използват днес вулгарни думи.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, на днешния ден през 1603 година умира Елизабет I Тюдор, която е английска кралица от 1558 година. Хората са потресени от новината, но още същата вечер честват с огньови и улични празненства идването на власт на новия монарх. А кой е той? Най-после те имат мъж крал. Това е шотландския крал Джейм VI, който е протестант и син на Мария Стюарт. Като крал на Англия, Джеймс I Стюарт постига това, което Елизабет не успява да направи, а именно обединява двете царства под един общ владетел. Но първоначалният оптимизъм бързо се превръща в разочарование и народът започва да купнее по времето на своята добра кралица, която те наричат Бес. Малко за нея, защото все пак говорим наистина за епохата на Елизабет. Кралица Елизабет може би е най-великият владетел в историята на британската монархия. И тя и до днес е вдъхновение и гордост за хората на острова. Наричате Глориана, кралицата Дева или добрата Бес, защото се възкачва на трона след рита премежда и във време на изострени политически и религиозни борби. Тя е последната от династията на Тюдорите, тя е дъщеря на Хенри VIII Тюдор и на Ана Болейн. И де-факто тя е представителка на английския абсолютизъм. Още в началото на своето управление Елизабет се обгражда с способни съветници, някои от които ще бъдат до нея през по-голямата част от нейното 44-годишно управление. Елизабет засилва централизирана администрацията, въвежда ред във финансовото ведомство и окончателно утвърждава протестантството в умерена англиканска форма. Църквата е напълно подчинена на държавата. По нейно време значително се увеличава флота. Елизабет I издава нови жестоки закони срещу просяци и скитници. Това помага на започналия процес на първоначално натрупване на капитала. А във външната политика засилва се търговията и колониалната експанзия. Тя води успешна война с Испания за морско господство. Елизабет I заповяда да бъде екзекутирана шотландската кралица Мария Стюарт. Към края на нейното управление започва борба за защита на парламентарните привилегии и против прерогативите на короната. Де-факто по времето на Елизабет I Тюдор Англия постига огромен културен разцвет. Създават се шедьоври в областта на литературата, изкуството и архитектурата.

0: Постъпките на историята.
1: Също на днешния ден, но през 1801 е убит руски император Павел I. Той е син на Петър III и Екатерина II Велика. В началото на управлението си той изменя екатерининските порядки, но вътрешната политика продължава политиката на Екатерина II. Изплашен от Великата френска революция, от селското недоволство в Русия, Павел I провежда крайно реакционна политика. Въвежда строга цензура, забранение в носът на чуждестранни книги. Той отстоява интересите на едрите помещици. Централизира всички звена на държавния апарат. Реформира армията по пруски образец. Участва в коалиционната война против Франция. Но неговият неуравновесен характер предизвиква недоволство сред придворните му, което се засилва с измененията в външната политика и най-вече с преустановяването на търговските връзки с Англия. Срещу него образуван заговор и в нощта на 24 март 1801 заговорниците влизат по който му с цел да го накарат да се отрече от престола. И същата нощ е убит. Наследява го синът му Александър I, наричан от своите поданици благочестивия. А за него какво знаем? През 1793 са жени за дъщерята на баденския марграф Луиза Мария Августа, която приема християнското име Елизавета Алексеевна. И тя живее от 1779 до 1826. В началото на своето царуване има намерение да извърши умерено либерални реформи и даде политически свободи в Русия, които да осигурят простор за икономическото развитие и усъвършенстване на страната. Има две дъщери, които умират не навършили 10 годишна възраст. По негово поръчение

държавните реформи се разработват от неговия най-близък съветник Сперански, но никога не се реализират. В областта на външната политика Александър I лавира между Англия и Франция, като сключат договори с двете държави. По-късно участва в третата и четвъртата коалиция против Франция. Пораженията при Аустерлиц 1805 и Фридланд 1807 го принуждават да сключи Тилзитския мирен договор с Франция през 1807. Там му позволява да завърши успешно войната с Турция 1806-1812 и с Швеция 1808-1809 и така да укрепи международното положение на Русия.

0: 55-та, който управлява.
1: Постъпките на историята.
0: Скъпи приятели, знаете ли кои са най-влиятелните българи? В проекта от предаване ви говорих за различни наши велики българи. Разбира се, критериите са различни, но вече доколко те така, с тяхната дейност остават в нашето съзнание и са направили нещо за България. Може би ви няма сте гласни с някои от тях, може да те се разбира са много повече от 100, но все пак да по различни критерии историци са определили тези 100 души. Горе ги за Спорук, Борис, Васил Левски, Свети Кирил и Методий, Паисий Хилендарки. Сега е ред, разбира се, не една личност, която всеки от вас е чувал, до година ще имаме даже, бих казал, 1100 години от неговата смърт. Става дума за великия цар Симеон. Защо влиза той в тая стотица? Мисля, че всички сте наясно, ще тръгна с думите на големия историк Алфред Рембо, който, цитирам, казва така: Симеон бе Карл Велики за България, по-образован от нашия Карл Велики и много по-щастлив от него, защото положи основите на една национална култура. Аз мисля, че само с този цитат ние можем да докажем защо мястото на Симеон е в тези 100 души, да не кажа и в първата десятка. Всеки един от нашите велики владетели и личности може да бъде част. Но все пак Симеон първи бележи първият голям връх в историята на българската държава и култура. Разбира се, ние знаем за неговите победосни войни, но най-вече говорим, че това е времето на златния век на българската книжина и култура. Защото знаем, че военната слава е нетрайна, винаги има битки, някой печелиш, някой път губиш. Но разбира се, това, което става духовно отношение, е много по-трайно. Именно той е човека, който знаем, че прави така, че да речем, да историците го наричат, че той прави национализация на българската църква. Защото той продължава делото на баща си и утвърждава православието в сред българския народ и въобще на територията на българската държава. Също така знаем, че той покровителства църквата, литературата, има огромно значение за развитието на средновековната ни култура и за укрепване единството на българската народност. Така че ние знаем за битката при Хилой, знаем за това, че Симеон и Златния век са двете страни на един и същи феномен. Защото освен битките, историческата заслуга на Симеон е, че избира пътя за духовната еманципация на България. С една дума, догонване на византи и дравняване с постиженията на византийската цивилизация, и даже в определен смисъл именно под негово влияние българската култура се развива ускорено. Защото, вижте, няма как да не кажем, че Златния век е някакъв духовен взрив. Това е уникално явление в историята на средновековна България, а Преслав става център на един интелектуален кръг, който полага основните начала на нова култура, основана на славянския език, и около Симеон се оформя внушителен литературен книжовен елит. Климент, Наум, презвитер Константин, Йоан Екзер, Чернидът Храбър. Именно при Симеон България се оформя като културен посредник между постиженията на византийската цивилизация и славянския свят. И голямата заслуга тук е в хармонията, която съществува между отделните явления и процеси и позволяват създаването една блестяща култура с огромна стойност за времето си. Също така се създава една нова литература, която така изиграва съдбоносна роля в живота на славянството. В крайна сметка, истинската стойност на Симеоновото дело, славата му на книжовник и строител, надвишава многократно неговите военни и дипломатически успехи. Симеон има заслугата да бъде двигателят на една цяла нова епоха в историята на славянския свят и основателят на славянската православна цивилизация.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, също така почнахме една рубрика, свързана с известните личности на 20 век от Кърджали. До сега ви говорих за Иван Балкански, Динко Атанасов, Дургут Адемов Джиджофи, Йорданка Янова. Днес ще ви говоря за Кадир Ахмедов. Кой е той? Това е стопански деец, бих казал бизнесмен. Завършва ВСИ Пловдив. Качеството на стопански рекрутер се различат през периода 1972-1977 като предател на АПК Момчилград, защото тогава този комплекс се превръща в еталон на страната с затворен си производителен цикъл. После отива в Турция да живее и той много така посредниче, бих казал, за развитието на българо-турските икономически отношения. И сега малко за него. Той израства в бедното джебелско село Щерна, роден на 23 април 1933, бил учител Джебел, завършва задочно Висшия селскостопански институт Пловдив през 1969 година, специално с полевъдство. И както казах, превръща АПК Момчилград в еталон на страната, има нов завод за преработка на тютюн, цех за млечни и местни произведения, оранжериен комплекс от 60 декара за производство на зеленчуци, самостоятелни транспортно и строително предприятие, така че всичко това се само финансира. За времето това наистина е било нещо уникално. От 1 януари 1978 е предател на Окръжния аграрно-промишлен съюз в Кърджали. Мултиплицира опита от Ножиград в Ардинско, Кърджалиско, Кирковско. Под негово ръководство и по японски технологии в язовир Кърджали е изградено рибно стопанство за отглеждане на сладководен шаран. През 1976 е назначен за предател на АПК Кърджали, който изгражда в ямбулското село Скалица мощен цех за комбинирани фуражи. В продължение на 3 години ръководи комбината за стопански мелиорации в МТС Кърджали, полага основите на няколко промишлени дейности, производство на които е кооперирано.

ориентирано с такива гиганти като завода за металорежещи машини в София и Берое в Стара Загора. През 1989 заминава със семейството си в Швеция. За по-малко от година освоява писмено и говоримо езика. От 1990 живее в Турция, но повече време е в България. От 1991 Кадир Ахмедов работи като директор на отдел източни страни в истанбулската фирма ТЕКАП. Бил е представител на турската корабна промишленост за работа с български морски флот и осъществява първата сделка за ремонта на 100 000-ният тонен кораб Хан Аспарух в турските докове. Така че това е една личност, която работи дълго години като посредник в българо-турските икономически отношения.

0: Постъпките на историята.
1: И накрая нашето предаване, това, което ви казах за събития днешния ден, че през 1999 самолети на НАТО атакуват позиции на сръбските войски в Косово. Това е наистина първото, така бих казал, нападение на НАТО.

НАТО върху суверенна държава. Бомбардировките са част от операцията, обявена в името защита на интересите на албанското население в района. Именно Косово в момента е прецедента, който разделя света с ситуациите, които се случват по света, разбира се. Така че НАТО си носи вината за това, което направи 1970, защото сега всички го използват като прецедент и дават пример как така може при Косово, пък други райони на света не може, така че който си е направил тези неща да си носи последиците от своите действия. Нашето Народно събрание приема декларация относно изострянето на кризата в Косово и с нея се посочва, че страната няма да участва пряко или косвено в военните действия в Югославия. И обаче с това се изразява и солидарност с евроатлантическата общност. И бомбардировките продължават до 10 юни 1999, когато Белград се съгласява да оттегли силите си от Косово. И на територията на Косово са разположени многонационални сили под командването на НАТО. Администрацията на Косово е поета от мисията на ООН и армията на освобождение на Косово, която се демилитаризира през септември 1999, се трансформира в орган за защита на Косово с цивилни служители. През февруари 2000 година институциите на Република Косово са разпуснати и мисията на ООН изгражда автономни институции като президент, парламент и правителство, и все още Косово не е призната от половината свят, разбира се, другата половина е признала, но какво ще стане с тази държава, времето ще покаже.

Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате, се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни понесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьора Георги Аргиров, музикален редактор Ангел Чадаров и водещия Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
3: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе

0: своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
1: Каза Теменужка Петкова, ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на ГЕРБ и не изключи разговори с ръководството на партията.
2: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
1: Каза Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев коментира заявката на ГЕРБ да не издига кандидат за президент.
3: Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
1: Премиерът отхвърли информацията, че предстоят смени на министри.
3: Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
1: Каза министър-председателя Румен Радев. В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. А междувременно Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори. Документи ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидат. Спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60 на 100 от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки са във фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от организация за икономическо сътрудничество. Резултатите не са добри, призна на брифинг ресорният министър професор Георги Вълчев. По тази причина Министерството на образованието и науката подготвя серия от мерки за подобряването им. Подробности по темата очаквайте в следващите емисии на Националното радио. Пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан на цел Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Втори ден в гасенето участва и военен хеликоптер Кугър. По предварителни данни пожарът е охванал около 200 декара високопланинска растителност, включително тревна и храстова, както и горски площи с бял бор. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местна комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кръвеферма. Пожарът е възникнал в нерегламентирано сметище, в което има изхвърлени мебели, покъшни на строителни отпадъци, гуми и различни отпадъци от домакинства. Това предизвиква задимяване, което се забелязва отдалече. Продължава гасенето на пожара на Трилския манастир. Рекорден брой пожари са регистрирани в страната през последните два дни. Над 400 отчетоха от Националната противопожарна служба. Съдът в Пловдив остави в ареста и последния младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хън в града. Защитата на 17-годишния младеж беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Украинският президент Владимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски

0: украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Над страната е предимно слънчево, а температурите към този час са от 24 градуса в Смолян до 31 градуса в Севлиево и района на Петрич. В столицата е 27 градуса при 44% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, в северо-източна България от юго-изток. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете около и след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще

0: са между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 16 часа ограничено движението по лентата за изпреварване на автомагистрала Тракия в посока Бургас от нулевия до 5 км поради косена на тревни площи. Трафикът е в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта Топ 20 BNR.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Mind Delirium.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: спускане с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен «Любовта» вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20. Колко

Това беше и първото ново предложение в класацията тази седмица, уважаеми слушатели. Чухме Кремена Митева с песента «Любовта».

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и Слънцето пак изгря.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР Топ 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му сам.

0: чухме Орлин Павлов, сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: На 8-мо място чухме като за последно и Вики Терзийска.
1: Мислиш, че е страшно, всичко се върти, мозъкът ти спира, а сърцето ти тук.

0: без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата, номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и Как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. Айде!

Свобода. Това бяха D2 и Deo в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа, слушате новините на Радио Кърджали, представя ги Билге Мехмед. Добър ден! Началото, акцентите. През април следващата година може да започне изграждането на двете нови кръгови кръстовища на булевард Беломорски. Емине Гюлистан ще бъде сред заместник-председателите на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Следват подробностите. През април следващата година може да започне изграждането на двете нови кръгови кръстовища на булевард Беломорски в отсечката след автогарата в посока Момчилград. Те ще бъдат разположени до пневматика

0: На мястото на светофарите в квартал Веселчане. Ако обществените поръчки, отчуждаването на терени и проектирането вървят по план и без обжалвания, няма проблем строителните работи да стартират през април. Това стана ясно след оглед на място на участъка от представители на Агенция Пътна инфраструктура, сред които членът на управителния съвет инженер Венцислав Ангелов, областният управител на Кърджали Бисер Николов и членове на работната група, създадена за решаване проблемите на трафика в Кърджали. Решението, което взехме, рационално и с него пътят ще бъде обезопасен, а трафикът намален, коментира среща с представители на институциите в Кърджали инженер Венцислав Ангелов.
1: Идеята е тук от една страна кръговите кръстовища да облегчат трафика, от своя страна ще изградим между тези две кръгови кръстовища изцяло ново платно с 4 ленти, които да навлизат в зоната на тези две кръгови кръстовища и да облегчим, пак казвам, трафика посока Маказа и в обратна посока. Отделно като конструкция, която ще заложим, ще бъде за много тежко движение, смяна на асфалтовите пластове на 8 плюс 4 см, за много тежко движение, с което и ние и хората да им бъдат спокойни да могат, че този тежък трафик, който е в момента, няма да има проблем относно издържането и във времето да може да се ползва дълго време и да нямаме компрометирани места съответно.
0: Инженер Венцислав Ангелов уточни, че с проекта ще се подмени и отводнителната система на булевард Беломорски до Веселчане, която също създава проблеми на пътното движение. Народният представител от Кърджалийски избирателен район Емине Гюлистан ще бъде сред заместник-председателите на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Учредителното събрание на комитета е насрочено за днес от 17 часа в Националния дворец на културата в София. За председател се очаква да бъде избран популярният изследовател професор Христо Пимпирев. Инициативният комитет се очаква да обедини представители на граждански и неправителствени организации, политически сили и общественици от различни професионални сфери. Подкрепа за кандидатурата вече заявиха БСП, Прогресивна България и ВМРО. Емине Гюлистан е депутат от Кърджали в 52-то Народно събрание и член на парламентарната група на Прогресивна България. Тя е заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Президентските избори са насрочени за 25 октомври тази година. В Кърджали вече започнала и подписка в подкрепа на регистрацията на Йотова и Вълчев като независими кандидати. Старши учителят по история и цивилизации от средно училище Васил Левски в Крумоград Илиян Тосков ще бъде лектор в Националния форум «Учителят – модел на успешна личност». Събитието ще се проведе на 5 октомври в София. Тосков, който е и ръководител на клуб «Историкон», ще представи своя опит и работата си с ученици, още в репортажа на Илияна Типова.
2: На 5 октомври старши учителят по история и цивилизация от средно училище Васил Левски в Крумовград Илиян Тосков ще бъде лектор на Националния форум «Учителят – модел на успешна личност» в София. Той определя поканата като голямо признание за работата си и за дейностите, които реализира заедно със своите ученици.
3: Приех поканата с много голямо вълнение, защото участието ми на един такъв форум, където ще присъстват множество колеги, експерти, общественици, изключително голямо признание за всичко това, което правя аз като учител, прави моето училище и всички дейности, които реализираме с моите ученици.
2: Посланието на Илиян Тосков към колегите му учители е да не се отказват, дори когато резултатите не идват веднага.
3: Всеки един от нас, всеки ден, когато влезе в класната стая, да влага максимално усилия, дори когато вижда, че понякога няма резултати, да не се отказва. Мога да споделя, че често пъти аз самия изпитвам несигурност, когато видя, че не се получава, но когато следващия ден трябва да вляза в класната стая, съм мотивиран да реша проблема отново, въпреки че вчера не ми се е получило. Така че да не се отказват и да не се страхуват да използват новите технологии.
2: За новините Илияна Типова.

0: И какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик от Института по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево е времето в района. Днес отново ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 29-30 градуса, а в Смолен около 26 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамочи до Александрополис около 26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьорът Елдоси Георгиев, водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и най-важните новини, които белязаха Денят на Радио Кърджали. Хасково празнува днес своя празник, 8 септември, Рождество на Пресвета Богородица. Денят започна с празнична литургия. В програмата са включени изложби, спортни прояви и концерти. На тържествено заседание на Общинския съвет посмъртно ще бъде удостоен със званието почетен гражданин, поетът Ивайло Балабанов. Кулминацията на празника е тази вечер с концерт на Борис Христов и Михайла Филева и празнична заря. Централната избирателна комисия прие правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Документите ще се приемат до 22 септември. Кандидатите трябва да са български граждани по рождение, без друго гражданство, да са навършили 40 години и да са живели последните 5 години в страната. Независими кандидати не могат да бъдат включвани в листи на партии и коалиции. От регистрацията до обявяването на изборите резултати, кандидатите се ползват и със специална защита срещу задържане и привличане като обвиняеми с изключенията, предвидени в закона. През април до година може да започне изграждането на две нови кръгови кръстовища на булевард Беломорски в Кърджали, в района на Пневматика и при светофарите в квартал Веселчане. Условията, обществените поръчки, отчуждаването на терени и проектирането да приключат без забавяне и обжалвания. От Агенция Пътна инфраструктура очакват новите кръгови да повишат безопасността и да облегчат трафика. Проектът предвижда и подмяна на отводнителната система по булеварда до Веселчане. А сега е време да ви кажа и за какво ще си говорим в първия част на предаването.

до новините в 17 часа. Около 850 до 900 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. В региона ще работят 67 училища и 55 детски градини. Очаква се част от училищата да преминат към едносменен режим, а продължаващите ремонти няма да възпрепятстват началото на учебната година. Повече по темата ще научим от репортажа на колегата Божидар Чулаков. Учителят днес не просто преподавател, а ментор и вдъхновител. Илиан Тосков, учител по история в средно училище Васил Левски в Крумовград, ще бъде лектор на Националния форум «Учителят – модел на успешна личност» в София. Как се възпитават отговорност, мотивация и критично мислене у учениците и защо личният пример на учителя е толкова важен? А във втория част на предаването. Фолклорът отново събира изпълнители от България и чужбина в свиленградското село Сладун. Тази година предстои 15-то издание на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. По изключение фестивалът ще се проведе през септември вместо традиционният април. Радио Кърджали е медиен партньор на събитието. Каква е подготовката, кои са участниците и какво ново очаква публиката тази година, разказва Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев и организатор на фестивала. С нея разговаря Божидар Чулаков. В края на лятото зелените домати вече заемат място на пазара и в кухнята. От тях могат да се приготвят различни вкусни трошии и зимнини. Днес ви предлагаме една рецепта от Бургаския край, съхранена в книгата Кулинарна енциклопедия, 1555 избрани рецепти на Русица Генчева. За вкуса на домашно приготвената зимнина и за една от рецептите в книгата ще чуем в разговора на Радка Петкова с Русица Генчева. Останете на вълните на радио Кърджали на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Около 850 до 900 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. В региона ще работят 67 училища и 55 детски градини. Очаква се част от училищата да преминат към едносменен режим, а продължаващите ремонти няма да възпрепятстват началото на учебната година. Повече по темата в репортажа на колегата Божидар Чулаков.
2: Регионалното управление на образованието в Кърджали е в готовност за началото на новата учебна 2026-2027 година. Следващите дни ще бъде проведена работна среща с директорите на образователните институции, на която ще бъдат обсъдени предстоящите задачи и приоритети на регионално и национално ниво, каза Ангелина Костова, началник на образователната институция в Кърджали.
3: Ние ще организираме работна среща в електронна среда с директорите на образователните институции, да си кажем това, което предстои през настоящата учебна година, приоритетите да набележим, регионалните приоритети, националните приоритети и се надявам да стартираме една успешна година 2026-2027. Но относно готовността за самото протичане на учебно-възпитателния процес, това е ангажимент на организация на самите ръководства на училищата и на екипите на образователните институции на територията на област Кърджали.
2: Очаква се между 850 и 900 първокласници да прекрачат прага на училищата в област Кърджали на 15 септември, каза още Ангелина Костова.
3: На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче на училище, това е в село Габрово, община Черноочене, поради липса на ученици ще премине към закриване на образователната институция, но тече процедура, която не е завършена. Знаем, че за да бъде закрито едно училище, то трябва да бъде издадена заповед, обнародвана в Държавен вестник, да изтече срока по обжалване и тогава вече можем да заличим от регистъра на институциите съществуващата образователна институция. И без училището в село Габрово, броят на училищата е 67 на територията на област Кърджали. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енджец. Очакваме прага на училищата да прекрачат около 900 първокласници, казвам около, защото те първа се преминава в нова учебна година в платформата, информационната система, с която работим и от която черпим информация. Има училища, които все още не са наляли новата информация за учебната година, но пък голяма част от тях няма и да има ученици в първи клас. Имайки предвид населеното място, имайки предвид демографския срив. Така че, може би, една устойчивост в брой на първокласниците има от няколко години. Миналата година мисля, че бяха около 804, а сега ще очакваме между 850 и 900, в зависимост от дали има движение от едно населено място в друго, защото някой път това го разбираме последния ден. На практика всъщност ние всяка учебна година на 15 септември събираме информация от образователните институции за брой на ученици по класове, прекрачили прага на училището и това вече е действителният брой на ученици.
2: Последните две училища в Кърджали, които са работили на двусменен режим, са Средно училище Петко Рачев Славейков и Средно училище Отец Паиси. Но от началото на учебната година и те ще минат в едносменен режим, каза още Костова.
3: Средно училище Отец Паиси в Кърджали. В момента сградата на бизнес инкубатора, старата сграда на първото училище, е върната на училището. И ползвайки и тази сграда, искрено се надявам, че те ще минат на едносменен режим на обучение. Разговори са водени с Средно училище Петко Рачев Славейков. Работят и те в тази посока. Надявам се в най-скоро време и те да преминат на едносменен режим на обучение.
2: Там имах проблем с това, че не им достига сегашната база като цяло. Това говори ли, че учениците тази година са по-малко там?
3: Учениците в течение на годините, понеже план приема след 8 клас от 2 години насам е в 2 паралелки, а не в 3-4, както беше. Наистина, това обославя на

0: намаленито броя на учениците, но дейностите по оптимизиране на сградния фонд, обособяване на още класни стаи в ръцете на ръководството на училищата, на образователните институции. Така че ние очакваме от тях доклади за готовност за стартиране на новата учебна година.
1: В някои училища в област Кърджали все още текат ремонтни дейности. Регионалното управление на образованието в Кърджали обаче ежеседмично събира информация за хода на ремонтите и сроковете за тяхното приключване.
0: Докладите, които внасят директорите на образователните институции, показват, че тези ремонти, които текат, няма да имат отношение по възпрепятстване на стартиране на учебната година.
1: А те ще бъдат приключени до 15 септември или ще продължат, но няма да възпрепятстват началото на учебната година?
0: Някои от сроковете са зависими от фирмите изпълнители и няма как да се ангажираме с конкретни срокове, защото има и технологично време по някои дейности, които се извършват, но дори да не бъдат завършени, няма да възпрепятстват нормалното протичане или пък налагането на пребазиране на ученици в други образователни институции.
1: По отношение на свободните учителски места от Регионалното управление на образованието уточняват, че кадровото обезпечаване е отговорност на директорите на отделните образователни институции.
0: На сайта на РУО Кърджали в бюрото по труда тече информация за свободните работни места и сроковете, в които те приемат документи, но това могат да го кажат директорите на образователните институции. Информация относно обезпечаването на педагогически специалисти. Ние няма как да имаме дали липсват или нямат. По обявените места виждаме, че има такива места, но дали са назначени или не, това е в правомощията и в знанията на директорите.
1: Началникът на РУО Кърджали Ангелина Костова пожела на педагогическите специалисти и учениците здраве, спокойствие и успехи през новата учебна година.
0: Преди всичко искам да пожелая на целия педагогически състав на училищата на област Кърджали, на колегите директори, на колегите експерти, учители да са здрави, да следват своята професия, която изпълняват със сърце и душа, да се радват на успехите на своите ученици. Пожелавам им една спокойна учебна година, класни стаи пълни с знаещи и можещи деца, а на учениците пожелавам пак здраве, знания и успехи.
1: За радио Кърджали, Божидар Чулаков.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Какъв е учителят, който не просто преподава, а вдъхновява учениците си да бъдат активни и отговорни? За ролята на личния пример, критичното мислене и новите технологии в образованието разговаряме с Илиян Тосков, учител по история от Крумовград и лектор на Националният форум «Учителят – моделна успешна личност». Илияна Типова разговаря с него.
2: Какъв трябва да бъде учителят днес? Преподавател, ментор или вдъхновител? Илиян Тосков, учител по история в Средно училище Васил Левски в Крумовград, ще бъде лектор на Националния форум «Учителят – моделна успешна личност» в София. По темата сега разговаряме с Илиян Тосков, който е на ефирния ни телефон. Здравейте, господин Тосков.
3: Здравейте.
2: Как приехте новината, че сте поканен за лектор на Национален форум «Учителят – моделна успешна личност»? Какво означава това признание за вас?
3: Приех поканата с много голямо вълнение, защото участието ми на един такъв форум, където ще присъстват множество колеги, експерти, общественици, е изключително голямо признание за всичко това, което правя аз като учител, прави моето училище и всички

0: дейности, които реализираме с моите ученици.
1: Какво според вас означава да бъдеш модел на успешна личност за своите ученици?
0: Това според мен е един доста сложен въпрос, който има по-простичък отговор. Аз смятам, че един успешен човек е човек, който

0: на първо място върши работата си отговорно. По този начин той е пример, особено при учениците, той е пример за това какъв трябва да бъде един човек, когато стане пълноправен член на обществото. Преди всичко да бъде отговорен в всеки един малък детайл, да влага всички умения, които има, цялата си енергия, за да се получат нещата. И именно по този начин, според мен, се изграждат успешни хора. Хора, които не правят разлика между малката или голямата задача, между по-слабия ученик и по-силния, а влагат еднакви усилия, за да могат да успяват.
1: Много добра формула. Вие сте основател и ръководите клуб Историкон. Той превърна учениците в изследователи на историята на Крумовград. Какво научават децата, когато сами търсят документи, снимки, човешки истории?
0: Ами, за мен лично клуб Историкон се превърна в едно много добро място, което да показва на учениците какво означава да бъдеш успешна личност. Какво имам предвид? Ако в часовете, когато ти се възложи проектна задача, домашна работа или трябва да се подготвиш за контролната работа, резултатите, които ти си постигнал или неуспеха, който в момента си поженал, остават всъщност в рамките на семейството, на класната стая и може би за учениците, за голяма част от учениците, това не е толкова важно. Те не го смятат за важно. И за това може би в българското образование имаме проблеми, свързани с мотивацията за учене. Само, че когато си ангажиран в клуб Историкон и в такъв тип извънкласни форми, ти работиш по продукти, които представяш пред широката аудитория. Т.е. ти трябва да излезеш с нещо готово пред публика, която понякога ще аплодира това, което си направил, понякога ще те критикува. И всъщност те там имат възможност да разберат какво означава това да поемеш ангажимент. Защото когато кажеш да на нещо, утре ти ще трябва да представиш този проект, да го защитиш, да получиш адмирации, същевременно обаче евентуално да понесеш и критики, от които да се получиш.
1: Всъщност се учат да бъдат по-отговорни граждани.
0: Да, и да израстват постепенно като личности.
1: Да. А в предишния ни разговор с вас беше преди няколко месеца, вие казахте, че подготвяте книга за Крумовград с...
0: Да, това е
1: третата
0: всъщност
1: да.
0: Книга, да, по която работим. Все още сме в процес на работа. През лятото дадох възможност на членовете на клуба по-активно да си почиват. Същевременно имах и някои така по-дребни задачи. Предполагам, че съвсем скоро и този продукт вече ще бъде към финалната права.
1: Ще очакваме да го видим. Вие поставяте акцент върху критичното мислене. И как учим всъщност децата да задават въпроси и да проверяват информацията, особено сега в ерата на изкуствения интелект, когато много лесно може да достъпим до информация, но не знаем дали е реална?
0: Ами, на първо време аз смятам, че тук се връщам пак към личния пример. Той е изключително важен. Аз в моята работа, още от самото начало, когато изкуственият интелект навлезе по-широко, започнах да го прилагам, да търся начини да го прилагам в работата си и всъщност се опитвам да им давам пример с моите дейности, с моята работа, как всъщност, ако предварително ти си натрупал знания, умения, развил си критично мислене, да речем, изкуственият интелект може да бъде един много голям плюс, един асистент, който да подпомага твоята работа. Mm-hmm. Същевременно обаче, когато ти разчиташ само на една готова информация, не си задаваш правилно въпросите, нямаш база, на която да стъпиш, всъщност ти не може да постигнеш резултати и затова аз се опитвам да съчетавам традиционните методи на преподаване по история, да речем, използвайки исторически избори с съвременните технологии. Смятам, че трябва да се работи в тази посока и с изкуствен интелект, да им помагаме да развиват критично мислене.

0: В навечерието сме на новата учебна година и от тази учебна година училището ще работи по проекта AI Компас Творчески център. Какво ще представлява този проект?
1: Точно така, това е един иновативен проект, по който аз и други колеги кандидатствахме за иновативно училище. Той е одобрен. Стъпихме именно върху изкуственият интелект. Сметнахме, че учениците активно го използват, пишат си домашните, често пъти не разбират това, което са написали, не са вникнали в смисъла. И ние се опитахме да намерим решение на това, как, използвайки основни предмети като български език, литература, история, биология, химия, психология и така нататък, да им помогнем да използват изкуствения интелект и новите технологии, същевременно обаче да развиват различни умения. Проектът представлява всъщност решаване на локални проблеми, т.е. учениците трябва да предлагат решения на локални проблеми за нашия район, трябва да разработват продукти, като всъщност изследват различните аспекти на проблема, различните области на проблема, да подготвят материали с помощта и на изкуственият интелект и след това да презентират и защитят това, което са създали пред местната общност.
0: Тоест, учим децата да използват изкуствения интелект като инструмент, който да им помогне да натрупат знания.
1: Точно така. Инструмент, който да им помогне да се развият, а не просто инструмент, който да ги замени, защото част от учениците всъщност приемат изкуственият интелект като нещо, което да ги замени. Възлагайки им проект, изкуственият интелект го прави за няколко минути и ученика се чувства свободен, само че не това е целта на изкуствения интелект и ние не трябва да позволяваме всъщност това да се налага като тенденция.
0: Да. Какво послание искате да отправите от сцената на Националния форум към българските учители?
1: Може би всеки един от нас, всеки ден, когато влезе в класната стая, да влага максимално усилия, дори когато вижда, че понякога няма резултати, да не се отказва. Мога да споделя, че често пъти аз самия изпитвам несигурност, когато видя, че не се получава, но когато следващия ден трябва да вляза в класната стая, съм мотивиран да реша проблема отново, въпреки че вчера не ми се е получило. Така че да не се отказват и да не се страхуват да използват новите технологии.
0: Благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви успех на форума и успешна нова учебна година.
1: Благодаря.
0: Разговаряхме с Илиян Тосков, учител по история в Средно училище Васил Левски в Крумовград.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на Радио Кърджали, представя ги Билге Мехмет. Началото, акцентите. През април следващата година може да започне изграждането на две нови кръстовища на булевард Беломорски. През новата учебна година се запазва броят на първокласниците, както и на останалите ученици в Кърджали и региона. Следват подробностите. През април следващата година може да започне изграждането на двете нови кръгови кръстовища на булевард Беломорски в отсечката след автогарата в посока Момчилград. Те ще бъдат разположени до пневматика и на мястото на светофарите в квартал Веселчане. Ако обществените поръчки от отчуждаването на терените и проектирането вървят по план и без обжалвания няма проблем строителните работи да стартират през април. Това стана ясно след оглед на място на участъка от представители на Агенция Пътна инфраструктура, сред които членът на управителния съвет инженер Венцислав Ангелов, областния управител на Кърджали Бисер Николов и членове на работната група, създадена за решаване проблемите на трафика в Кърджали. Решението, което взехме, е рационално и с него пътят ще бъде обезопасен, а трафикът намален, коментира в среща с представителите на институциите в Кърджали инженер Венцислав Ангелов.
2: Идеята е тук от една страна кръговите кръстовища да облегчат трафика, от своя страна ще изградим между тези две кръгови кръстовища изцяло ново платно с 4 ленти, които да навлизат в зоната на тези две кръгови кръстовища и да облегчим, пак казвам, трафика посока Маказа и в обратна посока. Отделно като конструкция, която ще заложим, ще бъде за много тежко движение, смяна на асфалтови

0: Ти пластови на 8 плюс 4 см за много тежко движение, с което и ние и хората да им бъдат спокойни да могат, че този тежък трафик, който е в момента, няма да има проблем относно издържането и във времето, да може да се ползва дълго време и да нямаме компрометирани места съответно.
1: Инженер Венцислав Ангелов уточни, че с проекта ще се подмени и отводнителната система на булевард Беломорски до Веселчани, която също създава проблеми на пътното движение. През новата учебна година се запазва броят на първокласниците, както и на останалите ученици в региона, каза пред журналисти началникът на регионалното управление по образование Ангелина Костова. По думите и през тази година за първи път прага на класната стая ще прекрачат около 850 ученици, но точният им брой, както и този на всички ученици в региона, ще стане ясен на 15 септември. Първи учебен ден врати ще отворят 68 училища в региона и 55 детски градини. Към момента тече процедура по закриване на училището в село Габрово, община Черноочене, а причината е липса на ученици, обясни Костова. По думите и по същата причина е закрита и детската градина в кърджилийското село Енчец. На другите места се надяваме да стартираме успешно, с нови сили, с нови емоции и желание за успех, каза Костова. По думите и през 2026-2027 година няма да има училище в региона на двусменен режим на обучение. До сега на две смени бяха две училища в областта – Средно училище Отец Пейси и Средно училище Петко Рачов Славейков. Първото проблемът е разрешен, след като община Кърджали предостави помещение от сградата на бизнес-инкубатора на училището, с което обезпечи материалната база. Средно училище Славейков през последните две години приемат след 7 клас е в по-малко паралелки в сравнение с броя на паралелките на завършващите 12 клас, което е довело до освобождаване на помещение, обясни Костова. Тя каза също, че по информация на директорите на учебните заведения са създадени необходимите условия за начало на учебната година. Единствено в училището в село Токачка и в професионалната гимназия по облекло и дизайн Евредика в Кърджали продължават ремонтни дейности, които може да не приключат до 15 септември, но ръководителите им са дали уверение, че това няма да се отрази на учебния процес. Що се отнася до обезпечеността с учители на фона на обявени позиции за преподаватели, началникът на регионалното управление по образование коментира, че това е ангажимент на директорите, като се надява те да обезпечат с добри специалисти своите колективи. Старши учителят по история и цивилизации от Средно училище Васил Левски в Крумовград Илиан Тосков ще бъде лектор на Националния форум «Учителят – модел на успешна личност». Събитието ще се проведе на 5 октомври в София. Тосков, който е и ръководител на клуб «Историкон», ще представи своя опит и работата си с ученици, още в репортажа на Илиана Типова.
2: На 5 октомври старши учителят по история и цивилизации от Средно училище Васил Левски в Крумовград, Илиан Тосков, ще бъде лектор на Националния форум «Учителят – модел на успешна личност» в София. Той определя поканата като голямо признание за работата си и за дейностите, които реализира заедно със своите ученици.
3: Приех поканата с много голямо вълнение, защото участието ми на един такъв форум, където ще присъстват множество колеги, експерти, общественици, изключително голямо признание за всичко това, което правя аз като учител, прави моето училище и всички дейности, които реализираме с моите ученици.
2: Посланието на Илиан Тосков към колегите му учители е да не се отказват, дори когато резултатите не идват веднага.
3: Всеки един от нас, всеки ден, когато влезе в класната стая, да влага максимално усилия, дори когато вижда, че понякога няма резултати, а да не се отказва. Мога да споделя, че често пъти аз самия изпитвам несигурност, когато видя, че не се получава, но когато следващия ден трябва да вляза в класната стая, съм мотивиран да реша проблема отново, въпреки че вчера не ми се е получило. Така че да не се отказват и да не се страхуват да използват новите технологии.
2: За новините Илиана Типова.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно, ще

0: Духа слаб вятър от изток-югоисток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. Часовете след обяд, главно над планините, в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17 часа вече сме във втория час на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьорът Теодоси Георгиев, а аз съм Мария Колева. Ето и какво ще чуете до края на предаването. Фолклорът отново събира изпълнители от България и чужбина в свиленградското село Сладун. Тази година предстои 15-то издание на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. По изключение, фестивалът ще се проведе през септември вместо традиционният април. Радио Кърджали е медиен партньор на събитието. Каква е подготовката, кои са участниците и какво ново очаква публиката тази година, разказва Надя Щегрова, секретар на читалище Изгръв и организатор на фестивала. С нея разговаря Божидар Чулаков. В края на лятото зелените домати вече заемат място на пазара и в кухнята. От тях могат да се приготвят различни вкусни труши и зимнини. Днес ви предлагаме една рецепта от Бургаския край, съхранена в книгата Кулинарна енциклопедия 1555 избрани рецепти на Русица Генчева. За вкуса на домашно приготвената зимнина и за една от рецептите в книгата ще чуем в разговора на Радка Петкова с Русица Генчева. По темите след музика. Музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Фолклорът отново събира изпълнители от България и чужбина в Свилен, градското село Сладун. Тази година предстои 15-то издание на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. По изключение, фестивалът ще се проведе през септември вместо традиционният април. Радио Кърджали е медиен партньор на събитието. Каква е подготовката, кои са участниците и какво ново очаква публиката тази година, разказва Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев и организатор на фестивала. С нея разговаря Божидар Чулаков.
2: Надя, здравей и добра среща!
3: Здравей, Божидар, и добра среща на теб и на твоите слушатели!
2: Подготовката за тази годишното издание, 15 години вече подред, ти си да. В организацията от самото първо издание.
3: Да.
2: Изненадва ли те нещо всяка година при подготовката? Трудностите едни и същи ли са?
3: Ами да, по принцип едни и същи, но всяка година е сама по себе си различна. Различна от участниците, които ще дойдат. Но пък аз винаги казвам, че нашия фестивал има верни фенове, които и тази година няма да пропуснат да дойдат за 15-та поредна година да покажат своето изкуство.
2: Въпреки, че датата на фестивала е променена, по традиция той се провежда през април.
3: Да,
2: да. Тази година,
3: но тази година, заради политическата обстановка и проведените извънредни избори, се случи така, че датите на фестивала съвпаднаха с датите на изборите и се наложи да отидем през есента, което е много нетипично за нас, но пък може пък да ни хареса. И до година да си остане през есента.
2: А има ли такава вероятност всъщност?
3: Не знам. На този етап не мога да кажа, но пък мислим така да го обмислим, нали, в зависимост от това как ще се проведе и как ще минат нещата.
2: Да, защото има наистина определен сезон, когато в един период от годината са доста натрупани фестивалите в един месец и
3: да.
2: Участниците трудно избират на кой да идат.
3: Ами да, то вече в България фолклорните фестивали станаха толкова много, че който има и месец да отидеш, винаги нещо се случва, даже съвпадат дати, което е много трудно, нали, може би колегите, които организират такива събития, също срещат такива трудности, защото така и участниците се раздвояват къде да отидат.
2: Да, тази година фестивалът е на 12 и 13 септември.
3: Точно така, на 12 и 13 септември, 15-то поредно издание.
2: Да, само след няколко дни. Готови ли сте с участниците, кой кога ще излезе
3: да,
2: на сцена?
3: Да, днес приключих изготвянето на програмата и малко по-късните часове ще я кача. Всичко е готово, нали? Ние сме готови и с нетърпение очакваме 12 септември да се срещнем с много стари приятели, да се запознаем с нови такива. Преди малко ме попита, нали, има ли нещо различно. Да, тази година имаме доста участници, които никога не са идвали на нашия фестивал.
2: Това е хубаво. За първи път да посетят фестивала, но със сигурност...
3: Да, от далеч на Добруджа имаме, от град Добрич, от Пловдив и от околията, нали, селата около Пловдив, доста участници. Много деца, изключително много, което е една от, нали, по този начин ние изпълняваме една от заръките на Кичка Савова и такава е мисията на фондация Кичка Савова. Изключително внимание към децата и тяхното развитие и подготовка за по-нататъчните им изяви. С майсторския клас, който се организира, нали, организира от фондация Кичка Савова и едно от съпътстващите събития след приключване на фестивала.
2: Да, това е наистина един добър старт, един добър въркшоп за младите изпълнители, които са решили да се потопят в българския фолклор, а пък след това да благодарение на Дарина Славчева Славова, която води този курс, да разработят една песен на Кичка Савова и да я представят пред публика.
3: Да, изключително, нали, мога да кажа, че децата много се вълнуват. Казвам го това, което са споделяли майките, самите деца с мен. Много им харесва, много са доволни и от обучението, и от вниманието, и въобще от цялата организация на майсторския клас.
2: Каза тази година участници, които за първи път ще посетят фестивала. Сега се сещам, но пък със сигурност има и такива традиционалисти, които са от първото издание.
3: Има, не мога да ни ги спомена, ако ме разрешиш.
2: Да.
3: Значи село Любенова махала, село Княжеско. Моите колеги от община Свиленград, да не ги обидят, те са 15 години редом до нас. От община Димитровград. Много са тези, които, нали, през тези години са идвали почти всяка година. Но знаеш ли кое е най-жалкото, Божидар? Че участниците застаряват. Има вече такива групи, които е жалко да кажа, че не съществуват и тази година няма да дойдат. Ако ми позволиш да спомена Георги Михайлов от село Оряхово.
2: Да.
3: 14 години човека и неговата групичка идваха един по един, уредяваха и помниш миналата година.
2: До последно и той беше на сцена. Лека му пръст и той си отиде
3: точно
2: в този свят.
3: Ето това е жалкото. Как, като гледаш през годините, как групи от 10-15 човека първите години, сега са останали по 3-4. Но пък е, има и хубава страна на медала. Пък като погледнеш колко деца израснаха пред очите ти, тръгвайки от 6-7 годишни първи изяви на нашия фестивал, а вече са ученици в музикалните училища.
2: Ами да, някъде наистина поради демографската криза, която имаме тук, селата загиват и се обезлюдяват, но пък на други места идват ново попълнение, млада кръв, както се казва. Тази...
3: Винаги има и хубава, и лоша страна.
2: Да. И като казахме за редовни участници в фолклорния фестивал с песните на Кичка Савова, аз първо се сетих за моите приятели от село Полковник Серафимово.
3: Ами да, тази година обаче няма да могат да дойдат.
2: Ето, да. За това се сетих. Те са също така...
3: 14 години. 14 години редовно.

0: И лошо няма и с новите участници да дойдат да видят родното
1: Разбира
0: село
1: се.
0: на Кичка Савова, да се потопят в нейната тематика
1: Да.
0: на песните, които тя е изпълнявала. Нека да кажем също така, наградите този път, тази година регламентът е различен. Не
1: Да, тази
0: регламента, но.
1: година, понеже 15-та юбилейна година, да, искам да кажа, че и друго сме подготвили на обедната по след официалното откриване на обяд в 12:30. Нашето жури Дарина Славчева и Тенчо Тенчев ще изпълнят няколко песни да поздравят нашите гости и също така ще ни гостува също една много талантлива и млада ученичка на Кичка Савова от град Свиленград, народната изпълнителка Магда Христова. Те, всички наши гости и участници ще имат възможност да ги чуят в промеждутък от 12:30 до 1 часа. След това в 2:30 за първи път тази година от 15 години ще направим дневни награждавания на обяд и след приключване на първия ден и след приключване на втория ден. Това ще бъде по-различното тази година.
0: И откриването в колко часа е събота?
1: Откриването ще бъде в събота в 10 без 15. Ще почнем малко по-раничко и приключваме в 5:30. Ще се качат последните участници и след това ще има второто награждаване за съботния ден.
0: И след това продължавате в...
1: Продължаваме в неделя от 10 до 2:30 е конкурсната програма.
0: 2 дена в село Сладун ще се пеят песните на Кичка Савова, родното село на тракийската изпълнителка. От международните групи тази година, кои ще бъдат участници?
1: Ами тази година ще дойдат от Одрин, от филиала на читалище на просвета град Свиленград. Те са подготвили един специален танц на песен на Кичка Савова, което мисля, че ще бъде вълнуващо и интересно за всички, за нашата публика.
0: Ами добре, и нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели да дойдат да посетят
1: да.
0: Село Сладун, фестивала там, а и забележителностите
1: да.
0: Наоколо.
1: Разбира се, могат да си организират един чудесен уикенд, да посетят крепостта в Мезейк, кулата в Маточина, нашите красиви скални черкви край село Михалис и село Маточина. Пък, минавайки от тук могат да отидат и до Одрин да си направят един шопинг и да се върнат.
0: Еми ето така, наистина направихме програмата на тези, които желаят и обичат да пътуват
1: да.
0: С фолклор и туристически забележителности. Аз благодаря за този разговор и пожелавам
1: успех.
0: И аз
1: също
0: успех.
1: Благодаря за вниманието.
0: И до скоро виждане, както се казва.
1: Да, до скоро виждане. Хубав ден на теб и на твоите слушатели.
0: Благодаря. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев в село Сладун, за предстоящият международен фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова, който ще се проведе на 12 и 13 септември.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: В края на лятото зелените домати вече заемат място на пазара и в кухнята. От тях могат да се приготвят различни вкусни туршии и зимнини. Днес ви предлагаме една рецепта от Бургаския край, съхранена в книгата «Кулинарна енциклопедия. 1555 избрани рецепти на Русица Генчева». За вкуса на домашно приготвената зимнина и за една от рецептите в книгата да чуем сега в разговора на Радка Петкова с Русица Генчева.
2: Тези зелени домати пък аз ги знам от много, може би от преди 50 години от Бургаския край е моя съпруг. Една негова леля ги правеше и давал съм ги може би и при вас и на много рецепти, имам ги в кулинарната си енциклопедия. Това е една невероятна трошия, която не е толкова характерна, както всички правим. Царства, лютиници, кьополо, пареник. И какво ли не, ми с удоволствие ще дам тази рецепта.
3: Добре.
2: Тя е с печени зелени домати и наистина си има точно строга рецепта. Мога ли да съобщя сега точно?
3: Да.
2: Значи за случай ни трябва 2,5 кг зелени домати, 2,5 кг чушки, но трябва да е червена капията, 1 кг моркови, 2 връзки магданоз, 1 връзка кирвис, 1 връзка копър, и 2 глави чесън. Средни глави направо чесън, който после всички знаят, че си го слагаме, късаме скелитките, слагаме го в топла вода за по-лесно налебелене.
3: Да.
2: Маринад има към тази трошия. Тя е 2 чайни чаши олио, 2 чайни чаши оцет, говорим за чаши от 250 мл, 2 чайни чаши захар, 1 чайна чаша сол, 1 супена лъжица зърна черен пепер. Мисля, че бях изчерпателна.
3: Да.
2: Сега, начина на приготвяне е следния. Доматите и чушките се измиват и се подсушават. Непременно трябва да се подсушат. Но преди това, леко сме ги запекли. Преди да започнем правенето на трошията. Измити и така нататък. Изпичаме ги. Може да се изпекат и на котлон, може и върху теникия. Кой каквото удобство има за печене. Заливаме ги с кипналата и охладена марина. Чушките също цели се запичат лекичко и се слагат в съда при марината.
3: Да.
2: Да. И така продуктите престояват 24 часа в тази марина. Казвам печените домати с необелените чушки също леко запекани и се стоят с дръжките.
3: Да.
2: Така ги нареждаме и в бурканите след престояването им от 24 часа в тази марина. За предпочитане е да бъдат в 3-литров буркан. Аз винаги ги правя в 3-литров буркан. И помежду ред домати, ред чесън, подправките, които съм избоила, копър, също сухи се подсушават. Но въпреки всичко, слагаме на 3-литров буркан 3 аспирина с чукани.
3: Да.
2: Задължително. Заливаме с марината, затваряме с капачки и съхраняваме на тъмно и хладно. Този вид трошия не се стерилизира и затова става много хрупкава, много вкусна. Мога да кажа на всички домакини, които ще я приготвят, че винаги ще я повтарят всяка зима. Винаги ще я приготвят. Просто е невероятно.
3: Да. Ако и цените на пазара бяха малко по-ниски, хората можеха да си подготвят.
2: Няма
3: още
2: какво повече. Не говоря, дори да. Мога да коментирам, че тази година просто зеленчука е изключително скъп. Не е под джоба на всеки от нас. Сега дойде вече и месеца на консервите.
3: Ами може би и това е и причината все по-малко хора да правят лютеница, макар че в града няма много условия, но...
2: В града няма условия, но напоследък, последните години, тази лютеница, която се пече в една голяма тава, много домакини я правят приготвите, гледаме, има и като рецепти в интернет, се е много добра за нас, които живеем в апартаменти. Пече се във фурната, на по-слаб огън, за да ни пука, когато започне вече да се сгъстява, слагаме отгоре фолио, за да не се пръска фурната и се става една чудесна лютеница.
3: Домашната винаги е най-хубава.
2: Домашната, от домашно по-хубаво.
3: Много по-вкусна от тази от магазина,
2: точно,
3: която е и по-светла. Пътладжана вероятно не присъства толкова много в нея.
2: Аз обичам лютеница, в която да има всичко. И домат, и морков, и пътладжан, и разбира се повече чушки червени.
3: Благодаря ти за това интервю.
2: Моля, всичко добро.

И така, на 8 септември и вторник работихме заедно в екип с Божидар Чулаков, Илияна Типова и Радка Петкова. Звукорежисьора на пулта Теодоси Георгиев и водеща бях аз, Мария Колева. Пожелавам ви спокойна и прохладна вечер до следващия ни обзор заедно. До нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков са сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на предстоящия вот на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Примата на българската естрада Лили Иванова е сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент за предстоящите избори на 25 октомври. Съпредседатели са професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан. В зала 6 на НДК и в този момент продължава учредителното събрание на комитета, на което присъства и премиерът Румен Радев. Оттам включваме пряко репортера ни Мария Костова. Добър вечер!
2: Добър вечер! В инициативния комитет влизат близо 200 души и много голяма част от тях са тази вечер тук в зала 6 на Националния дворец на културата. Учени, учители, студенти, кметове, политици от широк спектър, артисти, музиканти, спортисти. В комитета са председателят на Българската академия на науките Евелина Славчева, журналистът Валерия Велева, професор Александър

0: Александър Маринов, академик Георги Марков и още много известни лица, както казах, от широк спектър и от най-различни професии. Президентът с два мандата зад гърба си, Георги Първанов, който е тук, за да подкрепи тандема Иляна Йотова, Кирил Вълчев за предстоящия вод, каза, че Иляна Йотова е именно президентът, от когото има нужда България. Да го чуем.
1: Заставам без колебания, защото познавам много добре и двамата. С госпожа Йотова, с президента Йотова, сме съратници от десетилетия, няма да казвам колко. Уважавам дамското. Работили сме и в политическата сфера. Познавам добре работата и като журналист, но най-вече като вице-президент. А от когато вече е президент, аз съм все по-убеден, че тя е по-добрия президент. Това е президент, от който България има нужда.
0: Бившият председател на Народното събрание и бивш министър от ГЕРБ Вежди Рашидов каза, че ако днес изборът беше с участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, той щеше да го подкрепи, но тъй като той не участва в надпреварата, заяви, че ще подкрепи мажоритарния избор и то е за Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Да чуем и Вежди Рашидов.
2: Хора, които са осветени за малко, никому не знае ни от прожекторите, кандидати за президенти. Вижте, това е живота и съдбата на българския народ. Не може човек при живота си не реализира да управлява нещо. Защото у нас сме един синдром. Идваш беден селски кмет и си заминаваш много богат бизнесмен от политиката. Ви успокоя. Господин Борисов няма за кого да ми се случи. Аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираш, аз ще бъда зад него. Това е естествено.
0: И така Вежди Рашидов даде своята оценка и за останалите участници в надпреварата, която предстои на 25 октомври и се аргументира защо ще подкрепи Йотова и Вълчев. За България в Европейския съюз и показване на приноса на страната ни в Европа ще работи Кирил Вълчев, стана ясно в експозето му, което приключи преди минути. В момента на трибуната е президентът Иляна Йотова. Ние оставаме да следим учредителното събрание и ще ви информираме в следващите емисии. За новините, Мария Костова.
3: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври 2026 година. Депутатът от партията и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
4: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
3: ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от оцеляването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Иляна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящия вод. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
5: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
3: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. По-рано премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив още информация.
6: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
7: Аз мисля, че медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на обществото. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
6: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза:
7: аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
6: Предстои

0: регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление.
1: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
0: За новините Емил Костов.
2: Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат-президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според МЕЧ в президентската институция е необходима сериозна промяна.
3: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да се изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
2: Каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори на 25 октомври. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяването на резултатите от вота. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, както и техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултатът на България се запазва на предишните си равнища. Още от репортера Андрей Борисов.
4: Спадът на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12 точки. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. Средният резултат по четене на българските ученици е 387 точки, при средни 461 за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По математика 405, при средни 463 и по природни науки 421 точки, при средни 482 за ОИСР. На брифинг в Министерството на образованието и науката ресорният министър професор Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им.
5: Една от тях, разбира се, е промяната на принципа парите следват ученик. Трябва да променяме също така проблема с невладеенето на български език. Ще се опитаме да мотивираме учителите. Ще се опитаме, разбира се, да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик. Ще се опитаме да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
4: Изследването PISA се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. То оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в три ключови области – природни науки, четене и математика. В PISA 2025 участват ученици от 91 държави, като водеща област е природонаучната грамотност. За новините Андрей Борисов.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на

0: Българското национално радио към конфликта в Украина. В телефона разговор с Владимир Путин, Доналд Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро. В същото време украинският президент Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Редакторът Лилия Димитров информира.
1: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
0: Страните членки постигнаха споразумение за дерогация, която ще позволи на Украина да закупува жизненно важни продукти за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това става ясно от изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя съобщи, че заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте приветства споразумението. Следващото плащане за Украина в размер на 3,2 милиарда евро ще й позволи да защитава по-добре въздушното си пространство от безразборните руски атаки и на фон дер Лайен. Тази сума е в допълнение към вече изплатените 8,4 милиарда евро по заема за подкрепа на Украина, включително за противовъздушна отбрана. Победата на крайно дясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвиква тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Няколко хиляди демонстранти се събраха снощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в Саксония-Анхалт. Протестиращи носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха всички заедно срещу фашизма. Организаторите обявиха и нова демонстрация в Потсдам на 12 септември, посветен на призива на проверка на възможността за забрана на партия Алтернатива за Германия. На 20 септември предстоят избори за регионалния парламент на Берлин и на провинция Макленбург-Предна Померания. Възможността за продължаване на преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз ще бъде обсъдена и в контекста на възхваляването на Ратко Младич, осъден за геноцид, военни и престъпления срещу човечеството. За това предупреди Европейската комисия. Кадрите от погребението на Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина експулсира двама дипломатически представители на Сърбия заради възхваляването на Младич. Външният министър съобщи

0: също, че Босна и Херцеговина оттегля съгласието си за обща декларация за добросъседски отношения и регионално сътрудничество, която трябваше да бъде подписана на 1 октомври в Черна гора. Вчера Младич беше погребен в Белград с военни почести и изпратен от многохилядно шествие, а опелото му беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. В Гърция премахват имотния данък в малките населени места. Решението е валидно и за чужденците със собственост в тези райони, предава кореспондентът ни Катя Паева.
1: Премахва се имотния данък в населени места, където жителите са под 2000 души, независимо в коя част на страната се намират тези райони. От континентална Гърция до островите от 2027 година собствениците на имоти няма да плащат данъци, ако имота им се намира в посочените от Министерството на финансите списък. Независимо дали имота е малък апартамент или, например, триетажна вила, премахването на данъка е свързано с определени райони, а не с цената на имота или с приходите на собственика, поясниха специалистите. Данъчните облекчения се отнасят и за чужденците, които притежават имоти в посочените райони. Целта е да се подпомогнат собствениците в тези малки населени места и да не се обезлюдяват районите. От Гърция, Катя Пеева.
0: Отново у нас пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан над село Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Огънят пламна на 2 септември в планинската местност Сикириша. Втори ден екипаж от 24-та авиобаза Крумово участва в борбата с стихията. По предварителни данни пожарът е обхванал площото около 200 декара. Огънят е засегнал високопланинска растителност, включително травна и храстова, както и горски площи с бял бор. Основната версия за възникването на пожара е човешка небрежност. Властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местната комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кравеферма. Продължава гасенето и на пожара на Трилския манастир. От главната дирекция на пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
2: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северо-западен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: Предупреди директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
3: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 400 000 лева. Трима души са задържани при специализирана полицейска операция на 3 септември на служителите на Националната полиция съвместно с Софийската районна прокуратура. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Даниел Инков с още информация.
4: Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали с собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти.

0: данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броят им да надхвърли 30. Размерът на установената към момента вреда е около 1 милион и 400 хиляди лева. Димитър Андонов, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция, посочи.
1: В значителна част от случаите става дума за средства, получавани чрез потребителски кредити от няколко банкови институции.
0: Комисар Чавдар Джиков, началник отдел разследване.
2: Те първа се извършват много разпити, установяват се още пострадали, които да бъдат конституирани като такива.
0: За новините Даниел Инков.
3: Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави светата литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
4: Раждането на Пресвета Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
3: На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща нейното име. Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, че напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу Левски. Янев заяви, че е обмислил внимателно решението си и добави.
6: Утре за мен ще бъде последния матч, който ще боря като тренер на ЦСКА. Взимам това решение с оглед войната, която се бори срещу, лично срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение в всички нас. Атаките не спират, обирите стават грозни, и това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко това, за което съм се борил на заден план, и да покажа, че няма нищо по-важно за мен от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички.
5: Думи на Христо Янев. В същото време треньорът на Левски Хулио Веласки заяви, че тимът му влиза с настроение, увереност и добра кондиция в мача. Испанецът добави, че в подобни двубои няма фаворити. Двубоят е утре от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече за изказванията на двамата треньори очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител беше привлечен от Дери Сити и е седмото ново попълнение на клуба през лятото. Алевски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото на 2027. Нападателят на Лудогорец Алберто Салидо ще играе под наем в Ботев Лодив до края на сезона. Испанецът бе привлечен от тима от Разград в началото на годината, като изигра 20 мача, в които вкара един гол и даде една асистенция. Григор Димитров ще играе за България в турнира Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава на капитана на нашите Валентин Димов са още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. Иван Иванов ще бъде резерва.
3: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
7: Здравейте! И тази сутрин имаше минимални температури под 10 градуса. 8-9 градуса бяха най-низките измерени, но през деня имаше много слънце и преобладаващите максимални температури бяха между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево.

0: слабо време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток. Температурите ще продължат бавно да се повишават и в петък максималните ще са до 35-36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елково и граничен контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев и лидерът на БСП Крум Зарков са членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на вота на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Няма опасност за населените места. 60 на 100 от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца, въпреки подновените руски атаки срещу Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на Радио Кърджали, представя ги Билге Мехмет. В началото акцентите. През април следващата година може да започне изграждането на две нови кръстовища на булевард Беломорски. През новата учебна година се запазва броят на първокласниците, както и на останалите ученици в Кърджали и региона. Следват подробностите. През април следващата година може да започне изграждането на двете нови кръгови кръстовища на булевард Беломорски в отсечката след автогарата в посока Момчилград. Те ще бъдат разположени до пневматика и на мястото на светофарите в квартал Весълчане. Ако обществените поръчки от отчуждаването на терените и проектирането вървят по план и без обжалвания няма проблем строителните работи да стартират през април, това стана ясно след оглед на място на участъка от представители на Агенция Пътна инфраструктура, сред които членът на управителния съвет инженер Венцислав Ангелов, областния управител на Кърджали Бисер Николов и членове на работната група, създадена за решаване проблемите на трафика в Кърджали. Решението, което взехме, е рационално и с него пътят ще бъде обезопасен, а трафикът намален, коментира в среща с представителите на институциите в Кърджали инженер Венцислав Ангелов.
2: Идеята е тук от една страна кръговите кръстовища да облегчат трафика, от своя страна ще изградим между тези две кръгови кръстовища изцяло ново платно с 4 ленти, които да навлизат в зоната на тези две кръгови кръстовища и да облегчим, пак казвам, трафика посока Маказа и в обратна посока. Отделно като конструкция, която ще заложим, ще бъде за много тежко движение. Смяна на асфалтовите пластове на 8 плюс 4 см за много тежко движение, с което и ние и хората да им бъдат спокойни да могат, че този тежък трафик, който е в момента, няма да има проблем относно издържането и във времето да може да се ползва дълго време и да нямаме компрометирани места съответно.
1: Инженер Венцислав Ангелов уточни, че с проекта ще се подмени и отводнителната система на булевард Беломорски до Веселчане, която също създава проблеми на пътното движение. През новата учебна година се запазва броят на първокласниците, както и на останалите ученици в региона, каза пред журналисти началникът на регионалното управление по образование Ангелина Костова. По думите и през тази година за първи път прага на класната стая ще прекрачат около 850 ученици, но точният им брой, както и този на всички ученици в региона, ще стане ясен на 15 септември. Първият учебен ден врати ще отворят 68 училища в региона и 55 детски градини. Към момента тече процедура по закриване на училището в село Габрово, община Черноочене, а причината е липса на ученици, обясни Костова. По думите и по същата причина е закрита и детската градина в кърджалийското село Енчец. На другите места се надяваме да стартираме успешно, с нови сили, с нови емоции и желание за успех, каза Костова. По думите и през 2026-2027 година няма да има училище в региона на двусменен режим на обучение. До сега на две смени бяха две училища в областта – Средно училище Отец Пейси и Средно училище Петко Рачов Славейков. Първото проблемът е разрешен, след като община Кърджали предостави помещение от сградата на бизнес-инкубатора на училището, с което обезпечи материалната база. Средно училище Славейков през последните две години приемат след 7 клас е в по-малко паралелки в сравнение с броя на паралелките на завършващите 12 клас, което е довело до освобождаване на помещение, обясни Костова. Тя каза също, че по информация на директорите на учебните заведения са създадени необходимите условия за начало на учебната година. Единствено в училището в селото Качка и в професионалната гимназия по облекло и дизайн Евредика в Кърджали продължават ремонтни дейности, които може да не приключат до 15 септември, но ръководителите им са дали уверение, че това няма да се отрази на учебния процес. Що се отнася до обезпечеността с учители на фона на обявени позиции за преподаватели, Началникът на регионалното управление по образование коментира, че това е ангажимент на директорите, като се надява те да обезпечат с добри специалисти своите колективи. Старши учителят по история и цивилизации от Средно училище Васил Левски в Крумовград Илиян Тосков ще бъде лектор на Националния форум «Учителят – модел на успешна личност». Събитието ще се проведе на 5 октомври в София. Тосков, който е и ръководител на клуб «Историкон», ще представи своя опит и работата си с ученици, още в репортажа на Илияна Типова.
3: На 5 октомври старши учителят по история и цивилизация от Средно училище Васил Левски в Крумовград Илиян Тосков ще бъде лектор на Националния форум «Учителят – модел на успешна личност» в София. Той определя поканата като голямо признание за работата си и за дейностите, които реализира заедно със своите ученици.
4: Приех поканата с много голямо вълнение, защото участието ми на един такъв форум, където ще присъстват множество колеги, експерти, общественици, изключително голямо признание за всичко това, което правя аз като учител, прави моето училище и всички дейности, които реализираме с моите ученици.
3: Посланието на Илиян Тосков към колегите му учители е да не се отказват, дори когато резултатите не идват веднага.
4: Всеки един от нас, всеки ден, когато влезе в класната стая, да влага максимално усилия, дори когато вижда, че понякога няма резултати, да не се отказва. Мога да споделя, че често пъти аз самия изпитвам несигурност, когато видя, че не се получава, но когато следващия ден трябва да вляза в класната стая, съм мотивиран да реша проблема отново, въпреки че вчера не ми се е получило. Така че да не се отказват и да не се страхуват да използват новите технологии.
3: За новините Илияна Типова.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. Часовете след обяд, главно над планините, в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Новата рубрика «Правата ти на работа».

0: в законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издига кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емина Георгиев. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Подробности слушаме от репортера Мария Костова.
2: В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президентът от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украина няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
3: Конфликтът ни засяга пряко. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
2: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми. И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея лансирана през годините от Илияна Йотова като вицепрезидент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
4: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
2: За новините, Мария Костова.
1: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че решението е на изпълнителната комисия на партията.
5: Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
1: От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последния

0: последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за държавен глава. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Борисов и не изключи разговори с ръководството й.
1: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Заяви Георги Кандев пред Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
2: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
3: Аз мисля, че медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото им внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
2: А по повод липсата на кандидат-президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
3: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
2: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление. За новините Емил Костов.
0: До 17 часа днес в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие в изборите за президент и вице-президент. Подалите документи партии са Възраждане, Правото, Движението за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите е 9 септември, на инициативните комитети 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите. Твоят глас, твоят избор ще е слоганът на предстоящия вод. От днес гражданите ни в чужбина ще могат да подадат заявление за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок е 29 септември. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
4: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува и това са местата с висок риск заради сигурността.
0: Каза говорителят на ЦИК. Парапланеристът издирван в Стара планина е паднал по време на състезание в труднодостъпна планинска местност в района на Хижа Соколна, съобщиха за БТА от областната администрация. В момента се провежда спасителна операция за неговото спасяване, която се координира от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За операцията, в която се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово, съобщиха по-рано от Министерството на отбраната. Сигналът е подаден на спешния телефон 112, а планински спасител е достигнал до пострадали малко след 15 часа. По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. Към района е насочена и въздушна линейка. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американски пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът в Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уиткоф и Кушнер. Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро и е изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат. Руският президент също така е уверил Тръмп, че Москва няма агресивни планове спрямо Европа. В същото време украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. В последните часове на летния трансферен прозорец в България ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината.

0: но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител, който за последно бе част от Дери Сити, е седното ново попълнение на клуба през лятото. Лудогорец привлече двама национали. Това са 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахмедович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов, Локомотив София, и Алберто Салидов, Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец се преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Спартак Варна, Едсон Силва и Чидера Окох. А Славия подписа договор с 19-годишния нападател Валери Божинов, син на бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Тимът от Сандански води в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Започна и основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. В ранните два матча от първия ден на надпреварата резултатите след 65 минути игра са АЕК Атина, Ласк Линц 2-0 и клуб Брюш, Астън Вила 2-3. От 22 часа са матчовете Борусия Дортмунд Вилярел, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Григор Димитров ще играе за България в тенис турнира Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава на капитана на нашите Валентин Димов с още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. А Иван Иванов ще бъде резерва.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Елена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 19 градуса в Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието са от 19 до 22 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

чик. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Беше учреден инициативен комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия, а крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Ето и подробностите. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели – професор Христо Пимпиерев, лидерът на БСП Крумен Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлстан. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Обобщение по темата от Мария Костова.
1: Политици от широк спектър, учени, учители, спортисти, артисти, музиканти, кметове, всички те подкрепят кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за предстоящите президентски избори. В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президентът от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украина няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
2: Конфликтът ни засяга пряко. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
1: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че

0: Рада ти ще бъде трети на Радев. Тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Немалко от тях обаче имат мандати благодарение на Румен Радев, допълни тя. Кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми.
1: Именно на общите ни празници, включително Съединението, както и Независимостта, българите показваме, че съгласие за големите неща между нас е възможно. Лично видях, че съгласие е възможно и в делниците ни.
0: И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея, лансирана през годините от Илияна Йотова като вице-президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
2: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
0: За новините, Мария Костова.
3: ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за предстоящите избори. Депутатът от ГЕРБ и бивши финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
4: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
3: По този начин ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията изтъкнаха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на формацията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев обясни, че работят за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
5: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
3: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготви смени на министри и коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ. Партията да не излъчва кандидат за президент. Още за посещението на премиера в района на Пловдив ще чуем от Емил Костов.
6: Здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
7: Аз мисля, че медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
6: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
7: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
6: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление.
7: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
6: За новините Емил Костов.
3: Твоят глас, твоят избор ще бъде слуганът на предстоящите президентски избори на 25 октомври. До 17 часа във вторник Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие в вота. Подалите документи и партии са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социална демокрация, Евролевица, Народна партия Истината и само Истината, Меч Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на партиите е днес.

0: на инициативните комитети до 14 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок за това е 29 септември. Информацията съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.
1: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурира списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
0: Обясни говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Планинските спасители са открили тялото на дълтапланериста, който се издирваше в спасителна операция, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. По-рано от администрацията информираха, че участник в състезание по дълтапланеризъм е паднал с дълтапланера си в труднодостъпен планински район около хижа Соколна в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция за неговото спасяване, която се координираше от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация състезателят е бил от китайски произход. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американските пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тръмп е изтъкнал желанието си войната да приключи час по-скоро и изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по времето на неговия президентски мандат. От своя страна, руският държавен глава е уверил Тръмп, че Москва, цитирам, нямала агресивни планове спрямо Европа. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски удари срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите. Вече има отменени над 600 полета, предава кореспондентът в Лондон Веселин Паунов.
2: С изключение на летищата в Ливърпул и Нотингъм, всички останали британски летища изпитват огромни проблеми. До момента има информация за отменени около 600 полета, а други се извършват с закъснения. Полетът на Ryanair от Станстед до София, който по график е в 20 часа и 40 минути българско време, всъщност е един от малкото, които вероятно ще бъдат осъществени с няколко часа закъснение. Отстраняването на проблема отнема по-дълго време от очакването, заяви доставчикът на услуги за контрол на въздушното движение, известен под НАЦ. Уточнено бе обаче, че по принцип проблемът е предостраняване, работи се нормално и възможно най-усилено, за да бъдат изчистени натрупаните полети, се казва в публикация в X. Дори работата на системата по летищата да бъде възстановена напълно, големият брой натрупани полети предвещават проблеми не само до края на деня, но вероятно и утре. Напрежението по летищата е много високо, с многото блокирани пътници. На летище Гатуик беше повикана полиция след изразено недоволство от пътници, качени в самолет, които от часове чакат да им бъде дадена поне вода. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Спорт с Христо Денев.
3: Приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под найем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. Лудогорец привлече двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов в Локомотив София и Алберто Салидов в Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец е преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Никола Илиев в септември, а Едсон Силва и Чидара Окох преминаха в Спартак Варна. А Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. Нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек.

0: Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. С този успех Вихрен остава на върха в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Резултатите от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1-0, Клуб Брюш, Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд, Вилярреал 3-2, Лил Бетис 2-3, Съдийска бригада от България начело с Георги Кабаков ръководи матча, Порто Манчестър Сити 0-2 и Реал Мадрид Интер 2-1. Григор Димитров ще играе за България в турнира по тенис Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава с още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, а Иван Иванов ще бъде резерва. Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа над Линда Носкова от Чехия с 7-6, 3-6 и 7-6. При юношите Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и ще играе осми на финал. Българинът надигра Емилио Камачо от Еквадор с 6-2, 4-6 и 7-5.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час с времени увеличения на облачността над крайните североизточни райони. Температурите са от 14 градуса във Видин и Севлиево до 23 в Сандански, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Там ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте по новините.
3: Вие сте с метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
6: Дебатът кога изкуственият интелект ще замени програмистите и анализаторите вече получи конкретен срок – края на 2027 година, поне според Илон Мъск, който обяви, че след малко повече от години изкуственият интелект ще поеме тази работа. Според него той ще върши всяка дигитална работа по-добре от човек. По темата ще говорим с Петър Петров, известен стратег за изкуствен интелект, има агенция за трансформация, помагаща на компаниите да преминат към организации, ориентирани към изкуствен интелект. Автор е на книгата «Изкуствен интелект. Душа и силици». Здравейте!
12: Здравейте!
6: Казано на прост език, бялата якичка и софтуерни инженер са на път да посрещнат конкурент, срещу когото трудно ще се състезават. Работниците във фабриките могат ли да са спокойни? Каква е картината, която виждате вие към днешна дата?
12: Ами, с изкуствения интелект всичко е под въпрос. Въпросът е кога. И това, което виждаме, е, че интелектуалната работа се оказа по-бързо и по-лесна за изкуствения интелект, отколкото физическия труд. Но там също има интересни идеи и развития. Просто ще отнемат

0: повече време. Като, например, записват се с видео как хората правят нещо и този видеоматериал после се използва за обучение на роботи. И това се прави масово вече. Събират материали от всички възможни дейности, като стругар и така нататък.
1: А каква е картината в момента на пазара на труда? Питам ви, защото в мрежата се оформя тезата, че тези позициите за младшите, първоначално тръгващи хората, студентите след университет като завършат, така, много трудно си намират работа, джуниор позициите, вече се губят. Така ли е? И в кои специалности се наблюдава това, ако е вярно?
0: Ами, що се отнася до програмирането, да, със сигурност е доста по-трудно да си намериш работа като джуниор програмист, младши програмист, защото ако едно време, нали, се разменяше обем труд срещу нещо простичко, сега вече обем труд се прави много лесно от изкуствен интелект. И всъщност компаниите не им излиза сметката да наемат хора, които не знаят. Което от друга страна пък е интересно, защото всеки пък може да започне да използва изкуствения интелект, за да прави неща. Да програмира, имам предвид, софтуер.
1: Изкуственият интелект прави ли грешки в момента? Тоест един човек, който няма представа, да кажем, ако говорим специално за програмистите, няма представа от тяхната работа, може ли да се справи?
0: Може с любопитство, с правилните въпроси, може да се постигне изключително много. Все още е трудно и за някой, който не знае съвсем програмиране, да може да направи нещо голямо като система, защото ще попадне на много подводни камъни. Но когато подпадне пък, ако попита какъв е проблема и какви са вариантите за разрешаване, се намира решение. Така че вече става доста интересно. Изкуственият интелект прави грешки, но много по-малко от преди и на този етап, смея да кажа, по-малко от хората. Което значи, че всъщност повечето грешки при програмирането в днешно време произлизат от това, че човек не е казал точно какво иска. Система, ама каква, ама за колко хора, ама какъв по ниво на сигурност. Ама, нали, за банка сигурност или сигурност за ежедневно ползване на някакви потребители. Нали, всяко нещо има плюсове и минуси и това, че не са дефинирани в началото, дават различна посока от това, което може би ще му трябва на човек и това се развива и научава в последствие. И тогава трябва да има корективи.
1: Това е за програмистите. Кои други специалности обаче са застрашени точно към днешна дата? Без кои можем?
0: Не мога да се сета за специалност, която е под някаква форма изключена.
1: Счетоводители, адвокати, финансисти, анализатори?
0: Само неща, които ги пази регулация. Всичко друго е въпрос на време и не на много време. Да може да се сглобят частите. Какво значи това? Това означава, че ако изкуственият интелект като цяло може прави определен вид анализ, нали, всъщност човешката работа почти винаги е свързана с много стъпки. Правиш анализ, после го рафинираш, после го изпращаш на някой, комуникираш с друг човек, менажираш усещания. И всичко това в крайна сметка се навръзва на страшно много стъпки и ние можем да го правим и ежедневието ни преминава в такъв вид едно след друго, след трето. А всъщност за момента ни е по-лесно да кажем на изкуствен интелект да прави едно нещо много пъти, но връзката между една задача и друга задача за изкуствен интелект е софтуер. И от така, може да се каже, края на 25-та и 26-та година, тъй като AI си пише вече сам софтуера по-бързо и по-добре, той започва да може сам да си пише връзките между задачите. Което значи, че вече окей, той може да прави този анализ, но в същото време после може да го изпрати, може да попита някой друг човек какво мисли.

0: Можете се курсува с хора, с нали, който трябва да вземе решения. После може да отиде да направи ресърч, да види в ресърча какво пише. И всъщност да си навържи всички те неща, да си го провери после, да каже, тук съм направил грешка, сега ще си го коригирам. И всичко това нещо, като се навържи, става страшно бързо. И нещо, което на нас не отнема дни и седмици, и на изкуствен интелект му отнема минути.
1: Тогава има ли въпрос традиционното висше образование, дали има смисъл от него, дали не е загуба на критично време, докато пазарът затваря вратите за тези млади хора, които завършват такива специалности?
0: Въпрос със сигурност има и има най-различни отговори. От моята гледна точка изглежда, че има смисъл да учиш други неща. Не това, което сме учили в миналото. Други неща имам предвид да първо да си наясно с изкуствен интелект, да можеш да го ползваш оптимално, защото там ще дойде разликата в скоростта и продуктивността, която на пазара вече се търси. Каквато и позиция да си търсиш, ако си програмист или нещо друго, вече е важно, знаеш ли, и можеш ли да ползваш ефективно изкуствен интелект, защото един програмист без изкуствен интелект ще свърши работа за един ден, а изкуствен интелект, когато е включен и използва ефективно, може да бъде свършена за 5 минути. Може да е 20, преди казах десетки пъти, сега се достига до стотици пъти по-бързо. Така че почти нищо друго няма значение, пък всичко, което така искаш да научиш и ти е мрак, можеш да го научиш и чрез изкуствен интелект. Така че това е едно от нещата, които горещо препоръчвам на всички. Следващото нещо е да имаш правилната настройка. Да искаш да учиш, да си любопитен, да знаеш, че можеш да научиш нещо. Да си кажеш, окей, не знам това, обаче до утре ще го знам. Или най-малкото до утре ще мога да направя първия си опит и да съм го направил с помощта на изкуствен интелект. И по този начин всъщност се оказва, че почти няма пречка, каквото и да решиш да се занимаваш. Така че тези неща са много, много по-важни от която и да е теория на конкретна тема. Независимо дали е бизнес, маркетинг, дали е нещо по-специализирано.
1: А сега през уикенда попаднах на една дискусия, в която се съветваше, даваха съвети към младите хора да започват работа абсолютно веднага, даже от вчера. И точно това да учат, докато има работа, защото в бъдеще едва ли не скоро, едва 20% от нас ще имат работа, докато 80% не. Това възможно ли е? Някакъв възможен сценарий ли според вас?
0: Думата скоро е ключовата тук. Нали, скоро една година ли е или скоро е 10 години? Ако питаме дали е възможно, възможно е и то почти е на лице днес, изкуственият интелект да прави всичко по-бързо, по-активно и по-добре. Колко бързо обаче обществото ще го внедри този изкуствен интелект е съвсем друга тема.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какъв трябва да бъде учител?

0: днес преподавател, ментор или вдъхновител Илян Тосков, учител по история в Средно училище Васил Левски в Крумовград, ще бъде лектор на Националния форум «Учителят. Модел на успешна личност в София». По темата сега разговаряме с Илян Тосков, който е на ефирния ни телефон. Здравейте, господин Тосков.
1: Здравейте.
0: Как приехте новината, че сте поканен за лектор на Национален форум «Учителят. Модел на успешна личност»? Какво означава това признание за вас?
1: Ами, приех поканата с много голямо вълнение, защото участието ми на един такъв форум, където ще присъстват множество колеги, експерти, общественици, изключително голямо признание за всичко това, което правя аз като учител, прави моето училище и всички дейности, които реализираме с моите ученици.
0: Какво според вас означава да бъдеш модел на успешна личност за своите ученици?
1: Ами, това според мен е един доста сложен въпрос, който има по-простичък отговор. Аз смятам, че един успешен човек е човек, който на първо място върши работата си отговорно. По този начин той е пример, особено при учениците, той е пример за това какъв трябва да бъде един човек, когато стане пълноправен член на обществото. Преди всичко да бъде отговорен в всеки един малък детайл, да влага всички умения, които има, цялата си енергия, за да се получат нещата. И именно по този начин, според мен, се изграждат успешни хора. Хора, които не правят разлика между малката или голямата задача, между по-слабия ученик и по-силния, а влагат еднакви усилия, за да могат да успяват.
0: Много добра формула. Вие сте основател и ръководите клуб Историкон. Той превърна учениците в изследователи на историята на Крумовград. Какво научават децата, когато сами търсят документи, снимки и човешки истории?
1: Ами, за мен лично клуб Историкон се превърна в едно много добро място, което да показва на учениците какво означава да бъдеш успешна личност. Какво имам предвид? Ако в часовете, когато ти се възложи проектна задача, домашна работа или трябва да се подготвиш за контролната работа, резултатите, които ти си постигнал или неуспеха, който в момента си поженал, остават всъщност в рамките на семейството, на класната стая и може би за учениците, за голяма част от учениците, това не е толкова важно. Те не го смятат за важно. И за това може би в българското образование имаме проблеми, свързани с мотивацията за учене. Само, че когато си ангажиран в клуб Историкон и в такъв тип извънкласни форми, ти работиш по продукти, които представяш пред широката аудитория. Тоест ти трябва да излезеш с нещо готово пред публика, която понякога ще аплодира това, което си направил, понякога ще те критикува. И всъщност те там имат възможност да разберат какво означава това да поемеш ангажимент. Защото когато кажеш да на нещо, утре ти ще трябва да представиш този проект, да го защитиш, да получиш адмирации, същевременно обаче евентуално да понесеш и критики, от които да се получиш.
0: Всъщност се учат да бъдат по-отговорни граждани.
1: Да, и да израстват постепенно като личности.
0: Да. А в предишния ни разговор с вас беше преди няколко месеца, вие казахте, че подготвяте книга за Крумовград с...
1: Да, това е
0: третата
1: всъщност книга, да, по която работим. Все още сме в процес на работа. През лятото дадох възможност на членовете на клуба по-активно да си почиват. Същевременно имах и някои така по-дребни задачи. Предполагам, че съвсем скоро и този продукт вече ще бъде към финалната права.
0: Ще очакваме да го видим. Вие поставяте акцент върху критичното мислене. И как учим всъщност децата да задават въпроси и да проверяват информацията, особено сега в сферата на изкуствения интелект, когато много лесно може да достъпим до информация, но не знаем дали е реална?

0: Ами, на първо време аз смятам, че тук се връщам пак към личния пример. Той е изключително важен. Аз в моята работа, още от самото начало, когато изкуственият интелект навлезе по-широко, започнах да го прилагам, да търся начини да го прилагам в работата си и всъщност се опитвам да им давам пример с моите дейности, с моята работа, как всъщност, ако предварително ти си натрупал знания, умения, развил си критично мислене, да речем, изкуственият интелект може да бъде един много голям плюс, един асистент, който да подпомага твоята работа. Същевременно обаче, когато ти разчиташ само на една готова информация, не си задаваш правилно въпросите, нямаш база, на която да стъпиш, всъщност ти не можеш да постигнеш резултати. И затова аз се опитвам да съчетавам традиционните методи на преподаване, по история, да речем, използвайки исторически избори, с съвременните технологии. Смятам, че трябва да се работи в тази посока и с изкуствения интелект, да им помагаме да развиват критично мислене.
1: На вечерето сме на новата учебна година и от тази учебна година училището ще работи по проекта AI Компас Творчески център. Какво ще представлява този проект?
0: Точно така, това е един иновативен проект, по който аз и други колеги кандидатствахме за иновативно училище. Той е одобрен. Стъпихме именно върху изкуственият интелект. Сметнахме, че учениците активно го използват, пишат си домашните, често пъти не разбират това, което са написали, не са вникнали в смисъла. И ние се опитахме да намерим решение на това, как, използвайки основни предмети като български език, литература, история, биология,

0: и за нашия район, трябва да разработват продукти, като всъщност изследват различните аспекти на проблема, различните области на проблема, да подготвят материали с помощта и на изкуственият интелект и след това да презентират и защитят това, което са създали пред местната общност.
1: Тоест, учим децата да използват изкуствения интелект като инструмент, който да им помогне да натрупат знания.
0: Точно така. Инструмент, който да им помогне да се развият, а не просто инструмент, който да ги замени, защото част от учениците всъщност приемат изкуственият интелект като нещо, което да ги замени. Възлагайки им проект, изкуственият интелект го прави за няколко минути и ученика се чувства свободен, само че не това е целта на изкуствения интелект и ние не трябва да позволяваме всъщност това да се налага като тенденция.
1: Да. Какво послание искате да отправите от сцената на Националния форум към българските учители?
0: Може би всеки един от нас, всеки ден, когато влезе в класната стая, да влага максимално усилия, дори когато вижда, че понякога няма резултати, да не се отказва. Мога да споделя, че често пъти аз самия изпитвам несигурност, когато видя, че не се получава, но когато следващия ден трябва да вляза в класната стая, съм мотивиран да реша проблема отново, въпреки че вчера не ми се е получило. Така че да не се отказват и да не се страхуват да използват новите технологии.
1: Благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви успех на форума и успешна нова учебна година.
0: Благодаря.
1: Разговаряхме с Илиян Тосков, учител по история в Средно училище Васил Левски в Крумовград.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Края на август и началото на септември излизат зелените домати на пазара, с които може да се приготви чудесна зимнина. Русица Генчева разказва рецепта от родния край на съпруга си, бургаския. С нея разговаря Радка Петкова.
2: Тези зелени домати пък аз ги знам от много, може би от преди 50 години от бургаския край е моя съпруг. Една негова леля ги правеше и давала съм ги може би и при вас и на много рецепти, имам ги в кулинарната си енциклопедия. Това е една невероятна трошия, която не е толкова характерна, както всички правим. Царска, лютеници, кьополо, пареник и какво ли не. Ми с удоволствие ще дам тази рецепта.
3: Добре.
2: Тя е с печени зелени домати и наистина си има точно строга рецепта. Мога ли да съобщя сега точно?
3: Да.
2: Значи за случай ни трябва 2,5 кг зелени домати, 2,5 кг чушки, но трябва да е червена капията, 1 кг моркови, 2 връзки магданоз, 1 връзка кирвис, 1 връзка копър и 2 глави чесън. Средни глави направо чесън, който после всички знаят, че си го слагаме. Късваме скелитките, слагаме го в вода, топла вода за по-лесно белене.
3: Да.
2: Маринад има към тази трошия. Тя е 2 чайни чаши олио, 2 чайни чаши оцет. Говорим за чаши от 250 мл. 2 чайни чаши захар, 1 чайна чаша сол, 1 супена лъжица зърна черен пипер. Мисля, че бях изчерпателна.
3: Да, да.
2: Сега, начина на приготвяне е следния. Доматите и чушките си измиват и си подсушават. Непременно трябва да се подсушат. Но преди това леко сме ги запекли. Преди да започнем правенето на трошията. Измити и така нататък. Изпичаме ги. Може да се изпекат и на котлон, може и върху теникия. Кой каквото удобство има за печене. Заливаме ги с кипналата и охладена марина. Чушките също цели се запичат лекичко и се слагат в съда при марината.
3: Да.
2: Да. И така продуктите престояват 24 часа в тази марина. Казвам печените домати с необелените чушки също леко запекани и се стоят с дръжките.
3: Да.
2: Така ги нареждаме и в бурканите след престояването им от 24 часа в тази марина. За предпочитание да бъдат в 3 литров буркан. Аз винаги ги правя в 3 литров буркан. И помежду ред домати, ред чесън, подправките, които съм избоила, копър, също сухи се подсушават. Но въпреки всичко, слагаме на 3 литров буркан 3 аспирина с чукани.
3: Да.
2: Задължително. Заливаме с марината, затваряме с капачки и съхраняваме на тъмно и хладно. Този вид трошия не се стерилизира и затова става много хрупкава, много вкусна. Мога да кажа на всички домакини, които ще я приготвят, че винаги ще я повтарят всяка зима. Винаги ще я приготвят. Просто е невероятно.
3: Да. Ако и цените на пазара бяха малко по-ниски, хората можеха да си подготвят.
2: Няма
3: още какво,
2: не говоря, дори мога да коментирам, че тази година просто зеленчука е изключително скъп, не е под джоба на всеки от нас. Сега дойде вече и месеца на консервите.
3: Ами може би и това е и причината все по-малко хора да правят лютеница, макар че в града няма много условия, но...
2: В града няма условия, но напоследък, последните години, тази лютеница, която се пече в една голяма тава, много домакини я правят приготвите, гледаме, има и като рецепта и в интернет, се е много добра за нас, които живеем в апартаменти. Пече се във фурната, на по-слаб огън, за да ни пука, когато започне вече да се сгъстява, слагаме отгоре фолио, за да не се пръска фурната и се става една чудесна лютеница.
3: Домашната винаги е най-хубава.
2: Домашната, от домашно по-хубаво.
3: Много по-вкусна от тази от магазина,
2: точно,
3: която е и по-светла. Пътладжана вероятно не присъства толкова много в нея.
2: Аз обичам лютеница, в която да има всичко. И домат, и морков, и пътладжан, и разбира се повече чушки червени.
3: Благодаря ти за това интервю.
2: Моля, всичко добро.
1: Чухте Русица Генчева с едно предложение от книгата си «Кулинарна енциклопедия. 1555 избрани рецепти». А ето каква рецепта за лютеница записахме на пазара на производителите в Кърджали.
4: Как се прави традиционна лютеница?
5: Всеки прави по различен начин на домашната лютеница, но пеканата лютеница е най-хубава. Около 20-25 кг червена хубава капия, плътна от още първите, които са станали на пазара, се пече хубаво, обелва се, смила се. Към тези чушки се прибавят опечени предварително патладжани около 6 кг, 5-6 кг, на око горе-долу. Също се приготвят и морковите. Дях си ги сваряваш предварително. Заедно с патладжаните ги пресоваш през машината. То сега има съвременни уреди, с които всичко минава през тънко пресоване, но най-хубаво става, когато ги прекараш през едно времешната месарска машина,
4: да,
5: защото става по-едро смляно и много по-хубаво. Слагат се доматен сок около 4 буркана, предварително готово, пюре.
4: Морковите колко трябва да са?
5: 3 кг. Са достатъчни и става много хубава консистенция след това. Всичко това се слага. Смешно да се ври.
4: Слага му се сол, олио.
5: Сол, олио на вкус.
4: Захар.
5: Захар също се слага, но това се слага най-накрая.
4: Да.
5: Първо трябва да се вари, след това ще вкусиш накрая. Слага се кимионче. Аз обичам да ми е така с кимион.
4: Черен пипер.
5: Слага се черен пипер.

0: Перно трябва да се прецени вкъщи дали има малки деца, все пак трябва да се сложи умерено.
1: Да.
0: Ако се сложи люта чушка, също много хубаво става. Може да се опекат рибки, люти рибки. Отделно може да направите опетитка, която да вкуси храната.
1: Вие изчислявали ли сте кога излиза по-евтино? Когато си купим продуктите или когато купим от магазина?
0: Ами обикновено ние купуваме от магазина, защото не ни харесва толкова много. Защото е много гладка консистенцията, която е в тези бурканчета на 1 май. Макар, че много хора пък и това използват.
2: Не знам за вас, но аз вече огладнях от тази вкусна рецепта на производителка от пазара в Кърджали с предложение за домашна лютеница.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Около 850 до 900 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. В региона ще работят 67 училища и 55 детски градини. Очаква се средно училище Петко Рачов Славейков и средно училище Отец Паиси да преминат към едносменен режим, а продължаващите ремонти няма да възпрепятстват началото на учебната година. Чуйте още в репортажа на Божидар Чулаков.
11: Регионалното управление на образованието в Кърджали е в готовност за началото на новата учебна 2026-2027 година. Следващите дни ще бъде проведена работна среща с директорите на образователните институции, на която ще бъдат обсъдени предстоящите задачи и приоритети на регионално и национално ниво, каза

0: Ангелина Костова, началник на образователната институция в Кърджали.
1: Ние ще организираме работна среща в електронна среда с директорите на образователните институции, да си кажем това, което предстои през настоящата учебна година, приоритетите да набележим, регионалните приоритети, националните приоритети и се надявам да стартираме една успешна година 2026-2027. Но относно готовността за самото протичане на учебно-възпитателния процес, това е ангажимент на организация на самите ръководства на училищата и на екипите на образователните институции на територията на област Кърджали.
0: Очаква се между 850 и 900 първокласници да прекрачат прага на училищата в област Кърджали на 15 септември, каза още Ангелина Костова.
1: На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче на училище, това е в село Габрово, в община Черноочене, поради липси на ученици ще премине към закриване на образователната институция, но тече процедура, която не е завършена. Знаем, че за да бъде закрито едно училище, то трябва да бъде издадена заповед, обнародвана в Държавен вестник, да изтече срока по обжалване и тогава вече можем да заличим от регистъра на институциите съществуващата образователна институция. И без училището в село Габрово, броят на училищата е 67 на територията на област Кърджали. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енджец. Очакваме прага на училищата да прекрачат около 900 първокласници, казвам около, защото те първа се преминава в нова учебна година в платформата, информационната система, с която работим и от която черпим информация. Има училища, които все още не са наляли новата информация за учебната година, но пък голяма част от тях няма и да има ученици в първи клас. Имайки предвид населеното място, имайки предвид демографския срив. Така че, може би, една устойчивост в брой на първокласниците има от няколко години. Миналата година мисля, че бяха около 804, а сега ще очакваме между 850 и 900, в зависимост от дали има движение от едно населено място в друго, защото някой път това го разбираме последния ден. На практика всъщност ние всяка учебна година на 15 септември събираме информация от образователните институции за брой на ученици по класове, прекрачили прага на училището, и това вече е действителният брой на ученици.
0: Последните две училища в Кърджали, които са работили на двусменен режим, са Средно училище Петко Рачев Славейков и Средно училище Отец Паиси. Но от началото на учебната година и те ще минат в едносменен режим, каза още Костова.
1: Средно училище Отец Паиси в Кърджали, в момента сградата на бизнес инкубатора, старата сграда на първото училище, е върната на училището и ползвайки и тази сграда, искрено се надявам, че те ще минат на едносменен режим на обучение. Разговори са водени с Средно училище Петко Рачев Славейков. Работят и те в тази посока. Надявам се в най-скоро време и те да преминат на едносменен режим на обучение.
0: Там имах проблем с това, че не им достига сегашната база като цяло. Това говорили, че учениците тази година са по-малко там.
1: Учениците в течение на годините, понеже план приема след 8 клас от 2 години насам е в 2 паралелки, а не в 3-4, както беше. Наистина, това обославя намаленето броя на учениците, но дейностите по оптимизиране на сградния фонд, обособяване на още класни стаи в ръцете на ръководството на училищата на образователните институции, така че ние очакваме от тях доклади за готовност за стартиране на новата учебна година.
0: В някои училища в област Кърджали все още текат ремонтни дейности. Регионалното управление на образованието в Кърджали обаче ежеседмично събира информация за хода на ремонтите и сроковете за тяхното приключване.
1: Докладите, които внасят директорите на образователните институции, показват, че тези ремонти, които текат, няма да имат отношение по възпрепятстване на стартиране на учебната година.
0: А те ще бъдат приключени до 15 септември или ще продължат, но няма да възпрепятстват началото на учебната година?
1: Някои от сроковете са зависими от фирмите изпълнители и няма как да се ангажираме с конкретни срокове, защото има технологично време по някои дейности, които се извършват, но дори да не бъдат завършени, няма да възпрепятстват нормалното протичане или пък налагането на пребазиране на ученици в други образователни институции.
0: По отношение на свободните учителски места от Регионалното управление на образованието уточняват, че че кадровото обезпечаване е отговорност на директорите.

0: на отделните образователни институции.
1: На сайта на Рукърджали в бюрото по труда тече информация за свободните работни места и сроковете, в които те приемат документи, но това могат да го кажат директорите на образователните институции. Информация относно обезпечаването на педагогически специалисти. Ние няма как да имаме дали липсват или нямат. По обявените места виждаме, че има такива места, но дали са назначени или не, това е в правомощията, в знанията на директорите.
0: Началникът на РУО Кърджали Ангелина Костова пожела на педагогическите специалисти и учениците здраве, спокойствие и успехи през новата учебна година.
1: Преди всичко искам да пожелая на целия педагогически състав на училищата на област Кърджали, на колегите директори, на колегите експерти, учители да са здрави, да следват своята професия, която изпълняват със сърце и душа, Да се радват на успехите на своите ученици. Пожелавам им една спокойна учебна година, класни стаи пълни с знаещи и можещи деца, а на учениците пожелавам пак здраве, знания и успехи.
0: За радио Кърджали, Божидар Чулаков.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Наре, здравей и добра среща!
7: Здравей, Болидар, и добра среща на теб и на твоите слушатели.
6: Подготовката за тази годишното издание, 15 години вече подред, ти си в организацията

0: Да, по принцип едни и същи, но всяка година е сама по себе си различна. Различна от участниците, които ще дойдат. Но пък аз винаги казвам, че нашия фестивал има верни фенове, които и тази година няма да пропуснат да дойдат за 15-та поредна година да покажат своето изкуство.
1: Въпреки, че датата на фестивала е променена, по традиция той се провежда през април месец.
0: Април. Да, да.
1: Тази година,
0: но тази година заради политическата обстановка и проведените извънредни избори се случи така, че датите на фестивала съвпаднаха с датите на изборите и се наложи да отидем през есента, което е много нетипично за нас, но пък може пък да ни хареса. И до година да си остане през есента.
1: А има ли такава вероятност всъщност?
0: Не знам. На този етап не мога да кажа, но пък мислим така да го обмислим, нали, в зависимост от това как ще се проведе и как ще минат нещата.
1: Да, защото има наистина определен сезон, когато в един период от годината са доста натрупани фестивалите в един месец и
0: да.
1: Участниците трудно избират на кой да идат.
0: Ами да, то вече в България фолклорните фестивали станаха толкова много, че който има и месец да отидеш, винаги нещо се случва, даже съвпадат дати, което е много трудно, нали, може би колегите, които организират такива събития, също срещат такива трудности, защото така и участниците се раздвояват къде да отидат.
1: Да, тази година фестивалът е на 12 и 13 септември.
0: Точно така, на 12 и 13 септември. 15-то поредно издание.
1: Да, само след няколко дни. Готови ли сте с участниците, кой кога ще излезе
0: да,
1: на сцена?
0: Да, днес приключих изготвянето на програмата и малко по-късните часове ще я кача. Всичко е готово, нали? Ние сме готови и с нетърпение очакваме 12 септември да се срещнем с много стари приятели, да се запознаем с нови такива. Преди малко ме попита, нали, има ли нещо различно. Да, тази година имаме доста участници, които никога не са идвали на нашия фестивал.
1: Това е хубаво за първи път да посетят фестивала, но със сигурност...
0: Да, от далеч на Добруджа имаме, от град Добрич, от Пловдив и от околията, нали, селата около Пловдив, доста участници. Много деца, изключително много, което е една от, нали, по този начин ние изпълняваме една от заръките на Кичка Савова и такава е мисията на фондация Кичка Савова. Изключително внимание към децата и тяхното развитие и подготовка за по-нататъчните им изяви. С майсторския клас, който се организира, нали, организира от фондация Кичка Савова и едно от съпътстващите събития след приключване на фестивала.
1: Да, това е наистина един добър старт, един добър workshop за младите изпълнители, които са решили да се потопят в българския фолклор, а пък след това благодарение на Дарина Славчева Славова, която води този курс, да разработят една песен на Кичка Савова и да я представят пред публика.
0: Да, изключително, нали, мога да кажа, че децата много се вълнуват. Казвам го това, което са споделяли майките, самите деца с мен. Много им харесва, много са доволни и от обучението, и от вниманието, и въобще от цялата организация на майсторския клас.
1: Каза тази година участници, които за първи път ще посетят фестивала. Сега се сещам, но пък със сигурност има и такива традиционалисти, които са от първото издание.
0: Има, не мога да ни ги спомена, ако ме разрешиш.
1: Да.
0: Значи село Любенова махала, село Княжеско. Моите колеги от община Свиленград, да ни ги обидят, те са 15 години редом до нас. От община Димитровград,

0: много са тези, които нали, през тези години са идвали почти всяка година. Но знаеш ли кое е най-жалкото, Божидар? Че участниците застаряват. Има вече такива групи, които е жалко да кажа, че не съществуват и тази година няма да дойдат. Ако ми позволиш да спомена Георги Михайлов от село Оряхово.
1: Да.
0: 14 години човека и неговата групичка идваха един по един, уредяваха и помниш миналата година.
1: До последно и той беше на сцена. Да. Лека му пръси, да, той си отиде
0: точно
1: в този свят.
0: Ето това е жалкото. Как, като гледаш през годините, как групи от 10-15 човека първите години сега са останали по 3-4. Но пък е, има и хубава страна на медала.
1: За това се сетих. Те са също така...
0: 14 години. 14 години редово.
1: Пък и лошо няма и с новите участници да дойдат, да видят родното село на Кичка Савова. Да се потопят в нейната тематика,
0: да,
1: на песните, които тя е изпълнявала. Нека да кажем също така, наградите този път, тази година регламента е различен.
0: Да, тази година, понеже 15-та юбилейна година, да, искам да кажа, че и друго сме подготвили на обедната по-сента официалното откриване на обяд в 12:30. Нашето жури Дарина Славчева и Тенчо Тенчев ще изпълнят няколко песни да поздравят нашите гости и също така ще ни гостува също една много талантлива и млада ученичка на Кичка Савова от град Свиленград, народната изпълнителка Магда Христова. Те, всички наши гости и участници ще имат възможност да ги чуят в промеждутък от 12:30 до 1 часа. След това в 2:30 за първи път тази година от 15 години ще направим дневни награждавания на обяд и след приключване на първия ден и след приключване на втория ден. Това ще бъде по-различното тази година.
1: И откриването в колко часа?
0: Откриването ще бъде в събота в 10 без 15. Ще почнем малко по-раничко и приключваме в 5:30. Ще се качат последните участници и след това ще има второто награждаване за съботния ден.
1: И след това продължавате в...
0: Продължаваме в неделя от 10 до 2:30 е конкурсната програма.
1: Два дена в село Сладун ще се пеят песните на Кичка Савова, родното село на тракийската изпълнителка. От международните групи тази година, кои ще бъдат участници?
0: Ами тази година ще дойдат от Одрин, от филиала на читалище на просвета град Свиленград. Те са подготвили един специален танц на песен на Кичка Савова, което мисля, че ще бъде вълнуващо и интересно за всички, за нашата публика.
1: Ами добре, и нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели да дойдат да посетят,
0: да,
1: село Сладун, фестивала там, а и забележителностите,
0: да,
1: наоколо.
0: Разбира се, могат да си организират един чудесен уикенд, да посетят крепостта в Мезейк, кулата в Маточина, нашите красиви скални черкви край село Михалис и село Маточина. Пък, минавайки от тук могат да отидат и до Одрин да си направят един шопинг и да се върнат.
1: Еми ето така, наистина направихме програмата на тези, които желаят и обичат да пътуват,
0: да,
1: с фолклор и туристически забележителности. Аз благодаря за този разговор и пожелавам успех.
0: И аз също благодаря за вниманието.
1: И до скоро виждане, както се казва.
0: Да, до скоро виждане. Хубав ден на теб и на твоите слушатели.
1: Благодаря. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев в село Сладун.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Постъпването в първи клас е един от най-важните моменти за всяко семейство. Освен емоцията и цветята около първи учебен ден, обаче идва и един съвсем практичен въпрос. Колко ще струва подготовката на детето за училище? Направихме разчет на основните пособия, раницата и спортната екипировка. Сега към темата. Иляна Типова е в студиото. Да започнем от най-важното. Какъв бюджет трябва да предвиди едно семейство за подготовката на първокласника?
2: Ако говорим само за основните неща, без излишни покупки, без да търсим непременно скъпи марки, сумата започва от около 95 до 100 евро. При по-качествени материали и ако раницата е ергономична, бюджетът достига приблизително 170 евро. А при премиум продукти може да надхвърли и 250 евро, в зависимост от предпочитанията на родителите. Тоест, разликата между най-економичния и най-скъпия вариант е значителна, повече от 150 евро. Затова пък изборът на родителите е от голямо значение, както казах.
1: Къде отива по-голямата част от тази сума?
2: Разбира се, на първо място е раницата. За нея сме заложили сумата между 30 и 75 евро, като средният вариант е около 55 евро някъде. Тук обаче съветът е родителите да не избират само според цената или външния вид. Трябва да гледат раницата да е лека най-вече, защото знаем, че раницата се пълни с абсолютно всички учебници и тетрадки, пособия, с анатомичен гръб, широки и удобни призрамки и хубаво също да има и светло отразяващи елементи, защото знаем, че зимата вече се стъмва рано. Удобното е, когато предната каишка на дръжките има също предна каишка за отпред, за помагане, за по-добро разпределение на тежеста. Но аз, понеже съм минала през първокласник наскоро и знам, че родителите по принцип носят раницата.
1: Тоест по-разумно е да купят раница за себе си, а не за детето.
2: Да, която е удобна за носене на самия родител, защото пък децата занасяш раницата в понеделник и не е задължително да я займеш в петък. Взимаш само основните неща, които са необходими за домашна.
1: Какво остава за традиционните училищни пособия, тетрадки, моливи и лепило, ножички?
2: Всички знаем, че вече учителите правят във Фейсбук групи затворени с името на класа, на училището, в които те винаги дават съвети, насоки на родителите, а най-вече за първи клас има списъци, които се пускат като с това родителите да не се лутат и да не купуват излишни неща. Но тук разходът, разбира се, е по-малък от раницата. За тетрадки и хартиени материали сме изчислили около 10 евро. Канцеларските материали, моливи, гума, острилка, лепило, ножичка и линия около 15 евро общо. Следва пособия за рисуване и творчество, цветни моливи, фломастри, пастели, водни бойчетки, пластилин и други. Там диапазонът е приблизително между 10 и до 30 евро.
1: Има ли разходи за първокласниците, които родителите подценяват?
2: Да, понякога забравяме за спортната екипировка, за мартонки, две бели памучни тениски, например, и спортен екип. Тук сумата е между 35 и 90 евро. Това е една от категориите, при които може да се спести, ако се търсят промоции и се купуват практични, а не непременно маркови продукти.

0: казваш да се търсят промоции, има ли риск родителите да купат прекалено много неща още преди първи учебен ден?
1: Това не е основният съвет. Не е необходимо всичко да бъде купено предварително. Както казах, особено тетрадките, учебните материали и някои специфични пособия, е добре родителите да изчакат или родителската среща, или пък да се консултират с класният ръководител. Така може да се избегне ситуация да се купят неща, които в последствие да не бъдат използвани.
0: Да се върнем към раницата. Има ли ориентир за теглото ѝ?
1: Да, добре е празната раница да е възможно най-лека, ориентировачно около или под 1 кг, казват експертите. Важно е също да стои стабилно на гърба и да бъде правилно регулирана, защото колкото и да казваме, че родителите носим раниците, все пак има деца, които настояват те сами да си ги носят. Тук има един прост принцип. Първокласникът не трябва да носи повече, отколкото е необходимо. Родителите е добре периодично да проверяват съдържанието на раницата и да не оставят вътре вещи, които не са нужни вече, като например тетрадка, която вече няма свободни страници.
0: Ако трябва да предложим една практична сума, колко да приготви едно семейство, за да не прави голям компромис с качеството, но и да не купува най-скъпото?
1: Около 20 евро над помощта, която се дава за първи, втори, трети, четвърти клас и осми клас от социалното подпомагане. Помощта е 150 евро и за двата срока. В момента отпуснатата сума е 70 и няколко евро за първия срок. Това означава около 20 евро над сумата е около 170 евро. Изглежда разумен ориентир за балансиран вариант. Това включва качествена раница, основните учебни и творчески материали, несесер и спортна екипировка. Разбира се, това не е фиксирана сума, тя може да бъде по-ниска при покупки на промоции или по-висока. Също не сме включили и напоследък е модерно и е практично удобно, защото иначе майките седят на 15 септември по цял ден да опаковат учебници и тетрадки. Вече има книжарници, които предлагат тази услуга, но сумата все още за тази година не е ясна.
0: Дека обобщим, най-важният съвет е да не се купува всичко наведнъж.
1: Точно така. Добрата новина не означава задължително голям разход, добрата подготовка. Най-разумният подход е първо да се направи списък, след това да се сравнят цените и да се купят качествени и наистина необходими неща.
0: Един полезен ориентир чухме за родителите в началото на учебната година. Благодаря, Иляна. И накрая да кажем ваканциите през предстоящата нова учебна година.
1: Да, имаше широко обществено обсъждане, за това се и забави, между другото, графикът на ваканциите тази година. Новата програма осигурява по-дълги и плътни почивки през пролетта, но измества края на учебната година с 2 дни за повечето ученици. Основни ваканции и изпити през учебната 2026-2027 година. Начало на учебната година 15 септември, есенна ваканция 31 октомври, 2 ноември, коледна ваканция 24 декември, 3 януари 2027, междусрочна ваканция 30 януари до 2 февруари и държавни зрелостни изпити за 12 клас, 19 и 21 май. Те не се променят от миналата година.
0: Благодаря много, Иляна.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Как се прави френкова каша? Имат ли нещо общо изобщо французите с нея? И как се постига имам баялда по тракийска рецепта с много чесън? Да, правилно чухте, защото според терапевта и кулинарен любител доцент Иван Кацаров, ястието с патладжан съвсем не принадлежи на турската кухня. От него разбираме, че има и цели школи в разбирането за имам баялда. Например, в Пловдивското село Труд в него се слагат орехи. Едната школа твърди, че готовото ястие престоява 24 часа, а другата, че може да се яде веднага. С доцент Иван Кацаров, който е от школата на нетърпеливите, разговаря Радка Петкова.
10: Любопитно бе да прочета, че в село Труд правят френкова каша, може би от френски, ама не съвсем. А каква е връзката с думата?
11: Да. Ами, като цяло в Пловдивско, френки, вренки, френци, вренци, френкове е начин, по който се нарича домат. Не има някаква връзка с Франция, но трябва да проследиме тая история. Тя е доста интересна. Хората знаят, навярно, че домат е от семейство картофове. Там са и картофа, и патладжана, че са вкусни. Обаче там са и беладоната, и татула, и доста отровни растения. И самите доматите, те са нови за Европа. Едва след като откриват Америка, идват при нас. 1523 година Кортес се връща от своята мисия в Америка и освен златото, което е ограбил от местното население, носи семена от домати, които първоначално влизат в испанския кралски двор, португалския кралски двор и ги отглеждат като декоративни растения заради красивите червени плодове, които са смятали за силно отровни, по аналогия с вече познатата беладона и прочие. А и тогава доматите са били доста по-древни. И много години е нужно да минат преди Европа да се научат, че домати се ядат. В България този процес доста повече закъснява и може би до малко преди освобождението, като все пак Пловдив е голям град, и търговци от града и околията, влизайки в някакви контакти, малко по-международни, пътувайки и по-специално при контакт с французите, научават, че доматите се ядат и не са отровни. Може би в чест на тая френска връзка. В Пловдивско за домат казват френки.
10: Може да ни споделите всъщност какво си спомняте от детските си години за тази френкова каша?
11: Ето, спомните са наистина страшно много. Спомням си как конкретно за тая френкова каша, как дядо ми обичаше да си слага на края на печката винаги хляб, да го препича до степен на сухари и отвъд него. И баба ми хващаше едно парче хляб и чукаше с него в печката и казваше, не е готов още, с него можеш, нали, не можеш да биеш пиронг. А тая обичаше точно да си го топи в такива кашички. Това е нещо, което ми излиза като спомени и съм го написал в блога.
10: Да, а как се прави тази френкова каша все пак?
11: Тя не е особено сложна. Ние

0: стар лук, двете глави, 2-3 картофа, около килограм домати. А спецификата на труд е, че се готви доста с вино, още може би една връзка с един френски лиазон. Сол ни трябва, захар, червен пипер, препечено брашно, 2 ступени лъжици, да кажем. И подправката за тази конкретно френкова каша от труд е девисил. Ако нямаме брашно препечено предварително, ще трябва да го препечем, слагаме го в суха тенджера, разбъркаме докато се промени цвета в златист. После го отделяме, същата тенджера, това е много типично за тракия, готвенето в един съд, без да се разхищават, нали. Слага се нарязаният относително лук с малко мазнина, за да се запържи. В някакъв момент се добавят и нарязаните наситно картофи, наситно малки купчета. И след това, разбира се, малко червен пипер, разбъркваме и бързо слагаме настърганите домати, за да не пригори пипера и да не се получи горчивия вкус. Варим докато се свари, докато част от течността се изпари, за да получим някаква по-добра гъстота. Подправяме, слагаме виното, изчакваме още малко да се изпари алкохола, да остане само аромата при ферментирането на виното, се получават продукти, които сега модерната кухня нарича умами, нали, тази специфичен вкус. И накрая сгъстяваме с малко препечено брашно. Много проста гозба, но в същото време много изпълнена с аромати, с вкуснотяни. Носи спомени.
1: Да, това ще върви с крутони, ако трябва да го усъвременим. Може би малко сирене.
0: Би могло да върви, след като препичаме хляб на печката, да, дали ще бъде препечен краешник или ще бъде в по-апетитна форма, като кротон, направен с малко зехтин, с малко чесън, с някаква подправка, с билка, разбира се. Аз си спомням, че това е някаква там наша си селска специфика, но когато 99-та година дойдох в София като студент, аз тогава за първи път се сблъсках с феномена крем супа, а до тогава не знаех това крем супа. Селският еквивалент на крем супа бяха различни кашички.
1: Ами, разликата не е кой знае каква, сигурно е в самите съставки, само че...
0: Супата е френски почер, да, имаме масло, имаме сметана, нали, доста сме по-префинени.
1: Различни сирена може да има, други подправки, да. Добре, стана ми интересно за има майодата, понеже тук в Родопите. Всъщност това се смята за турско ястие. Аз не знам наистина откъде е дошло.
0: Не, ще ме прощавате.
1: Така ли?
0: Не, очевидно, че името е турско, нали? Обаче навсякъде, където е имала така крак Османската империя, това нещо се готви и си има своя специфичен почерк. Така че имам белъз, което се прави в България, според мен е доста различно от това, което съм ял в Турция.
1: Да, сигурно е различно.
0: Аз съм малко остро настроен към изказване от типа, че нали, това не е българско или пък всичко е българско, защото по тая логика ние може да кажем, че италянците нямат никаква кухня, цялата им паста е дошла с Марко Поло от Китай, примерно. И по тая логика ние като наследници на прабългарите трябва да дадем само конско. Което...
1: Аз казвам какво съм чела просто.
0: Да. Влизам в някакъв диалог и аз, но и мамбелда на труд също е, поне за мен е специфично. Има орехи в него, което не съм срещал на друго място.
1: Да.
0: Ами добре, ще ви го разкажа всъщност.
1: Добре, хайде.
0: Трябва да предвидиме по един патлъджан на човек, минимум. Така че трудно ще ми е да кажа, но да кажем 3 патлъджана, така го готвя вкъщи за 3 човека. 2 глави чесън, 2-3 глави лук, 2-3 моркова, люта чушка по желание, домати около 700-800 грама, бамя, ако има под ръка е добре, ако няма, няма. Орехи, 100 грама ни трябват, много олио, вече имам белдото, една от причините да е белдото е да има олио.
1: Да.
0: Има и червено вино в турската рецепта, 100-200 мл, захар има, за да убием киселината на доматите, сол, дафинов лист, черен пипер, чубрица, магданоз. Тук спецификата е в подготовката на патлъджаните. Самите патлъджани се обелват и на няколко места, но на доста места в патлъджана се правят прорези с нож и тези прорези се шпиковат с цели или под половин скилетки чесън. Но буквално патлъджана е наблъскан с чесън. Нали, няма ли 5-6 скилетки чесън в един патлъджан? Това не е патлъджан за имам белда. Това е ключовото.
1: Няма да бълдисаме.
0: Няма да бълдисаме, не е в никакъв случай. След това приготвените патлъджани леко ги изпържваме в мазнина, така че да променят цвета си, но не до кулинарна готовност. Обръщаме ги съответно. И като сме ги изпържили, ги отделяме. А сега, баба го правеше в същата мазнина. която са пържени патладжаните, тя е малко попретвържена вече. Би могла да дразни някои по-чувствителни стомаси, така че който иска може да я махне и да си я смени. Но традиционно в същата се задушава лукът, който е нарязан заедно с морковите, доматите и виното. Не се слага никаква вода. След като малко се задуши, се добавят и орехите и цялото това нещо се слага в едно гърне, глинен съд. Отгоре върху него се подреждат телите патладжани, похлупва се това гърне и се забравя във фурната та часа. Да. Температура 170, разбира се, нали, глинен съд слагаме винаги в студена фурна, защото ще стане страшно. Нали, ще се спука.
1: Да.
0: А и след 2 часа, сега тук има две школи по Еманвелда. Едната школа казва, че се яде горещо, а другата школа казва, че след като се изпече, то пренощува поне 24 часа, за да съвсем се смесят ароматите и тогава се консумира. Аз съм от школата на нетърпеливите. Не мога да го чакам 24 часа, то се унищожава на мига, в който излезе от фурната.
1: Може да има и трета школа, да се яде, когато си поискаме.
0: Да, те са най-добре според мен.

0: Ами добре. Много ви благодаря за този разговор.
1: Ами надявам се да има интересно на някой слушател и да пробва. Може би ще се изненада от вкусовете.
0: На тракийската кухня, който откриваме и в село Труд. Това беше Иван Кацаров, терапевт и човек, който се е нагърбил да напише книга с вкусните ястия от родното си село. Благодаря.
1: Благодаря. Хубав ден.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Наш събеседник днес е инженер Даниел Маринов. Той е изпълнителен директор на Тинтява Експорейшън АД. Аз сме го поканили, за да научим повече за един проект. Проекта Розино. Здравейте, инженер Маринов.
11: Здравейте, благодаря за поканата.
10: Да кажа и, че той е геолог с многогодишен, дългогодишен опит.
11: Да, така е.
10: Кажете ни повече за този проект Розино. Къде е вашата идея да се осъществи? В кое землище, в коя част от
11: добре.
10: Източните родопи.
11: Преди това искам да кажа две думи за Тинтява Експлорейшън. Значи, това е акционерно дружество между Горубсо Кърджали АД и Velocity Minerals, канадска компания борста в Торонто листвана. А пък проекта Розино е проект за добив и преработка на полиметална руда, основно злато и сребро, в района на село Розино и Гогутка, между село Розино и Гогутка, в община Ивайловград. Като проект се предвижда да бъде по открит способ, открит рудник, с обогатителна фабрика, флотация, тип флотация и съответната инфраструктура.

0: инфраструктура, нали, пътища, офиси. Рудата ще се преработва на място, нали, струшение, смиване до крайен концентрат, злато съдържащ концентрат, всичко това, и който в последствие ще бъде продаван според пазара. Може би с две думи да кажа като геолог и за запасите, т.е. какво съдържа.
1: Много ще е роди. Интересно да чуем.
0: Ами сега около 11,3 милиона тона руда, т.е. това означава 11,3 милиона тона скала, която е с минерализация. Тук е много важно да се отбележи съдържанието. Съдържанието на злато в рудата на проект Розино е 1,2 грама на тон. За сравнение, рудника ДАТП край Крумоград е 4-5 грама на тон. Т.е. това е находище с бедна руда, но е икономически рентабилно от нашите изследвания да се добива. На година се предвиждат около годишния добив е около 870 хиляди тона, като максимално може да достигне между 870 хиляди до 1,7 милиона годишно. Така предвиден е по, нали, по оценка въздействие върху околната среда, предвиден е общ цикъл на работа с цел концесия, придобиване на концесия от 35 години. Сега много хора се опасяват как 35 години ще работи рудника. Не, за сега запасите са за около 10 години, но в този период от 35 години имаме подготовка, строителство, геоложки проучвания
1: допълнително. Много сериозни инвестиции.
0: Да, сериозни инвестиции. Да, те са, сега ще кажа и за тях, нали, като стойност първоначална само за строителството на обекта, са предвидени около 300 милиона евро, което, нали, е един, нали, не само за рудника и за това, за да се отвори рудника, също така това са инвестиции дългосрочни с ангажимент към района, към община Ивайловград, а не просто един рудник. Нали.
1: Ние си спомняме, когато ваши колеги стъпиха в Крумовград да разработват АТП, имаше много опасения, много страхове. Сега май съжаляват, не май, ами със сигурност, че фирмата си тръгва. Имат ли основания, опасения? Винаги има такива, когато има разработване на добиване на руда. Има ли такива опасения за замърсяване на вода, на почва?
0: Да. Еми, точно това е всъщност тази оценка за въздействие върху околната среда, която ние всъщност разработваме в последно продължение на 7 години. Тоест от 7 години, освен геоложки проучвания, икономически модели, нали, за находището, извършваме мониторинг, изследвания на биоразнообразието, на води, нива, качество на води, за да имаме една такава базисна оценка, и на възоснова на тия измервания сме изготвили доклада по оценка за въздействие на околната среда. И всъщност в момента сме на този етап. Нали, докладът е около 800 страници с много приложения в детайли, хидрогеоложки доклади, хидроложки доклади за киселинност, това също се опасяват хората, няма такава, но това също е отразено в доклада. Значи да, като цяло минната дейност никога не можем да твърдим, че не въздейства върху околната среда. Да, има такова въздействие и то е оценено в доклада, но то ще бъде незначително. Тоест, ще има въздействие, то ще е временно и незначително, в такъв смисъл, че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл, просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, е така безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство. Но естествено това не е начина, нали, има други мерки за предотвратяване на такива аварии.
1: Има опасения в Северна Гърция за трансгранично замърсяване. Тези факти на какво се основават? На какви факти по-точно се основават тези опасения? Имаме ли такива факти?
0: Ами, значи, доклада по оценка въздействие върху околната среда има

0: трансграничен характер. Защо? Първо, защото самия проект се намира на около 11 км директна линия, директна права линия до границата, българо-гръцката граница. След това има хидроложка връзка, т.е. система от дерета, реки, и която си хидроложка връзка е около 60 км. Т.е. От проект Розино, ако пуснем една капка вода и дадем възможност да пътува, за да стигне до Гърция, и трябва 60 км. Сега няма да ги изброявам. Юрендере, Арпадере, Бяла река, и Бяла река става Еритропотамус. Така, именно в тази връзка, заради това нещо, най-добрите практики изискват да се оцени има ли въздействие, ще има ли въздействие върху съседна страна.
1: Ще има ли?
0: И така. И сега това въздействие е оценено. Май месец гръцката страна, Министерството на екологията и енергетиката, пуснаха технически запитвания, на които ние отговорихме. Такова въздействие няма да има. Няма да има. С една дума може да се каже, че такова въздействие няма.
1: Тъй като, да се върна към вашите думи, по-рано цикълът е затворен и няма да има заустване.
0: Да, точно така. Ние от басейнова дирекция Пловдив изрично имаме забрана за заустване. А и не искаме да заустваме, защото тази вода ни трябва. Тази производствена вода ние ще използваме. Такива са модерните технологии, че се рециклира, използва наново.
1: Ако се стигне до, в крайна сметка, до положително становище от нашето Министерство на околната среда и водите, кога се очаква да тръгне реално, да има реални строителни дейности проекта?
0: Сега надяваме се, нали, с новото правителство, което има политическата воля да развива икономиката и индустрията в България. Пак казвам, не за сметка на околната среда и хората, и здравето на хората,
1: да,
0: защото
1: това
0: вече
1: мисля,
0: е Европа.
1: Ясно.
0: Това е
1: да.
0: Неголко дискутира. С тази политическа воля се надяваме до средата на октомври да имаме решение по доклада по ВОС, по оценка за въздействие. След това се пристъпва към получаване на минна концесия, т.е. около година, може би, отнема това нещо, концесионен анализ, след това се правят подробни устройствени планове, общи устройствени планове. Документацията и бюрокрацията е много тежка, което няма лошо, тя трябва да бъде такава. Проблема е, че е много, много бавно всичко се случва. Няма срокове, не се спазват срокове от администрацията.
1: Тоест, 2029...
0: Да, реалистично две години, да. Да, защото знаем от подобни обекти, че дори и повече се случва това нещо, но времената се променят, говори се за зависимости от за минерални ресурси и критични суровини, така че се надяваме за две години да се случи. Тоест да се стигне до строителство, назначаване на хора, подизпълнители, говориме за 300 работни места.
1: Точно за това щях повече да ви питам да разкажете. В общината, вероятно, ще се радват да имат толкова нови работни места.
0: Да, тъй като община Ивайловград е една от общините в България с най-голям демографски срив. Просто не искам да цитирам цифри, защото са страшни. Много хора искат да се върнат. Има млади хора, които са в България по градовете, големите градове, като вече знаят за този проект. Ние отдавна сме там от 10 години и непрекъснато ни питат кога ще започнете, за да се върнем, за да работим в Ивайловград.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Общински съветник Радослав Милев коментира проекто бюджета на община Кърджали и кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев. За очакванията, нагласите и надеждите с него разговаря Петя Тенева.
7: Събеседник на Радио Кърджали в момента Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България. Повод за разговора на скоро състоялото се обществено обсъждане на проекто бюджета за тази година. Ще говорим, разбира се, и за кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Здравейте, господин Милев.
8: Здравейте.
7: Няколко месеца остават до края на годината, но вие виждате проблеми в проектобюджета. Какви са основните?
8: Ами, знаете ли, в крайна сметка бюджета на една община е този, който трябва да реши проблемите на гражданите. Въпреки че вече почти края на годината и ние приемем бюджет за 26-та година, която изтича след няколко месеца, все пак е необходимо да кажем, че в капиталовия списък основа на бюджета виждаме много мерки, които са записани, част от които са изпълнени, друга част от които са в процес на изпълнение, но за съжаление не виждаме решаване на проблемите на гражданите. Един от основните проблеми, който занимава, мога да кажа, голяма част от обществото и от гражданите, е безстопанствените кучета в града ни. За съжаление, има някакви проблеми с приюта, води се някакво разследване, нещо се случва, доколкото знам, от друга страна продължава строителството, но положението с безстопанствените кучета е нетърпимо. Не са единици инцидентите, точно за това говоря. Аз не веднъж съм говорил пред Общинския съвет за проблема, който трябва да бъде решен. За съжаление, в продължение на дълги години и при предишното ръководство и при настоящото, проблема всякак остава страни. Общината плаща едни огромни обезщетения, доколкото знам всички дела заведени срещу община Кърджали за инциденти с бездомни кучета са спечелени от хората, които са завели делата. И въпреки всичко не виждаме никаква инициатива и никакво действие в обратна посока да се предприемат действия, защото не мисля, че кучешкият приют, и ние говорим за едно строителство, което наистина продължава, не мисля, че той толкова бързо би решил проблемите ни, защото ние ако съберем всички кучета в този приют, те продължават да прииждат, тъй като по мое лично мнение има някакъв проблем с, възпитанието, образованието. Хората от селата масово изхвърлят кучета в града, защото те тук по-лесно могат да намерят прехрана. Което се превръща в огромен проблем, защото виждате, че в града ни всички хора са разумни, гледат кучета по апартаментите си, грижат се за тях, кастрират ги и така нататък, но популацията непрекъснато нараства. Не мисля, че проблема е точно в общината или поне не само в общинския център. Проблемът е огромен и мисля, че има общини, в които са се справили. Спомням си, преди доста години имаше съществен проблем в София. Тогава се случваха същите неща, които те първо се случват тук. И в крайна сметка с изграждането на приюта с предприемане на действия от страна на общината, проблема беше почти решен. За съжаление, тук не виждаме никакви

0: и действия в тази посока. Ама като кажа никакви, никакви. Виждаме едни пари, които са минимални, сложени за точно тази дейност в общинския бюджет. Виждаме парите за приюта и до там приключва всичко. Чакаме да бъде изграден този приют. Не мисля, че това е разумна политика. За съжаление продължава, както казах, доста дълги години. Други проблеми в бюджета, които виждам в капитала списък, са нещо, за което съм говорил пак безброй пъти. Има суми и числа, които висят там с продължение на 10 години, като водоснабдяването на Галатарци. Има 400 000 евро. Аз съм искал обяснение от администрацията и не ги получавам в крайна сметка. Какво налага тази сума да виси там при положението, че доколкото знам за няколко месеца беше прекарана една тръба. В Галатарци вече има питейна вода. Хората имат водомери, плащат вода питейна. Тук продължава да висят 400 000 евро за това водоснабдяване. Това продължава в рамките на 8 или 9 години вече. Не е от 3. Има такива неща, които наистина като проблем стоят в капиталовия списък, но не се решават дълги години. Не говорим само за този бюджет, говорим за бюджети назад. Ако върнете назад капиталовите списъци, тези суми си висят там от години. Получаваме обещания, че нещо се случи. За съжаление, няма кой знае каква промяна. Сега, от друга гледна точка, трябва да кажем, че улиците в града ни, които бяха в отвратително състояние, от началото на този мандат се подобриха значително. Нали, направени бяха много тротуари, асфалт по улици и така нататък. Но в крайна сметка бюджетът е за това да се решават належащи проблеми. Не виждам да се случва, за съжаление.
1: Тази история с кучешкия приют и с това, че е пълно с бездомни кучета, може много лесно да се реши с кастрация по селата, с глоби, ако кучето не е кастрирано. Има начини.
0: Можно е политическа воля. Това са начините, но някой трябва да ги предприеме, трябва да се получат действия от страна общинска администрация. Нали, хората трябва да бъдат убедени, че това, което се случва, е неправилно, че това е огромен проблем. Да започнат, както казвате, глоби, санкции, може би образователна кампания преди това. Нали, трябва да има действия в тази посока. Не можем да чакаме само да се случи приюта и да преберем всички бездомни кучета, защото ви гарантирам, че няма да стане толкова лесно.
1: Опасно е и защото, а не само защото нападат и хора, а и защото те не са обезпаразитени, т.е. те застрашават здравето на всички хора, включително и на малките деца. Добре, към една по-приятна тема да преминем. Кандидатите за новата президентска, кандидат-президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Имаше първи реакции на Васен Василев, на Радан Кънев. Очаквана беше новината за тази кандидат-президентска двойка. Още няма официални партийни решения. Вероятно ще има и ще последват.
0: Ами да, ние имаме насрочен изпълнителен съвет. Най-вероятно ще подкрепим, както сме заявили. Аз виждам ентусиазма сред хората и това, че имаме наистина достойни кандидати за президент и вице-президент. Трябва да кажем, че господин Гюров в правителството, което беше министър-председател, се справи с задълженията, които му бяха вменени много добре, бих казал, въпреки че съм пристрастен. И според мен кандидатурата им е очаквана, навременна и остава ние всички да свършим достатъчно работа. Аз съм сигурен, че политическата партия, която аз представлявам, ще направим всичко възможно, виждам и сред колегите, това да бъде следващата президентска двойка на България. За нас няма никакво съмнение, че госпожа Йотова не може да бъде никаква алтернатива на това, което се случва в държавата. И все пак тя е натоварена с толкова огромно историческо наследство, би го казал. Освен това беше дълги години вице-президент на господин Радев. Смятам, че хората, българския народ е мъдър и ще вземе правилното решение за тези избори.
1: Искате да кажете, че имаме нужда от кандидат-президентска двойка, която да е коректив на управлението?
0: Колкото и да са малки правомощията на президента и колкото представителна е функцията, да, смятам, че политическото послание за това, че имаме коректив на управлението на господин Радев, който има пълно мнозинство и възможност да управлява държавата, каквато се случва рядко в историята на България, мисля, че господин Гюров ще бъде алтернатива, достойна, с позиция, с изказване на проблемите, а не сервилното отношение на госпожа Йотова, което виждам в момента.
1: Какви са очакванията ви? Ще има ли кандидатура на ГЕРБ?
0: Знаете ли, не мога да преценя дали ще има кандидатура. Всички виждаме, че ГЕРБ са в разпад. За съжаление, това, че те дълги години управляваха държавата прекалено дълго време и му каза доста лоша, как да кажа, услуга за това управление.

0: момента мисля, че голяма част от избирателите на ГЕРБ се прехвърлиха към... То е видно от резултата на господин Радев. Така че мисля, че там тече разпад и те първо ще продължава този разпад. Не знам дали ще имат кандидат за президент. Не виждам. Ако имаха, би трябвало да го излъчат. Ако господин Борисов искаше да се кандидатира, може би ще го направи в последния възможен момент. Съмнявам се вече. Мисля, че е достатъчно късно и че той няма да излезне да претърпи тази съкрушителна загуба в лично качество. Така че мисля, че по-скоро няма да издигнат кандидат. Така ми се струва или нещо, че в последния момент ще бъде принуден някой да се кандидатира, просто за да каже, че имат кандидат. Такива са ми впечатленията. Не мога да преценя. Има още достатъчно време, могат да заявят кандидатура.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев, очаквате ли да получат подкрепа, примерно в Кърджалийски регион, където мнозинството от жителите са турци, които подкрепят ДПС ново начало? В момента, да кажа.
0: Ами, вече не съм сигурен кой подкрепят българските граждани от турски происход, които са в област Кърджали. Ще видим на тези избори как ще гласуват. Очаквам да има подкрепа от всички разумни хора, всички, които виждат личните качества на господин Гюров, а не партийната принадлежност и не партийните организации, които застават него. Аз смятам, че той е един достоен, доказал се човек, който напълно заслужава да спечели тези избори и ще направим всичко възможно, както ви казах, и се надявам да все повече хора да осъзнаят до изборите, че това е наистина важен момент за нас и трябва да гласуваме и да изберем господин Гюров за президент.
1: Благодаря много, господин Милев, за този разговор. Чухте Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Село Дружинци оживява и се оглася от деца благодарение на малки проекти, дарители и сърцата работа. В селото има няколко модерни спортни игрища и детска площадка. Селищния събор привлича стотици задружни жители по родните им места. Селищният празник обикновено е съпроводен от кулинарен базар, на който се събират благотворително пари за следващия такъв повод. Прави се и историческа възстановка, придружена с заря и много забавления за децата. Заслугата е на бившия заместник кмет на Момчил град Севдалин Огнянов, който от 6 години вече организира събора, защото е местен жител. Разговарях с него по време на трескавата подготовка за празничното събитие. Защо решихте да правите такъв събор? Защото сте от тук ли? Гледам, че към децата е насочено с много цвят. Какво ви мотивира? Какво ви накара?
2: Мотивиране това, че селото бавно угасваше. С годините младите избягаха, никой не се връща, селото опустя, няма деца, няма нищо. И преди няколко години с приятели ентусиасти започнахме малки проекти, да оправяме различни неща в селото. Виждате пред вас спретната детска площадка с беседки, с нова спирка, сцена, люлки, играчки, озеленена, поддържана, чиста. Виждате спортна площадка, фитнес, да, зона, всичко, да, е озеленено, чисто, и това е всичкото плод на усилията на цялото село.
1: А това дърво какво е?
2: Това дърво е една творба, която е сега, преди няколко дни, поставена. Тя е дървото за птички, къщички за птички, които децата изрисуваха по времето на арт пленера, да, който проведахме и стана уникален. Виждате колко е красиво. 13 къщички, изрисувани от децата на селото и монтирани на това дърво, което е като произведение на изкуството, изготвено от един от нашите жители на селото, Ради. Уникално произведение според мен. Виждате и стената, която по време на арт пленера беше изрисувана от художниците Хари, Пенка и Иво. Много им благодаря за отзивчивостта. Направиха нещо уникално. Виждате и в средата дървото на живота, на което децата от село Дружинци поставиха своите ръчички в различни цветове.
1: Може ли да се каже, че този събор оживи селото, защото пък сега е имало много деца, разбирам, в селото.
2: Да, много деца са. Изключително много. Всяка вечер организираме различни мероприятия, има спортни игри. 3 футболни турнира имаше за децата от 6 до 9, от 9 до 13 и за големите голям турнир за купата Дружинци Къп с участието на 10 отбора от областта. Много интересни, да, много оспорвани, много спортсменски игри с медали, с купи, голяма радост за децата.
1: Да. Колко са децата в селото в момента?
2: Ами, не мога да ви кажа, но проведахме едно пяна парти, което имаше сигурно стотина деца. Разбира се, не само от селото. Събора е отворен за хората от съседните села, приятели наши от...
1: А за кулинарията какво можем да видим? Какви ястия?
2: Ами, след малко ще видите сигурно около 50-тина ястия, специалитети местни, приготвено с много любов, с стари рецепти, които жените, възрастните жени, най-вече от селото, с голямо удоволствие участват, защото все пак и благотворително те дават своя дел за провеждането на събора по този начин. Уникални са ястията, красиви, вкусни.
1: Всичко продават
2: се, да, и парите от продажбата отиват за благотворителност и за провеждането на съборите, които все пак ние не сме община.
1: Да.
2: Ние всичко е създарение. Разбира се, община Кирково и кметът Шинасис Сулейман също ни помагат, но основно целият събор е по наша инициатива, с наши средства, дарения

0: да ги накараме да се върнат поне за малко, да се видят с приятели, роднини, близки.
1: А горбече има ли?
0: Ами има, да, има. Много, много млади семейства от тук работят в Пловдив, в София, в Кърджали, Момчилград, да. И...
1: Не, говоря за чужбина.
0: За чужбина има, да. Имаме много хора в Испания, имаме в Великобритания са 10-15 млади семейства с децата. В Америка имаме хора, но караме ги поне да се връщат за един месец или за няколко дни с този събор, който вече стана традиция и го провеждаме за 6-та поредна година.
1: А това с шевиците, кой ги покани художниците? Те идват, понеже в района да правят пленери.
0: Покани ги Бойка Работилова и те са благодарение на нея и виждате, че се получи и стана
1: много е красиво. Да,
0: много красиво.
1: И детската площадка ли е нова?
0: Не. Тя си е 3 години построена. Да. Спортната площадка е построена миналата година.
1: Да, виждам, че има футболно игрище с изкуствена трева.
0: С изкуствена трева, да. Волейболно игрище.
1: Волейболно.
0: Да, фитнес.
1: Ползвали си.
0: Да. Ами три футболни турнира се проведаха тази седмица по времето на празниците. Така че, да.
1: Добре, благодаря.
0: Добре, и аз ви благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Догу.
2: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своята родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
3: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя. И ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаеха да бъде. В голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Георги Кандев, който е кандидат за вицепремьер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
4: Говоренето пред медиите не ми е привично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас.

Българско национално радио. Гласът на родопите.